Jangoikuak egun ondizula, Andre Brigida. Aspaldian ez zaitut ikusi, horrein goiz jaikila. Beti bezela dakarzkitzu kolore gorriak.

Ebilotzekua ez nazorgin ezkonduko, zerraitzen dinat harapiko, ez jazela horgin ezkonduko. Goiko larrian biardian zu eta iru hartantxo, beko soruan bari.

Zepena idea, la caña resustea. Zepena idea, la caña resustea. Zeritatea, nire zepurua ustea. Naite dugu alekata, jokatu bestea.

0: Goizeko 8ak puntu-puntuan diranean, egun onde izuela guztioi, ongietorri arrati-irratiaren zuzeneko saioetara, jarraian albistegi nagusia entzuko dugu.
1: Egun on guztioi, etxe bizitza eskuratzeko eta mantentzeko zailtasunaren borrokaren simbolo bihurtu da Mari Carmen. Eta azken orduotan haren heriotzak samina eragindu eta haserrea ere bai, borroka honekin bat egin duten guztien artean. Orain bi aste utzi behar izan zuen etxearen atarian, kandelak, loreak, mezu hunkigarriak ikusi ditugu, eta etxe bizitza eskubidearen aldarrikapenen eremu bihurtuta dagoen Madrilgo Sol plazan, kanpaldian, gaubeila. Oiane Perez lankidea bertan da, Oiane, nola ari da eguna esnatzen solen egunon?
2: Egunon, Iñaki, Sol plazako kanpaldia poliki ari da esnatzen, baina agerikoak dira hemen, atzo gaueko albisteak eragindako atxekabea eta sumina. Mari Carmen gogo altare txiki bat sortu da erkidegoaren egoitza aurrean, bere argazkia goran eta mezu bat oroitzapen bat ezin da etxegabetu. Kandelak eta loreak daude lurrean, dozenaka idatzi ere bai, lasai egon Mari Carmen, justizia gure esku dio batek, edo eskerrik asko augustiaren hasiera izateagatik. Soletik lanera, edo maletekin igaro diren herritar gehienek hartzen dute unetxo bat, oroitzapen gune improvisatu honetan geldi alditxo bat egiteko, kandelaren bat pizteko.
1: Indar politikoak, buruzagi politikoak, hasiak dira Mari Carmenen heriotzagatik doluminak zabaltzen, berehala bilduko ditugu lehen ordu hauetan entzundakoak, eta susmo ere ari da zabaltzen, mundu mailako oihartzuna izan duen heriotza hau, hauteskunde atarian, kanpaina kutsuarekin erabiltzea orokortuko ote den. Mundu mailako oihartzuna esan dugu.
3: An 87-year-old woman whose eviction sparked protests in Spain.
1: Eta alaxe da, mundu mailako komunikabideetan puntako notizia bihurtu da Mari Carmen Abascalen heriotza, New York Timesen, BBC, Sky Newsen, Guardianen ikusi dugu.
4: Mari Carmen est décédée à l'hôpital de Madrid où elle était hospitalisée.
1: Baita Europako edabideten ere, nazioarte mailan punta-puntako bihurtu den albistea da. Hauteskunde kanpainaren atarian, azarroren 11an, greba orokorra izango da etxe bizitza eskubideagatik. Maitane Subijana, egunon.
5: Egunon.
1: Etxe bizitza duinaren aldeko greba, maizterren sindikatuak bultzatua, estatu mailan lehenengo Comisiones Obrerasek eta UGTek deitua, eta Euskal Gehiengo sindikalak ere egun berean egingo duena.
5: La PSK Esteilasek babestu dute deialdia bai, baina nazio ikuspegia erantziko diote greba orokor horri, Euskal Herritik eta Euskal Herrirako, Espainiako gobernuari ez ezik, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroko gobernuari ere presio egiteko baliatuko duten.
1: Euskal alderdi politikoetatik oso irakurketa desberdinak greba deialdi honen inguruan, entzun urren ezurren Aitor Esteban, Arnaldo Otegi eta Eneko Andueza.
6: Nik ez dautzat ezelango zentzurik ikusten ez bata ez besteari, gure ekonomiari kaltea egitea baino ez da lortuko horregaz.
7: Herri honek grebak egiten ditu.
8: Guizan gera intzindariak, momentu feministan, izan gera intzindariak elkartasunean Palestinarekin, izango gera intzindariak etxebizitzaren defensan.
9: Espainiako greba orokorra etxebizitzaren aldeko greba bat delako. Eta hemen Euskadik batzuen proposatzen ari diren greba, gobernuaren aurkako greba bat delako.
1: Ba, azaroaren 11ako greba hori izango da, hauteskunde kanpaina abiatu, baina ordu batzuk lehenago. Hauteskunde orokor horiei begira, azken orduotan Nafarroan mugimendua edo proposamena, geroa baik eginduena, dei egin die Maritxa Atxibiteren gobernua sostengatzen duten indar politikoei, eskuin muturrari aurre egin eta eskuin muturra garaitzeko lankidetza formularen bat topatzeko.
5: Eta lankidetza mai horretan leudeke PSN Kontigo zurekin EH Bildu eta geroa bai asmoa elkarlanean denek indarrak batzea litzateke kongresuan zein senatuan ahalik eta emaitzarik onenak lortu eta ultraeskuinari aurre hartzeko. Momentuz formula ez du zehaztu, koalizioa izan litekela, baina ez zertan bakarra eta bide guztiak aztertzeko deia egin die bien bitartean EAJak abiatu du Espainiako gorteak aukeratzeko hauteskundetara aurkeztuko dituen zerrenda osatzeko prozesua. Gipuzkoatik Maribel Bakero eta Eneko Goiegeri dira, Arabatik Gorka Urtaran eta eta Bizkaitik Idoia Sagastizabal besteak beste.
1: Ikusi beharko da zenolako tensioa, zenolako krispazioa somatzen den hauteskunde kanpaina horretan, eskuin muturreko zenbait ekintzaile edo astoratzaileek jada iragarria dute Euskal Herrira etorriko direla ondorengo asteetan, Bingen Zupiri Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburua espero dugu gaur goizeko 8:30 faktorian eta galdetuko diogu kanpaina honen atarian neurri berezirik hartu behar izan ote den ala ez. Adi bestalde, gaur udal zerbitzuren bat erabiltzekoak bazarete, udaletxeren bateko bulegora edota kiroldegira joatekoak bazarete. Euskal Autonomia Erkidegoan 28.000 langile publiko grebara deituta daude gaur. Ela eta Lab sindikatuek egindako deialdia da. Udalitzeko mailan eta udaleko negoziazioetan lan hitzarmena berritzeko aurrera pausurik ez dutelako sumatzen, horregatik jo dute berriz ere grebara itsaso guridi.
10: Bai, eta bi sindikatuek egindako deialdira momentuz 125 udal batzorde baino gehiago batu dira. Horrela, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hiru hiriburuetan berretsi dute grebara joko dutela eta baita hainbat udalerritan ere, tartean Getxo, Barakaldo, Portugalete, Eibar, Zarautz, Tolosa eta Errenteria. Eudeli, EAJ-ari, EH Bilduri, PSE-ri eta Alderdi Independentei udalitzen mailetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko udaletxeetan hitzarmen kolektibo integralak adostea exigitu nahi dute greba deialdi honen bitartez. Entzun Urdas Bañuelos eta Miriam Campo Ela eta Lab sindikatuko ordezkariak.
11: Garantzizkoak diren eduki batzuetan nabarmen sakontzea falta da. Besteak beste, erosalmena berreskuratzeko neurri zehatzetan, euskaraz lan eta bizitzeko neurrietan, bikontrataturiko langileen subrogazio eskubidean eta errelebo kontratuetan eta gazte berritze planetan.
12: Elak eta Labek erabaki dugu geldirik ez geratzea. Eudel eta alderdi politikoak mugiarazi behar ditugu.
10: Udaletxetako langilez gain, udal zerbitzuetako langileak ere grebara deituta daude, besteak beste musika eskoletako edota kiroldegietako langileak.
1: Eta gaur faktorian izpide hartuko dugu baita ere, gure bizimoduan kasik egunerokoa bihurtu den ordainketa sistema bat. Bizuma. 10 urte bete ditu bizunak Jon Larrañaga.
13: Duela hamarkada bat telefono zenbaki bati lotutako ordainketa egitea erabat izan zen berritzailea, urte hauetan guztiz ohikoa bihurtu zaigu bizuma egitea.
14: Batek ordaintzen du eta beste guztia ba bizuma.
15: Normalean bai erabiltzen dugu familiaren artean, opariak ordaintzeko, afaritarako.
16: Ohitua gaude eta nik laburduko nuke bihitzetan, errestasuna eta erosotasuna.
13: Zis ikerketa etxearen arabera Espainiar estatuan herritarren ia 149ak erabiltzen du bizuma egunerokoan, gazteen artean 185ak baino gehiagok. Lagunarteko ordainketa txikiak egiteko sortu zen aplikazioa, bestelako online erosketak egiteko gero eta zabalduagoa dago eta denda fisikoetan erabiltzeko prozesu betean dago orain. Europa osora zabaltzen ari da aplikazioa eta edapen prozesu betean egingo du bizumek gaur urteurren ekitaldia Madrilen.
1: Eta Kirol eta Jon Altuna egunon.
17: Egunon inaki.
1: Saskibaloian Gernikak galdu eta Eskubaloian beraberak irabazi egin dituzte ligako partidak.
17: Gernikak nabarmen 72 eta 108 galdu du, Zaragozaren aurka Malosten gaur jokatuko dira, Mirai Zelta eta Araski Estudiantes arratsaldeko 7:00. Eskubaloian beraberak 24 eta 26 menderatu du Rokasa, ligako egungo txapelduna Kanaria Handian, 5-5 irabazita lider da berabera. Txirrendularitzan Jon Izagirrek eskumuturreko austurak austura, Lombardiako giroa korrituta esango du agur eta Euskaltel Euskadi UCI rankingeko lehen 30 artean sartu da behin-behinean Algerian lortutako emaitza honei esker. Kirol Herri Lehiaketa nobedadeekin dator, 30 aizkolari eta harri jasotzaileak bakarka ariko dira bigarren ekitaldi honetan, lehen jaialdia Getarian astelen eguerdian, eta futbolean Mikel Artetak 2030 arte luzatu du kontratua Arsenalekin. Realean Jon Mikel Aranbururen soleoko lesioak buruhausteak eragingo dizkio Matarazori atzeko lerroan.
18: Osalanek lan
1: Errepidetan Ramon Sánchez badago korapilorik.
19: Bai, batzen ari garen hori bereziki Arrasat eta Bergara artean daude orain eragozpenik handienak. Bi autok ez beharra izan dute gaur goizean Musagolako biribilgune handian, Bergararenzko irteeran, horren ondorioz Bergaratik Arrasatera Gipuzkoa 627 errepidetik sartzeko 2 kilometroko autoilara gaude eta kilometro batekoak Bergararenz joateko. Iruñan Pau 30 saiesbidean Txantrea inguruan istripua gertatu da eta autoilarak daude bi norabidean. Eta horrezaz gain, autoilarak daude ohiko lekuetan, Andoainen N batean, Leioan, Barakaldon eta Arrigorriagan, Bizkaia 10ean eta Usansoloko ospitalera iristeko errepideetan.
18: Dutxai.
1: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon.
18: Kaixo, egunon.
1: Euritxuak, oso euritxuak izan dira azken orduak, ondorengoak nolakoa datoz?
18: Ba, udazken beteko eguraldia izango dugu, umela eta freskoa. Iparraldeko haizea arrosamarri biliko da, batez ere goizian, eta euri kontuekin jarraituko dugu. Euria denera iritsiko da, baina kantauri isurialdean eta goizian sarriago egingo du. Hori bai, gaur ja trumoiak jotzeko aukera desagertuko da, eta gainera, ba, zaparradak aurroko egunetakoak, baino asko zaulagoak izango dira. Temperaturari erreparatuz gero, gaur gutxi mugituko da, barnealdean ba, beroenak amala, ba, mabos bat gradukoak izango dira, eta kostaldetik ikertu 17-18 bat gradura igoko da temperatura askoz jota. Beraz, eguna ba freskotik eta guztitik dator.
1: Julen San Martín eta Iora Urdangarin ari dira soinu berrealizazioan, urriak 8 gaur goizeko 8:10.
20: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Etxegabetzen aurkako protesten ikur bihurtu den Mari Carmenen heriotzak samina eta aserrea ere eragin ditu. Duela bi aste utzi behar izan zuen etxearen atarian herritarrek kandelak, loreak eta mezuak utzi dizkiote, bart diputatuen kongresura ere joan dira manifestazioan Sol Plazako kanpalditik, eta ordu honetan Sol Plaza horretan Oiane Perez agerian Mari Carmenen heriotzagatiko samin eta aserre hori.
2: Egun hon, alaxe da bai, aurretik ere simbolo ikur bat zen Mari Carmen, gaur zer esanik ez, Sol Plazan jende artean ez da beste konturik. Altare improvisatua sortu da bai erkidegoko egoizaren aurrean, bere argazkia goran eta loreak eta kandelak Mari Carmenentzat mezu ugarirekin batera, zuk hartutako bidea, zuk hasitako bidea, guk jarraituko dugu dioen bat tartean. Izan ere, hemendik igaro diren herritarrak ziur dira, Akuyu izango dela Mari Carmenen heriotza.
21: O sea, no creo que ninguna muerte merezca la pena ni sea positivo. Creo que es una pena y que es mucho dolor. Y es a lo que nos lleva este sistema, que no puedas ni morir en tu casa.
22: Una luchadora hasta el fin, y eso creo que va a ayudar a que mucha gente pues salga y
2: Sol Plazako kanpaldian direnak berriz poliki ari dira esnatzen, atzo gaueko mobilizazioen ostean, heriotzaren berri izan eta manifestazioa irten zen hemendik kongresu aldera, ez da heriotza izan, hilketa bat baizik oihukatuz eta minutuko isiuneak eginez kanpalditik eskaria, ezin dela heriotza hau politizatu.
23: Hasta lo que haga falta. Queremos que esto no se politice a nivel de que ningún partido haga su campaña con nosotras, sino que queremos que nos hagan caso de verdad y que las cosas cambien.
2: Eta borrokan jarraitzeko asmo oso entzun duzuen bezala, Maizterren sindikatuak berriz atzo gauean mezua, etxegabetze jakinarazpen eta errenta garestitze bakoitzak eragina duela Maizterren osasunean. Hortxe, Mari Carmenen eredua, duela 15 egun etxegabetutako 87 urteko emakumea erietxean hilda, jada etxebizitzaren eskubidearen ikur bilakatuta.
1: Eskerrik asko zuzenean Oiane Perez Madrildik, Madrilgo Sol Plaza horretatik. Mari Carmen Gregorio Marañon ospitalean hilda, bertan zegoen etxegabetu zutenetik, haren abokatuak Madrilgo udalaren bitartekaritzarekin Urbagestio enpresarekin akordioa erdietsi zuen sendagiria jasota etxera itzultzeko sinatzear zer akordio hori, baina ez du aukerarik izan sinadura horretarako, bere egoerako okerrera egin eta ospitalean hil baita Marijo Garmendia.
24: Bai, eta akordio horren berri Mari Carmenek bazeukan, pozik zegoen, atzo zuten sinatzekoa, baina sinadura ezin izan da gauzatu. Duela 6 urte, 2020an jaso zuen etxea uzteko lehen jakinarazpena, Urbagestio enpresak haren etxe bizitza erosi zuenean. Orduz geroztik gutxienez 4 aldiz saiatu ziren etxegabetzea egiten, eta 5. saiakeran gauzatu da kaleratzea irailaren 23an. Prozesu horrek guztiak Mari Carmenen osasun egoeran eragina izan duela argi duaren abokatuak Beatriz Durok.
25: Desde luego creo que si se hubiera suspendido hoy no estaríamos en esta situación.
24: Hortaz, Mari Carmenen heriotzak erantzuleak dituela dio.
25: Hay culpables detrás de todo esto y hay culpables de su muerte y esto afecta a muchísimas personas.
24: 2071 urte bere etxea izan zuenetik etxegabetu zuten Mari

0: dituzte saretan, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak, bere ministro gehienek, alderdi popularareke bai, baina eriotzaren erabilera interesaturik ez egiteko eskatu du Alberto Núñez Feijóok, eta Madrigo asamblean berriz, Pepek ez du baimendu gaur, Mari Carmenen alde, egitekoa zuten, proposatu duten, minutu bateko isilunean ere azarriegi egunon.
1: Egunon bai, Mari Carmenen zenidei babesa larazi die Pedro Sánchezek, besarkada bat idatzi du galera hau geurea balitz bezala hartzen dugun guztiontzat. Aitortza egin die Isabel Rodríguez, etxe bizitza ministroak amaierar arte, berekin izan direnei, eta Yolanda Díazek gogoratu du etxegabetze bakoitzaren atzean pertsona bat dagoela. Alderdi popularrean ere dolumin mezuak, Alberto Núñez Feijóoren adierezpenetatik hasita, baina eskatu du, eriotzarekin kanpainarik erabilera interesaturik ez egiteko. Ba, Ayusoren Madrilgo Pepek gogoratu du, Madrilgo erkidegoko ospitale batean izan dela Mari Carmen amaierar arte. Gaur, Madrilgo asanbladan, Mari Carmenen aldeko minutuko isulunea egiteko eskatu dute PSOEk eta Mas Madridek, baina ezezko eman dio alderdi popularrak. Boxek mezu berean nastu ditu, Mari Carmenen eriotza, Zeutako krisia, Valentziako tanta hotza eta Adamuzeko tren istripua guztiak diote, Sánchezen ardura dira. Eta ezkerrean, Podemosek salatu du, Mari Carmenena ez dela eriotza hilketa baizik putrek, epaitegiek eta erakundeek hildutela. EH Bilduko Oskar Matutek, sareetan adierazi du, omenaldirik onena dela beste inork alakorik jasan behar izatea, egin dezagun, idatzi du.
0: Etxe bizitza eskubidearen alde, greba orokorra ere deitua dago azaroaren 11arako, egun horretarako estatu mailako deia egina dute Maizterren sindikatuak, UGTek eta Komisionesek, eta Euskal Herrian ere, Hego Euskal Herrian, bat egin dute egun berean greba deialdiarekin ELA, LAB, ESKA eta STEILAS sindikatuek, baina estatuko mobilizazioaren oihartzunaz baliatuko dira enpresaburu eta erakundei zuzendutako greba egiteko, Ramon Sánchez.
2: Nazio ikuspegi erantziko diote bai ELA, LAB eta ESKA greba orokorrari. Euskal Herritik Euskal Herrira antolatutako greba izango dela iragarri dute eta lehentasuna Euskal Herriak izango duela. Hiru sindikatuek ohar bateratuan adierazi dutenez, etxe bizitza eskubidearen eta soldata duinaren aldeko mobilizazioetan beste urratsa izango da azaroaren 11ako greba orokorra eta euskal erakundeentzat dituzten eskumenak behar bezala erabiltzako aldarrikapena. Garbine Aramburu, LAB-en koordinatzaile orokorra eta Endika Pérez ELA-ren azterketa bulegoko arduraduna.
3: Greba honekin interpelatuko ditugu patronalak, Confebask eta zen, berriro ere eskatuko diegu gutxieneko soldata baten negoziazioari ekiteko, eskatuko diegu soldatak duintzeko, baina baita ere interpelatuko ditugu gobernuak.
4: Hemengo instituzioetan presioa sartzeko, bai EAN eta bai Nafarroan, hemengo gobernuek eskumenak dituztelako etxe bizitzaren arloan.
2: LAB-ek gaur elkartuko duen nazio biltzarrak hartuko du ofizialki azaroaren 11an grebara jotzeko erabakia. Eta STEILASek ere grebarekin bat egiteko borondatea duela adierazi du eta zuzendaritzak gaur gehingo duela bat azaroaren 11ako deialdiarekin. Etxe bizitza gaur egungo kezka nagusietako bat delako, ezin duelako negozio izan eta mobilizazioek ezin dutelako balio PSOEren politikei zilegitasuna emateko.
0: Azaroaren 11an greba orokorra hauteskunde kanpaina abiatu bezpe eta hauteskunde kanpaina horri begira, Eusko Alderdi Jeltzaleak abiatu du gorteak aukeratzeko hauteskundetara aurkeztuko dituen zerrendak osatzeko prozesua.
5: Euskadi Burubatzarraren proposamenan ageri dira, besteak beste Gipuzkoatik Maribel Bakero eta Eneko Goia, Donostiako alkateoia, Arabatik Gorka Urtaran, Gasteizko alkateoia, eta Bizkaitik Idoia Sagastizabal, besteak beste. Orain, alderdi kidek eta auri erakundek izango dute azken hitza eta hilaren 17an egingo den ezoiko aberri batzarrak egingo ditu ofizial zerrendak.
0: Eta Nafarroan Geroa Bairen proposamenak jarri du izpidea. Elkarlenerako deia egin die Txibiteren gobernua sostengatzen duten gainontzeko alderdiei, PSN, Kontigo Zurekin eta EH Bilduri. Elkarlana hauteskunde orokorri begira, polarizazio politiko handia dela ohartarazita, denen arteko elkarlanaren beharra defendatu du koalizioak ultraeskuinari aurre egiteko. Eli Eraso, egunon.
6: Egunon, Geroa Baik indarrak batu nahi ditu kongresuan zein senatuan alik eta emaitza honenak lortzeko. Uxue Barkosen koalizioak argi du, ultraeskuinari hautesontzietan irabazten zaio eta Nafarroak paper aktiboa jokatu behar du. Ez da zerotik abiatzen den kontua. Duela 20 urte Nafarroa bain bat egin zuten Aralar, EA, EAJ, Batzarre eta Independienteek Barkos buruzela ordezkaritza ziurtatu zuten kongresuan eta 2015 eta 2019an Geroa Bai, EH Bildu, Podemos eta Izquierda Ezkerra elkarrekin joan ziren senatura kanbio aldaketa hautagaitzan. Geroa Bairen iturriek diote alderdi progresistek ikuspegi zabalez jokatzeko unea dela. Kontuan hartu dituzte

0: EH Bilduko Arnaldo Tegik, zein Nafarroko Ezker Konfederalak, eskuin muturraren aurka gutxieneko akordioetan oinarritutako gehiengo zabalak ehuntzeko egindako deiak. Gero Abaiko Arbidez eman du bere proposamenaren berri, bertan dio koalizioa eratzea izan daitekela elkarlanerako formula bat, baina gehiago ere badaudela eta guztiak aztertzeko deia egin du. Ba, 8 egun dituzte, hilaren 16an aurkeztu berbaitira, azaroaren 29ko hauteskundetarako koalizioak, jakina da, PSNek ez du orain arte, koalizioan parte hartu, eta Iñaki gaur goizean Nafarroko Parlamentuan osoko bilkura dago, beraz pasilloetan Geroa Bairen proposamenak izpidea jarriko duela, zalantzarik ez dago.
1: Adi, egongo gara pasabide horietan zer esaten den, 8:20.

0: Zumaian adin txikiko neska bati hiru gizonezkok egindako sexu erasoa ari da ikertzen Ertzaintza Maitane.
1: Larun batetik igandira bitarteko gauean etxera bidean zihoala egin zioten eraso hiru gizon gazteek, igande goizean bertan jarri zuen salaketa Ertzaintzan eta segurtasun sailaren arabera sexu eraso eta eraso fisikoa ari dira ikertzen. Gertatutakoa gaitzesteko Zumaiako Mugimendu Feministak elkarretaratzea deitu du bihar arratsaldeko 6etarako herrian, udalak bat egin du elkarretaratzearekin eta adierazi du baliabide guztiak jarri dituela biktimaren eskura. Laura Iparragirre mugimenduko kideak deia egin du gizarteak ardurak arditzan, batez ere gizonezkoek.
2: Ez da erasorik egongo erantzunik gabe. Eta beraz, Zumaiako Mugimendu Feministatik dei egiten diegu herritarrei ostiral honetan, arratsaldeko 6etan, Beko plazatik abiatuko dugu manifestazioan parte hartzera.
0: Ipar Euskal Herrian eta Frantzian protesta eta mobilizazio eguna dute gaur ere ikasleen elkartek eta hezkuntza eragilek. Duela bi aste hasi zituzten mobilizazioak lizoetako ikasleek eta protestek hartu duten indarra ikusita azken ordu hauetan agerraldi egin du Sebastian Lecornuen ministroak, onartuz gazteen protestak ez direla ezerezitik sortu eta gazteen konfiantza berreskuratzeko haiek entzuko dituztela.
3: Plus de 40.000 contributions. En particulier, on le sait, sur l'organisation du temps scolaire et sur les conditions matérielles.
0: Joan den astelenetik entzute prozesua abian dutela, hori esan du Lecornuk, eta gutxienez 40.000 lagunen iritziak bilduko dituztela. Hala ere, protestek segi egiten dute, eta gaur goizean, Baionan ere, Andoni Irizeaga, Kasen Lizeoan blokeatze saiakera izan da, egunon.
4: Egunon, bai, eunka gazte hemen Kasan Lizeo inguruan, goizean goizetik, blokeatze saiakerak egin dituzte, gero polizien gura zezen, desblokeatzen zuen, eta horrela segitzen dute une honetan, liseokoak erran dugu, eta itxura denez unibertsitatekoak ere, fakultatea itxia baita, prefeturak benbenean agintzen dituen debekuei buruz gaur, horrengoz zegoen ikastetxe ondoetan elkartzeko debekurik, baina bai adibidez aurpegia estaltzekoak edo suziriak eramateanak, ala ere suziri asko izan dira, de polizia presentzia, dozena bat polizia zeuden oraingoz lasei kaskoak jantzi dute eta itxura denez eta gero karga egin bar duten gaztengana itxura inguratzen ari dira une honetan entzun duzu suziria eta bueno ba gazteak baditu dira liceo inguruetatik aldentzen ari direla eta ba dozena polizia talde hori ba sarreran sartzen ari da eta sarreran jarri dira ba para ikasleak sartzen usteko hori bazka horrentxe gertatzen ari dena mugimendu hasi zenetik kasik 50 atxilotu gehienak adintxikikoak izan dira eta ikasleen artean gutxienez bi zauritu izan ziren, bata gomazko pilotaz, bestea borraz. Azken honen kasuarekin Etxepare Lizeoko ikaslearen kasuarekin salaketa izan da eta Colette Capdevielle Euskal Diputatu Sozialistak gertatutakoa argitzeko galdera egin du Parisen.
0: Eskerrik asko zuzenean Andoni Lizeaga Baionan Kasen institutu horren lize horren inguruetatik ikasleak protestekin jarraitzen ari direla eta polizia blokeo horiek apurtzeko esku hartzea zuzenean entzun dugun bezala. Lan alorrean Tubo Reunidosen etorkizuna argitzeko prozesua fase berri batean sartu da, atzo amaitu zen enpresarekiko interesa erakutsi duten balizko 14 inbertitzaileek eskaintza formala aurkezteko epea, orain ikusi beharko dena da Iñaki Oderozola zeintzuk eman duten eskaintza aurkezteko pausua eta zer eskaini duten.
5: Eskaintzen inguruko informaziorik ez da zabaldu, baina honezkero konkurtso administratzaileak eskutan izango ditu. Administratzaileak du eskaintza honenak aukeratzeko ardura. Besteak beste, zenbat diru jarriko duten eta Tubos Reunidosen Amurrioko eta Trapagarango lantegiak, biak edo bakarra nahi duten zehaztu behar zuten enpresa erosi nahi duten inbertitzaileek. 14 enpresa taldek erakutsi dute interesa eta tartean daude besteak beste, Sidenor eta Tubacex eta baita Indiako Jindal eta Wellspun multinazionalak nazionalak ere. Erosle azkenean edozein dela ere, Oier Bidaurratzaga Amurrioko lantegiko labeko ordezkariak azpimarratu du, garrantzitsuena lanposturik ez galtzea dela.
6: Ba, pakete guztiarekin galditzen den oferta bat, eta langile guztiekin galditzen den oferta bat. Bai, guzti jarraituko dugula. Horrela pentsatu behar dugu, jarraituko dugula. Haue, merkatu normal bat eukiduenean, dirua atera da ametik.
5: Sindikatuek ere ez daukate eskaintzen inguruko informaziorik eta hilaren 15ean konkurtso administratzailearekin duten bileran dena argitzea espero dute.
0: Eta Bolotea Hegaldi konpainiak ere hartzeko dunen aurre konkurtsoa da, erabiliko duen tresna aurrera egin ahal izateko ala dirudi. 350 hegaldi utzi ditu bertan Beraloiuko aireportuan, aurre konkurtsoan da enpresa eta murrizketa handiak egin ditu. Baina zuzendaritza jakinarazi duena da, oraingoz ez duela murrizketa gehiagorik egitea aurre ikusten Karmele Uribe Salgo.
7: Bai, Loiuko aireportuan 8 bilbidetan izango dute eragina murrizketek, Napoli, Erroma eta Venezia dira kaltetuenak, 80 hegaldi gutxiago izango dira bakoitzean, Tenerife hegoaldera doan ibilbideari ere eragingo dio, baita Kanariandiari, Murtziari, Atenasi eta Florentziari ere. Fakoa kontsumitzaileen elkarteak bileterik ez erosteko gomendioa egin zuen, baina konpainiak adierazi du egin dituela egin beharreko egokitzapena. Gainera, azarotik aurrera ibilbide berri bat izango da Loiun, Koruñarako konexioarekin 22 izatetik 23 izatera pasako da. Euskal Herriko gainerako aireportuetan ere eskaintzen du zerbitzua Boloteak, baina badirudi hartutako neurriek ez dutela eraginik izango. Hondarribian mantendu egingo dituzte, Malagara, Sevillara eta Florentziara joateko hegaldiak, Forondan, Bartzelonarako zenbait operazio bertan bera gelditu dira azken egunetan, baina konpainiak dio ez duela zerikusirik egindako moldaketekin, Noainen ere mantendu egingo dituzte, azarotik aurrera eskainiko dituzten Sevillarako hegaldiak, Biarritzen berriz oso presentzia txikia du Boloteak, baina ez dirudi egokitzapenik egingo dutenik.

0: gaur euri kontuekin jarraituko dugu eta temperaturak behera egingo du. Iparraldeko haizearekin itsasotik hodei trinkoak sartuko dira eta euria egingo du batez ere egunaren lehen zatian eta Kantauri isurialdean. Euria denera iritsiko da, baina ipar partean basarriago egingo du. Hala ere, nabarmendu behar dugu gaur trumoiak jotzeko aukera desagertuko dela eta zaparradak aurreko egunetakoak baino askoz ahulagoak izango dira. Iparraldeko haizeak tarteka traba apur bat egingo du eta temperatura jaitsi egingo da.
1: Eroskik egun ona.
2: Pinetan badago nabarmendu beharreko arazorik, ez da, Ramon?
3: Ba, batetik, konpondu ordez, handitu egin direla autoilerak eta eragozpenak Arrasate eta Bergara artean, Musakolako biribilgunean bi auto garu izan duten ezberra dela eta. Autoilerak gaude, Gipuzkoa 627 errepidean, bi norabidetan, bai Bergararantz, baita Arrasaterantz ere, eta orain Oñatitik iristen den Gipuzkoa 2630 errepidean ere autoilarak daude. Egirletako jaitsieran, Deriora iritsita, hiru autok ez beharra izan dute eta horren ondorioz autoilarak daude, Bizkaia 631 errepidean, baina bereziki Txorierrikoan Erletxerantz, 2 kilometrokoa. Eta Galdakaun ere arazoak, AP8an kamio batek eta auto batek izan duten ez beharraren gatik, kilometro batetik gorako autoilarak daude Irunerantz.

0: eta kiroletan Jon Alduna txirrindularitzan berri ona esango dugu, ez usteko berri ona. Jon Izagirrek Lombardiako giroa korrituko baitu.
1: Bai, hasiera batean bazirudien ezingo zuela bere kirol ibilbidea errepidean agurtu, entrenatzen ari zela erori eta ezker eskuko eskumuturrean austura izan baitzuen, baina Izagirrek ez zuen horrela gordenei bizikleta ganbaran eskumuturrean babes bat jarrita korrituko du Lombardian eta merezi duen omenaldia jasoko du.
2: Eri asmoa zan, ba, biziketan hainien bukatu alizatea bintzete nire kirol ibilbidea eta ez ba, bueno, ba, ez ura ostura honek zapuztuta uzten zira zapore txarrekin ez, orduan, ba, aldu guztia gure eskuan, zegun guztia egin dugu, ba, Lombardiako izteran egon alizateko.
1: Bestalde Euskaltel Euskadi, UCI rankineko 30 onenen artean sartu da behin-behinean Algerian lortutako puntuei esker. Urrengo denboraldian egutegiko proba onenak korritzeko, gonbidapen bat jasotzea albideratuko luke oraingo egoera honek, baina lanean segi behar du Euskaltelek azken bost lasterketetan. Lau talde, ari dira borrokan, azken bi postuak eskuratzeko. Atzo Roglic eta Reuser izan ziren Europako erlojupeko txapeldun Eslovenian.
0: Bestalde, Saskibaloian Gernika galdu eta Eskubaloian beraberak irabazi azken ordu hauetan ligako partidetan.
1: Malosten emaitzak eskarra, Gernikak 72 eta 108 galdu du Zaragozaren aurka, Aragoikoak liga irabazteko hautagai sendo dira eta kantxan erakutsi zuten hori hasieratik. Gaur 7etan jokatuko dira Mirai Celta Ilunben eta Araski Estudiantes Gasteizen. Eskubaloian berri onak, Superramara beraberak 24 eta 26 menderatu du Bart Rokasa, ligako egungo txapelduna Kanaria Handian. Bost partida jokatu eta bostak irabazi ditu Donostiako taldeak, Xabat Beloki entrenatzailea.
3: Bai, ala xe dut, ez hori bakarrik nundik etozkin kontunak zuta ere bai, bigon galdu genuen demoraldia zieran Superkopako finala talde berdinaren aurka eta bat zehon gogoa.
1: Lider da, bera-bera ligako zelkapenean.
0: Eta bestalde aipatu beharreko baitere, Herriki Loretan, Kirol Herri Lehiaketa aurkeztu dutela.
1: Bigarren ekitaldia nobedade batekin dator gainera, 30 aizkolari eta herri jasotzaileak bakarkariko dira, Xabat Olaizola da antolatzailea.
4: Hori da, txapelketa bat jokatuko dute modalitate bakoitzean, gizonezkoak behin kontura eta emakumezkoak behin kontura baitare, txapelketa individual bat izango dugu, eta astea zon finalan ondoren, ba, hortu horren arabera ingoitugu taldiak, eta osatuko ditugu talde horiek zerkapenan arabera.
1: Getarian izango dute, lehenengo jaialdia, astelen eguerdian. Futbolean Mikel Artetak 2030 arte luzatu du kontratua Arsenalekin, 10 milioi libra kobratuko ditu urtean, eta realean Jon Mikel Aranburu zalantza da soleoko lesioa kausa, eskuin egaleko atzelari gabezia dauka mataratzuk. Eskaitean munduko txapelketan Asuncionen Paraguain, Alain Kortabitarte final laurdenetara pasada park modalitatean, eta Peio González erorita etxera bueltan da. Eta amaitzeko golfean gaur hasiko da Espainiako Opena, Jon Rahm baja izango da, laugarrenez aita izango delako. Saudiaren Lip zirkuitua utziko duela ere, jakinarazi du azken orduotan Rahmen abokatuak.
0: Eskerrik asko, Jon.

Goizeko 9:00 19 minutu gelditzen dira honetan, egun on deizuela danoi. Urriaren 8. eguna dugu gaurkoan, osteguna, eguena, Simon, Demetrio, Pedro, Benito, Gorosti eta Mara. Goraipatzen dizkigu egutegiaren eguneko orriak. Gaur, zeuen eguna, urtebetetzia, eskon urtebetetzia edo ospakizun berexiren baten data balima da, edertotxu, igarokok ere, alaxe opa dizugu.

Gaur eguna bustitik eta goibeletik esnatu zaigu, arrate gainean 11 gradu eta 9 dezimako temperatura daukagu, haize fina dabilkigu eta hoxe, pagoaren ostoak gaur ba hoxe brillante daude euri egin duelako eta desente gainera. Haize pixkat dabilkigu esan bezala, giroa ba pixkat freskatzen eta gaur ba eguna olaixe grisetik joango zaigu, baina bueno, musika laiare tarteko aleginduko gara argitasun pixkat ipintzen. Kale jiriari hemen txekingo diogu, beste saio guztiek ere atzetik etorriko zaizkigu, beraz, ekin die saio gaurkoari ederra izeneko balsonekin. Laja, Narbaiza eta Lutxurdio.

Odol emailien kontuak hasteko, gaur Gipuzkoan odol ateraketak Aretxabaletan, Herriko plazan, Arratsaldeko 5:15 gutxitatik 8 arte, Arrasateko Garaian goizean 9:00 eta 4:00 arte, Eibarren Jubilatuen egoitzan Arratsaldean 5:10 gutxitatik gabeko 9:10 gutxira arte, Donostian Loiolako kuartelean, goizeko 9:00 arte, eta Donostian baita ere, egun osoan zehar odola emateko aukera, Manuel Lekuona etorbidean, goizeko 8:00 gabeko 9:00 arte. Odola emateko aukera baita ere Bizkaian, esate baterako Bilbon, Bilboko plaza zirkularrean, goizean odola emateko aukera, 9:00 eta 4:00 eguardiko 2:00 arte, odola emateko aukera baitere, Errekaldeko ambulatorioan, kasunetan Arratsaldean, 4:00 eta 4:00 arte. Odola emateko aukera baita, Sopelan, bertako udaletxeko plazan Arratsaldean, 4:30 gabeko 9:00 gutxira arte, Balmasedan, frontoi onduan, Arratsaldeko 4:30-8:00 arte, eta Durangon, ambulatorio zaharrean, hemen ere Arratsaldez, 4:30 gabeko 9:00 arte.

Azteko musika kontuak geurean, organo erromantikoaren 27. nazioarteko zikloa aurrera doa, eta asteburu honetan ere 3 hitzordu ditugu. Bihar, ostirala, Loiolako Basilikan eta arratzaldeko 7:30, Kathleen Emerson organo jolea arituko da, Etzi Larunbata, Azkoitin, bertako Jasokundeko parrokian, eta iluntzeko 8:00 Olatz Saitua sopranoa eta Xabier Urtasun organojolea, eta Bergaran San Pedro Leizan igandian 6:30 Aitor Garitano tenorea eta Mikel Ansola organista arituko dira. Festa giroan murgilduz, lagunok goazen Usurbilgo aginara, bertan San Praisku jaiak ospatzen dihardute, aurreko asteburuan handikiro ospatu zuten, baina ostiralean eta larunbatean izango da, zer gozatu, esate baterako, ba, bihar ume eta gazteen eguna izango dute eta aginan. Goizeko 10:00 umien jolasekin hasiko dira, ordu batean gaztetxuen umien bazkaixa. Gero, arratzaldeko 4:00 puzgarriak, 5:00 txokolate jana, eta 6:00 erraldoi eta buru handien irteera lauburu konpartzaren eskutik. 7:00 musikaz girotutako poteua, eta gaueko 9:00 gazte afaria. Txosnak irekiko dira jarraian, eta ostiral gaua borobiltzeko, kontzertuak Eliza Zaharren bide batez, eta DJ Blin Blinekin. Larunbatean gau pase eguna. Zaldibin ere festa giroan ibili dira, Santa Fe jaiak ospatzen, eta bihar ostirala jaiek bajarraipena izango dute, arratzaldeko 4:00 6:00 herriko pilota txapelketako partidak jokatuko baitira, eta 6:00 dantzeman aldi izango da Zaldibiko plazan, iztu eta dantza taldearen eskutik. Eta ondoren, Xirika Kulturelkarteak antolatuta, 7:00 patata tortilla lehiaketa, ondoren tortillen aurkezpena eta afaria, eta gaueko 11:30 Andoni Ollokiegiren kontzertua Zaldibin. Larunbatean berriz, kuadrilleguna. Idia Zabalera ere gerturatu nahi genduke, igandian, urriak 11, 43. Euskal Herriko Artzaigazta txapelketa eta baserritarren eguna izango ditugulako Idia Zabalen. Goizeko 10:00 feria irekiko da, ganadu erakusketa Arretxeko aparkalekuan, gaztagile eta artizau postua berriz plaza inguruan. 10:30 kale jira, txistulariekin eta musika eskolako trikitilariekin herrian zehar, eta ordu berean 10:30 Euskal Herriko 43. Artzaigazta txapelketaren hasiera, igarondo pilotalekuan. 11:00 ume jolasak futbiton, eta ordu berean zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna latxa ardia erakusketaren bisita gidatua udaletxeko areto nagusian. 11:30 mendiko gaztaren lehiaketa hasiko da plaza nagusian, eta ondoren gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00 herri kirolak eliz aurrean, eta ordu berean gora kale txiki txaranga herrian zehar, Idia Zabalen zehar. Ordu batean hartaldia pasauko da, ondoren saribanaketa eta igarondo pilotalekoan egingo dan herri baskariarekin borobilduko dute Euskal Herriko Artzaigazta txapelketa eta baserritarren eguna. Gogoratu, baskeirako txartelak liburutegian salgai daudela. Aurrera doa Beasaingo udazken kulturala, gaur 5:30 aur irakurketa kluba, 3 eta 5 urte artekoentzat udal liburutegian. Bihar ostirala berriz irakurketa kluba alkartuko da, kasunetan 8 eta 12 urte artekoena, eta arratzaldian 6:00 kale antzerkia Markelini taldeak Andante ikuskizun ibiltari eramango du Beasaingo kaleetara. Zehazki izan da, Erauzkin plazatik Bidaluze plazara.

Eta noski lagunok, nola geldituko gea Markina Xemeinera joan gabe zapatuan etzi Leartibaiko urriko azoka nagusia izango deuta Markina Xemeinen. Azoka goizeko 10:00 zabalduko da eta ondoren Leartibaiko animalien lehiaketa eta epaimarikaren lana hasiko da. Baita hortuari eta frutadun postuen lehiaketa eta 10:30 baserriko tresna zaharren erakusketa Plaza Barripean. 11:30 ardile moste erakustaldia eta jarraian Tarine Udal Musika Eskolako trikitilariekin erromeria. Amabitan bertsulariak eta 12:30 familientzat herri kirol parte hartzaileak izango dira Markina Xemeinen. Ordu batian sari banaketa, ordu bitxerritan hemen bertoko hotzararen sosketa eta horlexe borobilduko da urriko azoka nagusian. Garraio publikoa erabiltzen bali badugu, ba, hainbat hobe.

Eta Martin eta Iturbideren murgil bidean izenekorekin borobildu dugu gaurko alegiria. Mila esker!

Ondo igaro osteguna, gaurre epeletik aldaketa sumatu da eta bihar kontu gehiago geurean.

Jarraian, Markina, Ximingo, Carmengo amaren eleizarekin bat egingo dugu gaurko mesa santua entzuteko. Gaur beste batzuen artean hauek izango ditugu gogoan, gaur 4 urte Abadiñon hil zan Urientar Juantxu. Orain 4 urte Markinan hil zan Lekeitioko Egurentar Juan Jose eta Eguren Sendian hildakoak. Azkoitian hil ziran Azpitartetar Kandido eta Emazte Lizarraldetar Rosario eta Azpeitian hil ziran Altunatar Ramon eta Izasmenditar Pakita. Mutrikun hil zan Beristaintar Josemari. Elgetan hil ziran Ibar Luzeatar Julio, Emazte Azkazibartar Enkarna, Seme Jose Inazio eta Hilberriadan Iturri Kastillotar Juan Jesus.

Misa Santura etorri zarenoi, eta irratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen guztioi. Gaur lehenengo irakurgaian San Pablo bere bizitzako mezua agertuko deusku. Kristo bizi da nigan, eta hori erakusten ahaleginduko da. Eta evangelioan ipun baten bidez, Jesusek Jainko Aitaren errukia eta maitasuna erakustiko deuskuz.

0: aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bertatik usan anai arbo geure bihotzak jaunaren berbak ondo entzuteko gai izan gaiteza. Jesus jauna, gure bakia zarana, erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Jesus jauna, guretzat ogi egin zinana, Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Jesus jauna, bizia emoten deuskusuna, erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatuak parkaturik, eruan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Gaurko otoitzak, bokazioen aldeko izango dira. Egin daigun otoitz. Aita guztiz santua, fededun guztiei dei egiten deutzazu maitasun betera. Alan be, askori egiten deutzazu zure semearen pausuei era estuagoan jarraitzera. Egizu, berari asko bokazioaz zeuretzat bereiztu dituzunak, izan daitezela euren bizieraz, munduarentzat eta elizarentzat, zure erreinuaren ezaugarri argi. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainkota errege bizida eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
2: San Paulo apostoluak Galaziarrei egindako epistolatik. Galaziar zentzu bakook, nork liluratu zaitue? Ez eten eutzuen nik Jesukristo kurutzeratuaren irudia begien aurrean ipini? Hau besterik ez dut jakin nahi zuen gandik. Legea betetzeagaitik, ala mezuari sinismenez erantzuteagaitik hartu dozue espiritua? Horren zentzun bakoak etesarie, espirituagan uste ona izatetik hasi eta giza indar utzean uste ona jarriz amaitu behar ete dozue? Horren esperientzia ederrak alperrik, izan be alperrik izango litzatekez eta. Ara, jainkoak espiritua emon eta zuen artean mirariak egiten dituanean, zuek legea betetzeagaitik dabil ala mezuari sinismenez erantzun deutzazuelako? Jaunak esana.
1: Ezkerra zuri jauna.
2: Bereinkatua jauna, Israelen jainkoa, agertu eta bere herria askatu dauana.
1: Bereinkatua
2: jauna, Israelen jainkoa, agertu eta bere herria askatu dauana. Salbazio indarra deusku emon, bere morroi Daviden etxean. Alan berbea emonda eukan antxinatik bere profeta santuen ahoz. Bereinkatua jauna, Israelen jainkoa, agertu eta bere herria askatu dabana. Salbatuko ginduzala geure arerioen menpetik, gorroto gaituen guztien eskutik, holan agertu dau gure gurasoenganako errukia, eta gogoratu da bere itun santuaz. Bereinkatua jauna Israelen jainkoa, agertu eta bere herria askatu dauana.

0: jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik.
1: Aitza zuri jauna.
0: Aldi aretan esan eutzen Jesusek ikasleei. Emonda igun zuetariko batek lagun bat daukala eta gauerdian datorkiola esanez. Adizkide, emoidazak hiru ogi bihurtuko deuatzat eta lagun bat etorri jatak bidaian eta ez jaukat zer eskeni. Emundaigun besteak barrutik erantzuten deutzola, itzinagik bakean atia itzita jagok eta umeak eta ni oheratuak. Ezin naitekek emotera jaki. Hauset inotzuet, adizkidia daualako ez badabe, aspergarri izan ez dakion behintzat jaki eta emon egingo deutzo behar dauana. Hauset inotzuet, eskatu eta emonko deutzue jainkoak, bilatu eta aurkituko dozue, joatea eta zabalduko deutzue, ze eskatzen dauanak hartu egiten dau, bilatzen dauanak aurkitu eta atea jotzen dauanari zabaldu egiten jako. Zuetariko nonork, aita izanik semeak arraine eskatuta sugea emongo ete deutzo arrainaren ordez, edota arrautza eskatuta eskorpioia emongo ete deutzo. Bera zuek gaiztoak izanik be, zeuen semea labei gauza onak emoten badakizue, zenbat gehiago ez ete deutzo jainko ezeruko zuen aitak Espiritu Santua emongo eskatzen deutzoenei. Jaunak esana.

0: Galaziarrei egindak idatzitako epistolan Paulo asarrelez agertzen da. Bere ikasleak zentzunbako pentsaeran sartu diralako. Ez dira salbatuko judeguen legia betetzearen, Jesus hil eta piztu dalako baino. Bere maitasunak garaile urten daualako baino. Horretan, sinisteak, Kristogaz bizitzeak emoten deusku adorea ekintza onak egiteko, karitatean bizitzeko. Horrela bizi eta esango dau Paulo deunak, Kristo bizi da nigan. Eta evangelioan Jesusek ipuin baten bidez zer dan otoitz egitea, aitari eskabideak egitea erakutsi deusku. Eta hau ipuin baten bidez azaltzen deusku. Aitari konfiantzaz eskatu behar da. Jesusek dino, eskatu, bilatu, deitu eta hartuko dozue. Eta konfiantzaz eginiko otoitza beti entzuten dau jaunak. Baina askotan zer pasatzen da? Umeak eskatu gauza bat amari, eta honek beste gauza bat emon, komeniakona, eta umea asarre. Hangoikoak batez ere emon nahi dau bere espiritua, maitasun espiritua beragan parte hartzeko. Jesusen berbak indartzuak dira. Zuek, gaiztuak izanik be, zeuen semialabe gauza honak emoten badakizue, zenbat gehiago ezete deutze, zeruko zuen aitak, Espiritu Santua emongo, eskatzen deutzoenei. Eta orain, otoitz egin daigun gebreliza osoaren alde, eta preminetan aurkitzen diren guztien alde.
1: Jauna, zure Eliza gai izan dadila bere ahotzez berri ona iragartzeko, eta bere eskuekin eguneroko behar zuen alde jokatuz, barrion hori zabaltzeko eskatu daiogun jaunari. Jauna, nahigabeak, sufrimentuan eta ezbeharrak direla eta fedea galtzeko arriskuan direnak, ikusi dagiela zu eurengandik ur zagozala eta maite dituzula, eskatu daiogun jaunari. Gaixuen alde, minez bizi direnen alde, euren aigabea eta ezina, pose

0: Medina Duarte, Maritxu Ugarteburu Akodakoa, Maria Pilar Jimenez Sánchez eta seme alabak, Juantxu Urien, Juan Jose Egiguren eta Eguren Sendian hildakoak, Kandido Azpitarte eta Rosario Lizarralde, Ramos Altuna eta Pakita Izazmendi, Josemari Beristain, Julio eta Jose Ignacio Ibarluzea, Enkarna Azkazibar eta Juan Jesus Iturri Castillo, eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun jauna, bihotzonez eskatzen deutzugu, Andra Maria Gaz batera, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
0: Amen.

0: senideok, egin daigun otoiz guztiok batean, eleiza osoaren oparia, jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Artu bihotz honez, aita guzti santua, gure eskaintzak. Eta zure semeari bide ez dut jarraitzeko asmoa posik hartu da benei. Emoi ezu zenide arteko batasuna, eta bihotzeko askatasuna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jauna gandaukaguz.
0: Eskerra jangoiko gure jaunari.
1: Egokida eta zuzen.
0: Egokida bai eta zuzen. Bidezko eta salbagarri. Nonai eta betikuk zuri eskerrak emotea. Jauna aita guzti santu. Jainkoa alguztidun betiko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Maitasunean alkarturik, haren eriotza ospatzen dugulako, fedebizizaren biztuera autortzen eta etxaropen sendoz, haren aintzasko etorrera etxaroten. Horregaitik, santu eta ingeru guztiekin goresten zaitugu, beti eta beti abesten deutzugula.

Santu Sarabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu ogiar dabonek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezan guretzat. Berak saldu ebenean eta bere gogoz gurutzera joiala, ogia hartu eta eskerrak emone zatitu eban, eta bere ikasleei emone utzen esanez. Hartu eizue eta jan guztiok honetatik, hau

neure gorputza da eta zuentzat emongo dana. Eraberean Afalondoan kaliza harturik, barriz ere eskerrak emonez, bere ikasleei emon eutzen esanez. Artu eizue eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta itun barri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak parkatzeko isuriko dana. Egizue hau neure oroigarri.

0: Horregaitik jauna, zure semearen heriotza tapiztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz. Zuri eskerrak emonez, altaran zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztia zabalduri dagoan zure eleizea, ero aizu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Joseba gure gotzaiarekin, eta eriz gizon guztiekin batea.
2: Era berean, izan gogoan jauna, bizuteko itxaropenean joan diran gure zenide ezagun ongileak eta hildako guztiak ere, hartu egizu zeure aurpegiaren argita. Errukizak iguzarren gu guztio betiko bizitza jadetzi daigun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren zenar Jose santuarekin, apostolu santuekin, Santa Teresarekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaiguzan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.
0: Honen bitartez, honekin eta honengan, zuria eta jainkoa alguztidun horri, Espiritu Santuarek batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
3: Amen.
0: Salbatzaileak agindut irakatziari jarraituz, bildur barik esan dakigun, gure aita,
3: zeruetan zarara, zaltu izan ere zure izena, edorbeti zure erreinua, egimedi zure naia, zeruan bezala urrean ere, emoi guztu gau egun honetako ogia, barkatu gure zorra, geukere gure zortu nahi, barkatzen den zegun ezkero, ez eguzu itxik eta zioan jauzten, baina
0: ataragagizuz jauna, gaitz guztietatik, emoi guzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean. Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan, zain gagozala. Jesukristo gure jauna, zeukezana da apostoluei, pakea izten deutzuet, neure pakea emoten, begira zure lizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zeure gogoa danez, emoiozue leizeari pakea, emon batasuna, errege bizizarata, gizaldi eta gizaldietan.
3: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
3: Eta zure espirituarekin.
0: Emoio zue pakea alkarri.
3: Jangoikoaren bildoza, zergetzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildoza, zergetzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildoza, zergetzen dozu munduko pekatua, emoi guzu pakea.
0: Ona hemen jangoikoaren bildoza, ona munduko pekatuak entzen dauana, zoriontzuak jaunare maira deituak.
3: Jauna, nien azioz gire etxera zartzeko, baina ez ezioiz bat eta osatuko naz.

0: Sakramentu honen indarrez emoiguzu jauna, beti zure nahiaren zerbitzuan irautea. Izan gaitezela munduaren aurrean zure maitasunaren testigu, eta galtzen ez diran ondasunak bakarrik bilatu daiguzala gartzu. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeinkatu zakiez ala jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoaze jaunaren pakean.
1: Ezera jainkoa.

Gogoan eukidagigu zan, Jesusen berbak. Zue gaiztuak izanik ere, zeuen zeme alabei gauza honak emoten badautzazue, zenbagiago ezete dautze zeruko zuen aitak, emongo espiritua eskatzen deutzenei, agur eta bihar arte.

0: Zumaian Arrate Irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaineta Zumaia Letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko Denda eta Berrizko Makover Etxei esker. Zure etxeko hozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun hozgailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisori gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan hozgailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi hozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaineta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra, aur odontologia, aguaren estetika, hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.4.20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabesak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara. Eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webgunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober berri zen. Urrutizkina 9 4 6 82 68 18 90.

amaika gradu eta lau dezima arten uneontan, zerua ba lainetutan dugu. Oazen Euskal Metera iaz barri dugun, kaixo, egunon? Egunon?

0: Bueno, ia horrein kontan suertea dugun. Kaixo, Mirian, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, bai, horrein, bai. Ederto, bueno, hemen 11 gradu eta 4 dezima, zerua ba lainotuta daukagu, eta noizbinka euri apur bat. Ze giro hor Gasteiz inguruan?
1: Ba, hemen gehiago jitxia temperatura, 9 bat gradura jitxira, eta tartekare buriari du.
0: Ederto, ze moduzko eguna izango da gaurkoa?
1: Bueno, ba, udazken beteko eguraldia espero dugu gaurko, giro umela eta freskoa. Iparraldeko haizea bizi ibiliko dago izian batez ere, eta euri kontuekin jarraituko dugu, tarteka maitxasutiko deitrinkoak sartuko dira, eta euri egingo du. Denera iritsiko da euri hori, baina Kantauri isurialdean eta goizian batez ere, ba, basarriago egingo du. Hori bai, gaur ja trumoia jotzeko probabilitatea desagertu egingo da, eta zaparradak, ba, horreko egunetakoak, baina asko zagulagoak izango dira. Temperaturari erreparatuz gero, ba, frizutik edo hotzetik joango da eguna, Barne aldean batez ere, temperatura amabos laduren bueltan errindituko da, eta ipar partean, batez ere kostaletik gertu, ba, askoz jota 17-18 bat gradure egoko da. Beraz, ba, gaur giro freskoa eta umela izango dugu.
0: Ederto, aurrera begira, datozen egunetarako, zer ikusten duzu, eh?
1: Ba, bihar eguraldiak argitzera eta atertzeko joera hartuko du. Hala ere, egunaren hasieran oraindik hodeiak izango dira nagusi, eta ipar partean batez ere, zirimiria primat egin dezake, baina gero ja arratsalderako atertuko du eta argitzera egingo du. Segurazki ez du guztiz jasotzerik lortuko ipar partean batik bat, baina behintzat giro argiagoa izango dugu. Eta gero asteburu luze honetan, temperaturak gora egingo du, 21 gradura gerturatuko da ostrabe temperatura, egunako temperatura, eta tarteka egia da hodeiak izango ditugula, baliteke igandean batez ere euri apur bat egitea, baina bueno, ere aprobetxatzeko moduko eguraldia ere espero dugu datozen egunetarako.
0: Ederto, itxasoa zen moduz?
1: Ba, gaur olatuak handitu egin dira, 3 metroko olatuak ditugu, agia da purka olatuak txikituz joango dira, izan ere orain eparmendebaldeko haizea zakar dabil itxasoan, 4 edo 5 indarrarekin, eta gero jarratxalde partean bautuz joango da haize hori.
0: Oso ondo. Ederto, Mirian, basuri mila esker eta bihar goizera arte.
1: Agur, bihar arte.
0: Bai, agur.

0: Bueno, bagozen orain, ia lortu dugun, Feliz angana, kaixo Feliz, egunon? Bai, egunon? Mikel, egunon?
1: Egunon, egunon, Bernardo, egunon.
0: Egunon, ze barri, ze giro dugu lekun berrin?
1: Pues bueno, momentu enten, euria, fresko, eguraldia desinte freskatu du, 10 gradu, 11, eskaz.
0: Bai.
1: Eta, bueno, ematen du udazkena ja ate joka hemen daukagula.
0: Bueno, bentsate euria etorri da, eta orain arte bentsate modu honean, ez da?
1: Bai, euri ederra, hemen bentsat hori, goxo. Bueno, ja, litroa ja badoaz pilatzen, Atzo arratzaldean, bueno, atzo egun guztia, baina arratzaldean gen bat, hori, zaparradak ederrak, eta, bai, litroa badoaz pilatzen, baina lurra, hori, esponja bezala xeren azupatzen,
0: Ja.
1: Ez dira, zeraietan ez dira putzu zuloak ikusten, hori da seinale ona, lurra ondo zupatzen ari dela.
0: Ziur asko mendien eta zelaien koloreare apurka-apurka badoa berdetzen, ez? Aldatzen?
1: Bai, natura, txosan izuen oso eskertia da, eta hori, lau euritantakin nola zidian, ja, belar puntia berriak ateratzen. Bueno, hemen herrian datorren erreka gaur ere, bueno, zeo zen, hori ja lehor zegoen, eta bueno, oan ja...
0: Moidu da, ez apur bat.
1: Urtsirrin bat ja bentaz ikusten da, así que, badoa, seinale ona ja litroa badoa zela, pilatzen.
0: Adarto. Ez dakit, etxo, egunon? Ez, fallo. Ezer bai gaizki indot. Bueno, edoto. Gaur, lanean ez dugu, bazkaltzeko, Mikel?
1: Harinez egiten sopatxo bat kinoarekin.
0: Bai, kinoa.
1: Bai, horrekin sopatxo bat egiten harinez, barazkiak, azalorea, borraja, eleka, gazanario pitin bat, hori dena... Hori, barazkiekin, eta gantigan gaur hori, gaur kolarako plater bat eskertzen da. Eta bigarrengo urdaiaztiko eta pipergorriarekin egindako tortillatxo bat prestatuko.
0: Zelan egiten duzu hori, Mikel?
1: Zen.
0: Hau, sopa hori?
1: Sopa, pues hori, naukan lekak egosi nituen lengoan, ura gordenue, urortan aurrena egoside kinoa.
0: Bai.
1: Ondo egozi, hori, gutxu gara bera, arroz moduan horrela joaten da...
0: Kinoa zer egiten duzu, aparte egozi?
1: Bueno, saldan egozi, eta gero ja, bota izkiot, ja...
0: Berdurak,
1: gordinik, hor bertan, hori, zapore gehiago hartzeko salda bera.
0: Ja. Bueno, gozoa izango da, ez?
1: Bai. Neri bintzat guztatzen zait,
0: Ja.
1: Antikan, hori osasungarria, hori barazkiekin jarrita, eta bueno, gero dauzkat atzo egin nuen ondoiarra, pavoarekin egindako ondoiarra egindako gizatua, eta pikin bat sobratu zitzaidan, eta gero hori tarteka pixat zehetuko dut, eta haragi pusketoiek tarteka ere, eta bueno, bai, potaje, desberdina beti lekaleak izan bierrean, hori, zela arrozakin edo fideoarekin, hori, kinoarekin.
0: A ber, ia Feliz dagoen gurekin, Feliz, egunon?
2: Egunon, dara.
0: Bai, bueno, asmatu dugu bintzat. Feliz, nu zagoz?
2: Ba, eitzagako plazan, ja bueltan, hemen eskolan duen.
0: Bai.
2: Ja, aixola antikan hortekan ibili naiz, goizian, blai egin da. Ola egon naiz, eta, bueno, ja bueltan.
0: Ederto, ze moduzko paseo egin duzu, ona?
2: Bai, oso bolita. 14 grado hango diz. Ja zabaltzen, Urdintasuna ikusten ari naiz. Laino tartin, bai.
0: Ja, bueno.
2: Ata bez, laino da beteta dago, hola.
0: Ja.
2: Txiki, ja, baina, bueno, ikusten da.
0: Ja,
2: eta
0: ja.
2: Goizien, pentsatu ez, bueno, eurila ongo da etengabe, baina ez, geratu da, ondela, ja, ez da hitz, ordu erdi edo, eta, bueno, disfrutatzen ondo.
0: Adelta, a ber, ia irugarren atxo, egunon?
3: Ba, oin bai. Entzu, esan duzu, baina, telefonos deitzu bari izela neongo da txo, ba, entzuten bai.
0: Bai, ez nere fallo izan da txo, nere fallo.
3: Esan duzu, ez teiz erindote.
0: Bai.
3: Bueno, hemen be, hoxe, Goize estaldute una batzutan agertzen dire ba urdin esaptiren batzuk eta bueno, goize atzo 17 gradu terrizen joan eta 18 gradu dan, ez da? Eta goizin hartu da nien askorik ez da bigon, 8.12.
0: Ja,
3: nabarmena eurizia izen da. 47 litro hartu dugu.
0: Jesus, 47 litro?
2: Ole, ole.
3: Bai, bai, 47 eta... Bai, eta pasautxu, eke dezimabi edo dona lakue.
0: Lakun berrin zen bat, Mikel, gitxi gora bera?
1: Bua, pues, ez daki baino asko, nenere, ba, bai. Pues igual horrelako zenbait edo ba atzo egun guztian aterturen gabe egondu zen eta gauean ere ederki bota dut eta orain ere gogoarekin ari du, gogoarekin ari du.
0: Bueno, bentsate
1: de gente.
0: Ya, bentsa Felixak itxaropen apuro bat emondozko, ordintasuna ikusten dela eta, Felix?
2: Bai, bai, tarteka, bai, etxo esan duen bezala, zatiak dia, baina, bueno, egan dihoaz, moiken, eta tartian sartzen diaola horritasun zati batzuk.
0: Ja. Edarki. Bueno, bintzate mendian ibilteko eta oso giro atzekin, ez? Bueno, ateri gonezkero, ez?
2: Bai, bueno, hamen guardazela patrik handakat, baldazo txiki bat, eta horrekin hasi naiz goza. Eta egio beti izaten dizuet, basoan eta zaratori eurikiana eta oso atzegina da, eta errekatxoa dia zarrotu eta dihoaz oin eurikiaz, osea, urez beteta.
0: Asko mobidu eta, dira, errekatxoak eta asko mobidu dira?
2: Bueno, ora ikusten zen, saltoka, bai, normalin errekatxo txiki lasei juten die zola, baina hori ja salten dena hola, atzo bestela, ba hori, kantatzen hasten dira.
0: Ja, ja, ja.
2: Eta, bai, bai, eta jendia ikusiete, bai, korrikan eta normaltasunekin, bai.
0: Tira, ba. Urkiolan ziurasko, atzo nahiko jende gitxi, ez da, txo? Lasei, lasei.
3: Ba, ba, bai, banakaren batzuk agertzen izen dire, eta takitxo, eta gaur, ez dakit, holango gualen zegaz, ez dakit normo biuke bat.
0: Egin duzu, paseoa, guizien?
3: Egin duzu, konfundu behar dauna, etor da, eta ia, gaurra maitzen da ben, aurra haukuen geuzoren batzuk etxin itxite edo etorre dala, eta askatu ditu duzu batzuk, eta gero ezin ipini beste batzuk, eta hor, arazoren batzuk eukizitun, eta ia, gaurra maitzen da ben, bere lana.
0: Ederto, egin duzu, guizeko paseoa, ala ez?
3: Ezta pentsau ez.
0: Ez,
3: Ba, ez, ba. Azo bildurra ze egon manin ze, geurre hori zaparradak eta izen dien inen, horan nuan dita. Ez, ez. Geurre, bak, zerren duan, horre jauzitxe egon diren eta batuta geukatzen zagarrak.
0: Zikiten
3: eta egosteko, ba, ipinio da ze jasuten. Da, holan ze aprobetsa dute mendiguenti.
0: Zerriten duzu, egosi ala kompota egin?
3: Ez, egosi zagarrak egosi baino ez, azukara barik zerbe barik, de gero potetan sartu.
0: Ah, kontxo.
3: Horri kompota esaten jako, ez dakit.
0: Bueno, bai antzeko, bai, bai.
3: Ez batzu gornitzaliek eta ukitzen ditxula, ez da. Honek ez darua, ezerbe, zagarrutzea, ez kanelarik, ez azukararik, ez
0: zerbe. Ezerbez. Ah, niri...
2: Oso ona dago, oso ona.
0: Oso ona,
2: ni probatu dut, eta goizian, ipini hori paelan hogila, torrenetan. Gorto pixkat eta gainean ipini txo egiten duna, azukre gabe eta zer gabe, eta hori erdi gozo, erdi mikatzori, eta oso ona.
0: Bueno, ganera, zagarra...
3: Garatzea da gozu eta ondo sartzen da, eh?
0: Bai, bai, baina zagarra ganera egosten danean bereak dauka gozotasun hori, ez da...
2: Azukre
0: beharrik ez dauka, eh?
2: Hori da.
0: Eta mantekila gitxeo, nina, ze batzu mantekila gozotzen da, ze?
2: Mantekili gabe.
0: Bai, laban ipini, Mikel, bai ala ez, hostelerian, bai ala ez?
1: Bai, bai, leku askotan hori gurina jartzen ditute eta...
0: Ma, gurina, hori da, gurina.
1: Baina, hobeto ezer gabe.
0: Ezer gabe, hori da. Ez azukrerik ere ez, ezebiz, eh?
1: Ez, zagarra ondo enduta balima dago, ez dauka, ez du beharri.
0: Oin, konpota egiten duzunean lapurtxo bat, ardo apurba bai.
2: Hori, ez ari nikoa, bai, horbazu eri bat, edo txakolin pixka.
0: Bai. Bardin da, ardo baltza izan, ala zuria izan, edo gorria, bardin, baina apur bat gustora hartzen dago, eh?
2: Ni zuria botatzen dien, bai. Edo, ez ari dago, zagardu, bea.
0: Ja. Eta kanela gustoa niri ere gustau biten jat.
1: Bai. Ni ardoa etxean konpota egiten dugu asko, baina ardoa diogu botatzen, baina kanela horrelakoa bai.
0: Bai, eta okaranak eta horrek ere bai, ez?
3: Konpota etxeko bai.
0: bai.
2: Hori ja gabonetan.
0: Gabonetan.
2: Pikupazak eta dana hola kompleto.
0: Bai, bai, bai. Hori ere, plater gozoa da, behar bada apurtxo bate azken urteetan ja gitxeago egiten dana, izan liteke, kompota gabonetan.
1: Bai.
0: Bai, ez da.
2: Goze guztiago eta ja eltsera, hori postrea zan. Eltsen zea hor ja beteta. Ezin dezu hori, hori potente da, jaten ja. Badezu.
0: Postrea...
2: Eta ez dakau egiteko.
0: Ja, pues, ba, ez da denbora behar duzu, konpota bat egiteko zen bat denbora behar daba, asko ez?
1: Bale, xente, xente.
2: Bai, bai, bai.
1: Oroimena da hori, amonan oroimena, ezan ez unian konpota eguerritan,
0: bai.
1: Amonan oroimena torri zait burura. Bera, bueno, poperzaten zuen konpota, buf, zagarra zako gutxina. Gehiena hori, adana, pikua, ba...
2: Dede, oi, oi, oi.
0: Bai, danetik, danetik.
1: Orepoiak, ba, eta... Ba, eskero buru, eskero dut, ze horrek denak, ba.
0: Ze gusto, ederra, Miker,
1: Bai, bai, bai.
2: Ze gazteak inen.
0: Hori, bai.
1: Baitare, Feliz, baitare.
0: Bueno, baina, sarrak ezari, badezpadan,
2: Ez,
0: zer esango duzu, hemendik hogeita hamar urtera zer esango duzu, orduan, oin esaten baduzu hori?
2: Hogeita hamar urte, bueno, ez da, igual, bueno, izin duko naz.
0: Vale, ondo. Gaur ez dakat alarmarik, nena, begira, ez da alarmarik.
2: Ez,
0: sistema aldatu guen do, eta alarma beste sisteman geratu da.
2: Ai, hau ba.
0: Edarto, baina, bai, badagoz, bueno, normala da, ez da, gauza guztietan bezala, ba, gauzak aldatzen doaz, eta plater batzu, ba, konpota esate baterako, arroz esnea ere, gaur egun jaten da, baina nire ustez gitxiago, flanak ere, etxean egin, ez dakit, lehen flan ondi egiten zan, eta handi jaten zan, baina, hori ere nik usto bajatzen doala, ez? Gitxiago egiten dala, ez?
2: Bai.
0: Nire iritzia,
1: Ba, baina eske postreiek denak dira, zoi, amonen betiko postreak, eta, claro, gaurko egunean, supermerkatuak jute zara, eta batzazuia potoetan, ja, eginak, eta jakintzazuz, baina eske daukate zer ikusi herrikan, ba.
0: Ja, ja.
1: Baitan guk, baserrian,
0: Bueno, egia da, arroz esnea eginda saltzen dabe, natillak ere eginda saltzen dabez. Baina nire, konpoti ez dut ikusi inde, ala, ikusi dozu,
1: Konpota?
3: Bai, uste dote.
0: Ez ez da.
3: Uste dote.
0: Bai?
3: Tarrina biribil batzuetan uste dote ikusi txedaukadala.
0: Tarrina txikiak?
3: Bai.
0: Baina, baina diferent, ez dakit, bai, hori de zera dira, fruta dira, zera.
3: Bai,
0: konpota itxurakoa bai, baina, ez dakit, ba.
2: Baina, dana, asmatuta dago, arroz tarta, gabonetako, ez dakit, nola da hori, matzak, garbituta eta pepitik gabe, plastikotan sartuta.
0: Bai.
2: Ba. Ba hori, Mikel esan duena baino ni, askotan itzen du eta jende aspertu zango da. Denbora behar zan zuk aldatzeko. Gogoa denbora eta buruan euki ez bilobak eta esemik itorriko diaz eta hori falta da. Bueno, horren falta zeingo dute, ba, bueno, ba plastikon sartu gauzak eta korrikan hartuko ditugu azken momentun ez. Askotan itzen du, nik uste jende egongo dala ja aspertuta, baino baina hola da, hola da. Konparaketa egiten deunean, gauza asko aldatu diez, bai, egia. Eta gauzka asko obera. Baina hor bidian utzi deuna da, denbora euki, zugaldatzeko, buruan euki jendia, bihotzakin zugaldatu ez. Zetikua.
1: Bidian utzi dugu garrantzitzuena gure... Horrein, gure askatasuna, gure, porque ez gu aldatu gu nahi dugulako baitzik. Aldatua zigin digute, nire ikuskuntutik, ez zuten zuna, arroz esne bat, ona egiteko. Azkenean, ordu bete etxean egiteko, ordu bete...
0: Baina, ordu bete, Mikel, ordu bete hori, afaldu baino lehen, esate baterako, ba, gaur zera emoten dugu, ba, zerbait hartzeko, tabernetan lagunekin, eta,
1: Claro, baina, felix zan duena, gogoratu, bosori, familia etorriko dela, eta, jo, ze gustora jaten duten,
0: ja.
1: Hori, baina hori galdu da, hori galdu hazi egin digute. Ez dakit, utzi dugu, hori.
0: Baina, hor be badago beste gauza bat, eta egia da. Hori zeinek egitea ban, normalean, etxeko Andreak, ez? Beti emakumea, ez?
1: Bai.
0: Bitartean gizona txiketeoan, ez? Lagunekin, edo? Hori be holan da, eh?
1: Bai. Horrela da.
0: Baina, bueno.
2: Gehienetan hobeto, eh? Kusa txasta mendikan, beto ez proba.
0: Ari, bai.
2: Txistea egiteko, eh? Ba, nik uste etori pauso oso bat aurrein.
0: A ber, zuek sukaldaria zarie. Eta sukaldean aritzen zarienean zerbait prestatzen, zer nahi dago duze? Bakarrik egotea, ala albuan beste bat. Edo bi albuan.
2: Ni bakarrik.
0: Bakarrik, Mikel.
2: Bueno, Mikel profesional bada.
1: Nei berdin zait, lagunekin hori sozietatea jaten garenean, elkartea jaten garenean, lagunekin eta hori
0: igual diferente da, baina etxe baten, esan nahi dut.
1: Hori ere polita da, eta lagunekin hor, eta bueno, ordu pare bat, eta hori gauzat prestatu, bitartean ardotxo bat hartu, historia bat kontatu, bestea.
0: Ja.
1: Niretzat hori hobi bezala da.
0: Ja.
1: Lanean, pues hori, bakarrik. Lanean aritzarenean hori bakarrekan edo hori zuko hortan konzentratu eta hortan.
0: Orduan iritzi bereko azaria, ezta? Txo eta Feliz.
3: Eta badau marmitxoi, zuk ezekin zentuzuna garbitzen.
2: Eta gaine ez solteo, baina bueno, laguntza behar de, eta derkipula hori, pusketatu. Bueno, vale, ba, hasten zeta, baina gaine zola. Nahi nun bezaldi. Claro, hori da txistena, ez dakizu txiste hura. Karrizare hori hor sartuta beste tokin dagoena eta. Baina zer esaten dezu eta. Tontu dirudi hau. Kau, ba. Orduan, zu bakarrik, garbitxu, ibinitak, berakatzan nahi desun modun eta talaz, listo.
0: Feliz, baina egia esan, bakarriz ari zarala, sukaldean, lanean, zerbait prestatzen, zenba bidar joan jatzu emaztea atzetik eta, baina hau izin duzu, ez dakizu hau garbitzen, kendu garbitu eta...
2: Ez, asfaldia eskonduta gauz, eta ja ez, hori ez.
0: Alperri dalako, ala ja ondo egiten duzulako.
2: Nerekin alperri dalako. Nere kasun.
0: Bueno, baina azkenean txokuntuko duzu, ez da, garbituko duzu.
2: Bai, hori ikasi dut, ikasten duzu poliki. Bukatzen duzu platera, hor dago pil bat bukatzeko, begiratzen duzu arraska eta zan du, joe, pila honik egin dut?
0: Ja.
2: Nola utzi dut bukatzeko.
3: Zatu zerek, eusie ondo edo txartu egitea danik, haren gusture egitea baino, eus norbere gusture, eh? Zekaro, guruen badokadu, era bat egiteko, da bestiek beste era batera, edo txikitzen badezko kipuli, edo berakatzen nahi, ez lan indiustazuri, karo, nik burun daukadan irudize geuse bat, eta geuse baterako behar dut, eta horretarako ba holantxe egin behar da. Baina, arek ez badoka irudi bardine bat beste era batera behin lehik, eta orduen nik ezer, ba, ez da orduen ondo edo txarto, ze geuse bizek egon lehitek ez ondo, ez, baina gustura, hause egin behar dut, eta honek hause, era hau eskatzen dau.
0: Bueno, eta gero, gauza guztetan bezala...
2: Gustatzen zaite, igual laguntzen ez, baino hurbil ez, izketa, no? Mikel esan duna ere bai, bat ematik initze itzein eta, baina bueno, nik ez ikutuan, nik hau egingo dut. Baina bueno, bla, bli, beste, izketan eta hola bai, bakarde baiet, hori horrazten ez nik kantuka edo...
0: Ja.
2: Terapia da, beti izan deu.
0: Feliz, eta sukalde txikia bada, o txikia, bi persona jo, ia bata ez dakabitzen, orduan ez dut uste lagungarri izango danik, ez?
2: Ez hor, arnatzakin eta dan epintzen dut, zintzilikatuta goitxigan eta toki jaukitzeko, ez da, gezu, yoga posturetan egiten dut gauzak.
0: Ja.
2: Keba! Ez, prestatzen eta izketan, eta probaketak egin, eta zabaldu botei ardu eta eman emateko. Ez dakit, giro, zukaldia dira etxearen...
0: Lehen zukaldia etxeko bihotza izaten zen, ez?
2: Bihotza da, hori da. Ordun hor sartzen da, sartzen di gauz asko, nahi dutunak ez.
0: Baina gaur egun zukaldiak...
1: Hori desagertzen ari da, Etxe askotan ja, bueno, etxe berrietan ja, sukaldea ja...
0: Oso txikiak, bai. Bai, bihotza, eta gero sukaldean telebizinio jartzen baduzu, ja, adiós Madri, ja ez dagoan, ez dago odolik, eh?
2: Bueno, positivo así que te guste, ¿eh?
0: Bai. Es decir, bueno.
2: Bueno.
0: Zeo zer gehiago, komentatzeko, Feliz?
2: Ez, hemen erudia dago oin, barriro. Piskat baino, nik uste eta argitasun gero eta gehiago. Eta ala eta guzti nik uste ez disfrutatzeko dala.
0: Ja.
2: Yeah. Asi que, bueno, animo jende. Hemen hago, bueno, a ver, bota que nire bota zarrak, hemen da, bizki guzti yeah. Oiki.
0: Bueno,
2: eta fraka mozta egin.
0: Ah, bai, ondo. Hemen hago. Vale, orduan ez da bakarra, lasai, tranquil. Mikel, besterik?
4: A ber gaur arratsaldean momentu bat ateri egiten duen.
0: Ah.
4: Ja erropa que trae que carri ditut ja hola lanera, así que a ver, la banare bai.
0: Bueno, bihar jakingo dugu, bihar jakingo dugu,
4: La banare porrostuta dauka, así que a ver, vuelta txo emango dugu
0: gaur. Eta txo, besterik?
5: Se ven aterida,
0: Ah, bai.
5: Bai, se ve

0: Oraindik ez,
1: ez dakit noa joango garen, baina... Noa txera joango gara, ez dakit, berriz ere Erriozara, Sori aldera, ez dakit, a ver, ikusiko dugu.
0: Ederki, oso ondo. Bueno, ba, bier gehiago, ez da?
2: Hoiz, txartu urten, eh? Ondo urten da, bez? Zatiketarik edo aldentzerik eta ez da egon.
0: Ez da egon,
2: eh? Mosketarik eta.
0: Ez, ba, holan geratuko da, baina, ondino pieza bate konpundu behar dabe, eh? Hau, profesional, eh? Gaur proba txiki bat egin dugu, bihar ez dakizela nengo dugun, eh?
3: Bueno, bueno, elatakoak ez dugu, esan. Igual tako bat ez dut dugu eta puzkatuko da sistema. Probatu behar dut dana,
0: eh? Ez esan, ez esan.
2: Felizi, etxako... Telefono barrez erosia
0: zuta. Ez, haizu. Ez gaztau, bat ikusita zen duen, ez da?
2: Errikara bota izueta erosizu barrez eta zena bidarri zan da, ezken
0: bai, egia da, bai. Baina, bueno, badekizu, batzuten alako baten gauza aberi rarua sortzen dira, ez da? Eta zer eta...
3: Ez da hori, beti akatsa kanpun dago.
0: Ba, ez da egiten dute. Ez da egiten dute. Ez da egiten dute. Ez da egiten
3: dute.
0: Ez da egiten dute. Ez da egiten dute. Ez da egiten dute. Ez da egiten dute. Ez da egiten dute. Ez da egiten dute. Ez da egiten dute. Ez da egiten dute. Ez da egiten dute. Ez da egiten dute. Ez da egiten dute. Ez da egiten dute. Ez da egiten dute. Ez da egiten dute. Ez da egiten dute. Eta hori ikusten da, ba, interesak non dago zan, eta persona batzuk eskrupulorik ez daukiela. Besterik ez, eh?
2: Bai.
0: Ederki, bueno, irokote, ondo paseguna, bihar saiatuko gara bardin egiten, ia lortzen dugun, eh?
2: Ia ba.
0: Zuek, burua, azkarrazarie, buruz, gauza barriak, holan, jasotzeko eta gogoan hartzeko eta ala ez.
1: Nik ez, antikan hori, tramankuloiekin informatika aldetikan eta hori, bu, neko traketxa.
0: Traketxa. Feliz?
3: Bu, ni desastre utza, nik ikusi, biztarra gentzeko kutsila horietikan ateatzen naiz, eta ia dana da teknologian netzako.
0: Zein erabiltzen duzu, palmera erabiltzen duzu?
3: Palmera, ba, oraindik bai.
0: Ai, eh?
3: Bai. Ego goratzen zea hola zula, ez barazka tola, hotxe, ez detera gizzen baino. Bueno, eta atxurra, lengo atxurra gorsartzen zienian... Ba, horiek, horri horiek, ez? Baina ez, erabiltzeko eta botatzeko, ba. Nire hemen dakat bizarra erabiltzen dut, normali. Baina esaten dizut oli, bi horiek, ez?
0: Brotxa eta jaboia, ez da?
3: Lehen bai.
0: Ah, ja ez, hori ez, oin esprai. Moderri zatu egin zara, Feliz.
3: Que va, bikingua bezala.
0: Ala jabon txinbo, ezer gabe?
3: Ezer gabe, ahi, hoi, zuek zezelako fineak, ezer gabe.
0: Ez doz inizten.
3: Eta erosi behar dut puñal bat, delo gotxetan zuzenien.
0: Hori bai.
3: Bai,
0: vale. Edartu. Bueno, txo, eguna ondo pasa, Mikel Bardin eta Feliz Bardin. Bihar gehiago.
3: Venga, bezarga hundi bat da noi.
0: Bihar gehiago.
3: Agur.
4: Zure etxeko hozkailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
5: Laukasun hozkailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan hozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
4: Ikusi hozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
5: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten

0: Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta sinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
1: Deintalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo batzean. Urrutezkina 9 4 20 21 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara. Eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webgunea landetabrikodenda.com.

0: etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere, gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober berri zen, urrutezkina 9, 6, 82, 78, 18, 90.

Zumeiako endaineta zumeia letragaiuak, Eibarko dentalona hortz klinika, Azpitiko landetabriko denda, eta berrizko mako berretxei esker, eguraldiaren berri jaso dugu.

gure hildakoak. Zaldibar. Fernando Garitaonandia Iturri Castillo jauna. Herenegun hil zen Bilbon, 84 urte zituela. Elizakoak eta aita santuaren bedenkapena hartu ondoren. Goian bedi. Emaztea Maribi Berasaluze. Semealabak Igor eta Leire eta Aner eta Oiane. Ilobak Jone, Aitor, Jare eta Izar. Anaiarrebak Jose Antonio, Juan Mari Izana, Elizabet eta Jose Angel. Kuñatu kuñatak Mari Jose Irazabal, Begoña Atxaorbea Izana, Jose Ramon Guridi, Carmen Berezibar, Sabin Berasaluze eta Ines Gil. Lobek lenguzu lenguzinek eta gainerako aideek haren animaren alde otoiz bat eskatzen dizuete eta arren etorri zaitezela, gaur eguena dosteguna, arratsaldeko seiretan, Zaldibarko Anderdeunaren eleiza nagusian, gorpua bertan dela egingo dan, hileta elizkizunera. Alde zaurretik, mila esker. Zaldibarren, 2026 urriaren 8. Oarra, gorpua berrezko arratetan atorioan egongo da gaurko izeko 11:00 ordu bat arte eta arratsaldeko 4:00 arte. Arratei erratiko lagunok sendiaren atxekabean alkartzen gara. Emezkiozu jauna gure Fernandori, barkamena eta betiko bizia. Herenegun Bilbon hil zen Zaldibarko Fernando Garitaonandia Iturri Castillo. Jaunaren hilberria irakurri dizuegu. Goian bedi.

0: Urriaren 10ean larun batan Lea Artibaiko urriko azoka nagusi egingo da Markina Xemeinen.
1: Goizeko 10etan zabalduko dabe azoka. 10ak eta lordenetan Lea Artibaiko animalien lehiaketa hasiko da. Ordu berean epaimaia eskualdeko mairik onena aukeratzeko lanean hasiko da.
0: 10:30etan Basarriko Tresnazarren erakusketa plaza berripean. 11:30etan Ardimozte erakustaldiak. Ordu berean Tarine Udal Musika Eskolako trekitilariekin erromeria kalezkale. 12:00etan bersulariak zelaian.
1: 12:30etan etxeko txikienei zuzendutako herrikirolak. Arratsaldeko ordu batean Lea Artibaiko animalien sari banaketa. Ordu bitardietan eskualdeko mairik onenaren sari banaketa, eskualdeko merezimendoren aipamena eta amen bertokoa hotzaren sosketa egingo da. Arratsaldeko 3:00etan azokaren amaiera.
0: Gogoan hartu urriaren 10ean zapatua Markina Xemeinen Lea Artibaiko urriko azoka nagusi egingo dela. Zatoze.
1: Horrek Doako etengabeko autobus zerbitzua egongo da Kareaga poligonotik azoka gunera. Azokan erositakoa gordetzeko zaindegi edo kontzina zerbitzua egongo da.
0: Lea Artibai landa garapena.

0: Zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markina Xemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusak basoen garbiketa, zugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenuare.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445, edo 620, 7874 telefono zenbakietako batera, dei eginez.

0: Martina Ximengo Talleres Unaik urriko azoka nagusi eguna ondo eta zoriontsu pasatzea opa dautzue bezero eta bertaratuko zarien guztioi.
1: Eta negurako egurra prestatzeko unia heltzen danerako ere, sugandi gertu egongo gara. Talleres Unain makinaria saldu, konpondu eta alokatu be egiten dugu. Motosarrak, egurra zehetzekoak, lana errezteko behar duzuena. Eta nahi badozue, etxeraino erongo dutzuego.
0: Talleres Unai, Markinan eta Gernikan, zuen gandik gertu lan egunetan eta baita jai egunetan ere. Urriko feria nagusiaz gozatu.

0: Igande honetan urriak 11 Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzaigazta txapelketa eta pasarretaren eguna ospatuko dira.
1: Goizako 10:00 feriaren irekiera. 10:30 Kalajira txistulari eta musika eskolako trekitelariekin. Ordu berean Euskal Herriko 43. Artzaigazta txapelketa.
0: 11:00 ume jolasak eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna. Latxa ardia erakusketara bisita gidatua. 11:30 mendiko gaztaren lehiaketa eta herri dastaketa. 12:00 gutxitan gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00 errekirolak eta gora kale txiki txaranga herrian zehar.
1: Arratsaldeko ordu batean artaldea pasako da herriko kaleetan zehar. Ordu biak laurden gitxegotan sari banaketa. Arratsaldeko 3:00 herri baskaria Igarrondo pelotalekuan. Igandean Satos Idiazabalera ondo ibiliko zareta.
0: Idiazabalgo udala.

0: Egunon guztioi, arrate gainetik ongi etorri gaurko saiora, ostegunera ere iritsi gera, urriare azkardoa, benetan gaur, osteguna ilak sortzian zuzen ere, bueno, une honetan atari dugu, baina nik uste euri desente bota izango duela barte, behintzate ostro asko eta gauza asko topatu ditugu hemen arraten, eta, bueno, dana bere tokian dago, baina igarri da, ba, bota duela, gustora bota duela, ez dakik gehiago egingo duen gaur egunean zehar, baina tira. Ongi etorri, freskature egin du, 12 gradu dauzkagu menarraten, bera somatzen da alde hori, 20 pikotik 12ra, baina bueno, aurre egingo diogu. Ongi daia guztionzako, gurekin bat egin dauzau deten guztioi, gure agurra menarrate gainetik, entzule zintzo zeraten danoi, Zumaia, Itziar, Getaria inguruan baditugu arazoak, gure emisiba behar da bezala entzuteko, aberi txikiren babadago, dei egin diguzute, eta hori benetan eskertzen dugu, benetan, eta ja, konpontzeko bidea egiten duen gure teknikoak, saiatuko da, hortan zintzoa da, eta. Arrezazue gure agurra, gure zorionak saioa entzuten ari zeraten danoi, batez ere urte betetzea dezuen hoi, edozkon urte muga egokitzen bazaizue gaur, ba ondo pasa. Bueno, ba gaur, zorionak eman ez hasiko dugu saioa. Eta Maria Luisa Lertxundi gurekin, berari dei egin diogu, izane hainbat eta hainbat eskutiz bialtzen dizkigu, bere izpa Mari Carmen ebezelaxe, baina gaur Maria Luisaren urte betetzea eguna da. Eta berari guk dei egin izan diogu. Maria Luisa, egunon! Maria Luisa, egunon? Ez dugu erantzunik? Maria Luisa? Egunon? Bueno, gero beste saiakera bat egingo dugu orduan, Ia aldugun ala ez. Ze pena, berarekin hitz egiteko modua genuen. Bueno, ba, markatu bezedez telefonoaz, hemen daukagu. Bitartean agurra zabalduko ditugu. Eta ekin egingo diogua, bere deia lasterra izango dugulakoan. Azkaita zen iraetara, ira eta arrua, zestua, azpeitea, azkoitira agurrondi batez zabaldu zinguru hortako entzule zeraten dandanoi, eta batez ere zestuako uriatar Mari Carmeni zorionak emanez urte betetze eguna dezulako gaur Mari Carmen, ala jakitera mandigute, beraz zure seme alaba eta bilobekin ondo pasazazula eguna. Iraetako arrietaneko sendiosoaren zorion agurri beroena jaso, Mari Carmen Uria. Zorionak eta urte askotako ba. Ia orain bai, Maria Luisa, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Bai, batetik deitu dizut, bestetik deitu beharrean, bueno, ba, zorionak Maria Luisa zure urte betetze egun honetan?
1: Eskarrik asko.
0: Zer, goiz jeki altzera labetiko martxan?
1: Betiko gara janni. Bai. Bueno, sortzirak alden jekitzen nahi.
0: Bo, nahiko goiz.
1: Bai,
0: Bai, zure. Bai. Zure lantxoak egitea gustatzen zaizu goizean zea zure erara,
1: Bai, hoi da.
0: Ederki. Bueno, ze asmo gaurko?
1: Bueno, gaur hemen txetxian, ni bikote batekin bizi naiz.
0: Bai, bueno, onzondo.
1: Añorgan bizi naiz.
0: Bai.
1: Eta, ba, gaur etxian. Bueno. Baina Pilarika egunen ospatu berdegu gure baiarako aiztarrezuko soziedaden, aiztarrezu erromeria egiten dan hortan,
0: bai.
1: Hor nire seme alaban eskola izan dakua, oain soziedade bihurtuta dao.
0: A, beira, beira.
1: Eta hor txe juntatuko gea familiakin eta hor txe ospatuko dugu.
0: Oso ondo, ideia ona. Gainera jai eguna da urten, Ilakamabi, astelena.
1: Hori.
0: Beraz, bai. Edarki. Maria Luisa, nola hasi zinen arrati-irratira idazten zu? Ze urte batzu badira?
1: Bueno, nik irratia beti entzuten un, lehen urte asko dira, Azpeitiko Loiola irratia izan zan.
0: Bai.
1: Eta han soziota denan itzan, eta entzuten un beti, eta gero ba, ez dakit, arrate ere zergatikan, ba, bestela buruak lan asko ite du.
0: Bai.
1: Ni oso gazte gelditxun itzan alargun.
0: Eira.
1: Atzo zian 45 urte.
0: Ene?
1: Sei.
0: Gaztezin ela orduan, bai?
1: Bai. Eta, ba, orduan buruak lan haitxe du, eta errotila beharrezkoa nuen, errotila jartzen hon, ba, bengutxio pentsatzezu.
0: Bai. Bueno, lagundu iten dizu, zure bizitza aurre ematen bizka bat. Oida.
1: Eta horrela xa zinitzen, eta, bueno, idazteko afizioa gaztetik izan dut. Ni hartzai baten alaba eta hartzai baten arreba naiz.
0: Bai.
1: Oain, utzi izan gure nahiak hartaldia baino.
0: Zein pakok?
1: Eta, pakok.
0: Bai. Amezketan, ez da, bizidan abera.
1: Eta, Arbizai ibiltzen itzan, baina beti naukan liburuska bat, bloke bat eta lapitz bat.
0: Apuntatzeko zerbait, ez da? Entzute zenuna, bai, edo ikuste zenuna.
1: Bai. Bueno, ez dakit, beharrezkoa nun idaztia eta hori, gauzak egitea.
0: Betu ze ondo etorri zitzaizun irratira idazten astea, eh?
1: Bai, bai, asko launtze, nahi pila bat launtze.
0: Betu, betu. Eta zenbat amistade egin dituzu, norren inguruan ere, irratien inguruan
1: asko,
0: ere?
1: Asko. Bai. Bai.
0: Benetan oso txukun idazten duzu gainera, baizuk eta baitu zure izpak ere, zure, zu hasitak ere xogu hasi zen Mari Carmen, ez da, zure izpa?
1: Bai, gero goa, gelditzu zanen hasi zan, arek urte asko zeukizuen senarra, barroita amar urte ospatu zituen alkarrekin.
0: Bai, urte horrezko ez daiak egin zituzten, ez da?
1: Bai, zituzten, bai, eh? Eta orduan, ba, senarra hilda ondorenen hasi zan, entzun entzute zuen.
0: Bai, bai.
1: Jarrate eta orduan hasi zan idazten, desatezian, nola itxezuta hori nola itxezuta.
0: Bai, bueno, alkarri lagunduta, ja, eh?
1: Bai, horaxe.
0: Ba, begira ze gauza politia eta guretzat behintzat oso oso beharrezkoa, zuen eskutitza, zuen deiak ditugu, nehen jaundi baten saio honen, ba, hoxe ardatz, nola baitxere ez da?
1: Bai, osagarri.
0: Osagarri, hoxe da, hoxe da. Eta, ba, hoxe, hori egabe, ba, motz gelditxuko litzake, telefono deiak hartzeitugu, gustora gainera, eta baita eskutitzake beti esaten dugu. Batek esatezian, eskutitzake zaldaude, ba, modati pasatan, ba, ez, gurean ez, behitzat, hori esaten nion.
1: Ba, nike, mobila bakarri daukat, ba, orduan, beti mobiletik ezin dut, ba, eta idatzi berde denbora de badetelako, eta...
0: Ba, aizuta, beste goza bate, euskaraz idazten duzu eta oso ondo idazten duzue, baizu, baizure izpake, dotore, eh?
1: Bueno.
0: Hemen hartzen ditugun eskutitzak, denak dira ulerrezak, bene benetan. A ber, akatz ortografiko mat edo, hau edo egongo da, baina guk egiten ditugu horrek ez gaitu harritzen. Baina joskera aldetik, euskararen joskera aldetik eta dotore, dotore. Baina, Luisa.
1: Eskarrik asko.
0: Benetan ma, eh?
1: Eskarrik asko alukena.
0: Etzera akurratuko gaur bialdutako agurretan, guk hemen daukat.
1: Naiz gogoratzen bialtzetxun eta jazpa.
0: Bueno, haizu, egutegiare hona auki behar dezu, eh? Bakoitzak noiz itxun eta apuntatuta, eh? Betxu, betxu. Ederki, Maria Luisa. Bueno, ba, eskertzen dizugu, muxo ondi bazuretzako, familiarekin ondo pasa, astelenean ebai.
1: Muxo, muxo.
0: Bai, zurire, eh?
1: Langile guztiontzako.
0: Eskarrik asko, Maria Luisa. Izan ondo, vale. Eh? Agur, ba.
1: Eskarrik asko, bai.
0: Zuri. Ba, hoxe, Maria Luisa kenitzegin nahi genuen, eta urrengoan Mari Carmen eradira, hoxe ingo dugu, Mari Carmen, eh? Adi, adi. Ba, izan ere oso oso entzule parte hartzaile zintzoak ezate eta benetan, ba. Hemen eskuartean dako guna orain, ba, Mari Carmenen zera da, eskutitza da, Mari Carmen zure izparena. Hala diozu, Mari Carmen, egun on guztioi, hemen aiatik, orabiotzak, agurrak adineko gaixo ezin duten negabean zaudeten guztioi, eta gaur nire izpa Maria Luisaren urte betetze eguna da. Beraz, berari, eman ediziot lehenik zorionik beroenak. Ondo pasaba eguna, Manuel, zure seme alaba, zui erren bilo bat guztiekin. Gaur, ba, famili giroan ospatuko du, eta datorren astelenean famili osoa elkartuz, primera ma. Sendaitxetan, egoitzetan, deguneko zentroetan, zaudeten oiere agurra bialtze izuet, animoa bide batez, zerritar oiere bai. Izeba, senide, semeala bat, familia arte osoari. Alegira, agur hondi bat, Juanita eta Fideli, gaur semean jonen urte betetzeguna izan behar du, ala da, bazorionak antion, ondo pasa, ondo ospatu. Arantxa Garmendia eta Inaziori agurrak, itxaso ondora, milari baitare, Josemari itxasora, ondo izan Josemari. Ezkio txasoko jazintari agurrak, Zegaman Jesus eta Begoñari, Amaia eta Martin eta familiari ere, agurbana horre Zumarragara. Urretxu, Zumarraga mutiloa leitza ingururtako denei, Kaskanteko Pilar Jose Antonio, Jose Mariri eta emazteari eta familio osoari, Roke Zabala eta emazte eta sendiari ere, agur bero bat hemen aiatik. Primeran, Mari Carmen, gero eta beto, egin duzu gainera, bene-benetan. Eta esan dudan bezala, Ira eta Rua, zestua azpeite azkoiti aldeko entzulei ongi nahia, batez ere lehen aipatu dudan, zestuako Uriatar Mari Carmeni. Zoriona Mari Carmen, zure seme alabata biloekin, ondo-ondo pasa. Ira etako, arreitanako sendiosoaren, zoriona gurra jaso. Eta gurea. Beste idatzi babadakugu, labur-labur honela jartzen digu gaurko bidalia, egun onga guztioi, gaurriak 8, aiako lertxuditar Maria Luisaren urte betetze eguna da. Zorionak berari bihotzez, Miguel Angel eta Arantxaren partetik oinatitik. Eta Imuntzo eta Beloki, ointxe konturatu naiz, Imuntzo eta Belokiren pieza bat eskatzen duzuela. Bueno, hori gero jarriko dut orduan, eh? Eta Juanita eta Fidelen onginaiara jaso dugu, eguno zeuei ere, gora bihotzeko entzule den denak agurtuz, eta gaur ziztu bizian baiara zuzendu dira. Bueno, inorgan bizi da orain, baina bueno, aiakoa Maria Luisa Lertxundi, zeure urte betetze eguna dezulako. Ongi ongi pasa, Maria Luisa, eta urte askotako muxu handi bat, Juanita Fidel eta familia osoaren partetik, bide batez goreintziak zure senidei ere, esan bezala. Eta gaur semearen urte betetze eguna duzue, beraz ondo pasa, ikutu txigi bat emango jozu egunari, bai hoxe, eh? Antxo honek ekarriko du zerbait eta, bai hoxe, berezia, esan nahi dute, eh? Berezia. Bueno, honen bestez, bueno, bagoazen kaxean hori entzunez, emango diogu hasiera gaurko saibari. Zorionak entzunez.

Bai, edara, entzun dugun abestia ba. Hainbat aldiz entzun dugun ezkero, baina beti edarra da. Guazen Imuntzo eta Belokirekin ondoren, men lehen eskatuta geneukan agurra eta berriro esan dut zabalduko dudela. Ba, egun hona opatuz, Maria Luisa Lertxundiri, aian zorionik beruenak emateko, ondo-ondo ospatu zazula, Miguel Angel eta Arantxaren partetik oinatitik, doakizu zorion agurrik bero-beroena. Imuntzo eta Belokiren pieza aukeratuta daukagu. Egunon Pilar, Pilar Urbietak zarauzitik egin digu, mila esker, Pilar, ondo segi, ondo zeate, eta eutxi horri ba. Gora bihotza danai, ala esan digu, gaixo eta dineko denei besarkada handi bat zarauztik, batez ere zuri, Maria Luisa Lertxundi, agur bero-bero bat, zure urte betetze egun honetan, ongi pasazazula, eta besarkada handi batez agurtzen zaitu. Bihotz-bihotzez, Pilar Urbietak zarauztik. Bide batez, zure aizpadiran, Koro, Pilar, Mari Carmen eta familia oso osoari agur maitakor bat. Ondo izan, Pilar, familia osoa, txikitxo hori ere bai, eh? Ondo, ondo jarraitu ba. Eta bihar arte, izan ere amarreko data, kontuan izanik emana duzu agurraet. Mutilu aragoaz, rexu egunon, postengera, tarteka handi egiten diguzulako, sei olaxe, amamamaja izaten, gora bihotzak entzule guztiei, gaixo eta dineko denei bere ongi nahia, eta batez ere, aiako Lertxundiar Maria Luisari, gaur zebre urte betetze eguna duzunez. Merezi duzu eta zorionak, ondo ospatu inguruan dituzunekin, eta ordoak izu lastan handi bat, mutiluatik rexuren partetik esan bezala. Ondo izan, rexu. Mila Lazkanoa errutik bidalitako emailare jaso dugu, egunon Mila zurire zuk diozuna hauxe da eta onta mugatuko gera. Egunon irratiko langileta entzule guztioi, gaurilak urriak zortzi ditu, zorionak eman nahi genizkioke, aiako Lertxundiar Maria Luisari zure urte betetzegunean. Ondo ospatu, zure seme alabata bilobekin da batez ere senar Manuelekin. Urte guztian beste entzuleok izaten gera, zure animoen pozgarri eta gaur, eguna zuretzako da. Artua, Mila Muxu, Josefina, Manu, Dolores eta Milaren partetik. Bioz bihotze zorionak, egun politia pasa. Eskerrik asko, ze politia, zuretzako, Maria Luisa. Zizurkilki Josepi izan dugu telefonaren bestekaldean, eguno Josepi zurire gora bihotzako entzule guzti eguno lehen da bizi, eta ziztu bizian Maria Luisa Lertxundiren gana urreatu nahi du zorionak emateko. Ondo merezia dituzu zukere Maria Luisa benetama. Zorionak eta urte askotako ondo-ondo pasa. Aiako aizpainez eta kuñata Martin Iagurrak, Anai Josemari eta kuñata Maria Angelesi, Mirandako eta Izekondoko sendi osoari, eta gainentzean entzule eta parte hartzaile zeraten danoi, Josepiren ongien eiaba, zizurkildik. Primeran, eskarrik asko zuri ere ba. Madarixatik, itxasora.

Ederra pieza. Lourdes Idiondoren kanta poli bat eskatuta dako, bueno, kanta eskatuta, eh? Guk aukeratu duguna politia iruditu zaigu, hain zuzen baitasun honek zugan dirudi izeneko izena du kanta honek. Lourdes Idiondoko oso oso goixo kantatzen zuen. Bueno, ba, Irunen bizidan Soraluzeko Mertxeri zorionak emanez zure urte betetzea duzu, gaurilak zortzi nunbait, bueno, ondo pasazazula, egin meintzat aleginak eta urte hon askotako, Soraluzeko zure familia osoaren partetik. Erinozutik ekandi izan dugu baitere telefonaren bestekaldean, aupakandi egunon, gora bihotzeko entzule denei egunona opatzeko, lehen da bizi, eta ondoren aiako Lertxun eta Maria Luisari zorionak emateko, zure urte betetzea dezunoz gaur Maria Luisa. Ondo pasazazu, eta lastango xo batez agurtzen zaitu. Bide batez, zure izan Mari Carmen, eta Lertxundi tardenei gora entzi asko. Ea, ba, gustoko duzun, kandi, zukere kanta politagoa. Lourdes Idiondo, maitasun honek zugan dirudi, zeneko kanta.

abesti goxoa entzun duguna ba. Guazen berso eder hauek entzutera, atariko pagoari jarritakoak hain zuzen ere. Lehenik, ai jauriora, Mari Angeles, egun onda izula, zintxo asko horrezan zaitugu gaur ere telefonaren beste kaldean eta egun ona denei opatuz. Gaur batez ere, Maria Luisa Lertxundiri zorionak zure urte betetze egun honetan. Ongi pasazazula zure inguruko denekin, besarkada handi batez agurtzen zaitu ba. Mari Angelesek ai jauriotik. Antxon Zubiagari ere zorionak zure urte betetzegun honetan, guraso Juanita eta Fidel, eta arreba eta familiarekin primeran ospatua. Leitzara, Kaskanteko sendio osoari agur maitakor bat, baita Idia Zabalen Javier Sánchez eta Mari Carmeni eta familia osoari ondo izan. Besarkada bat aiako Amaz Portuneko sendiari ere, Makatzako sendio osoari, Errotako familia osoari, eta bueno, herriko, adineko, gaixo, jubilatu elkarteko, guztiei, eh? Ondo izan zaitezela. Zeu ere bai, Maria Jeles, bihar arte ba. Zestuara arrimatuko gera, zestuako Uriatar Mari Carmeni behin berriro zorionak emanez, zure urte betetzegun honetan, zure seme alaba, bilo bate ingurukoekin, ongi pasaba, eguna. Beraz, kafe ederra hartuko dezuela, zapatuetan merenderoan elkartzen direnen partetik, doakizu zorion agurri beroena, 11 puntuan. Zapatuetan merenderoan elkartzen direnen partetik Mari Carmen, eh? Kafe goxoa, lagungarri ere zerbait izango da, beraz, ondo pasa, zu gaurko eguna eta baita zapatuan ere, urte askotako. Maria Luisa Lertxundik esan bezala, bere idatziak hemen ditu, gaurko biharko ondorengo egunetarako ere aldez aurretik bidaliak eskertzen dizugu, hala diozu gaurko bidalitako eskutitz honetan, kaixo irratiko lagun maitegi egunon eta gora bihotzak saioa entzuten duzuen adineko, gaixo bakardadean zaudetenoi batez ere, nire agurrek xamurrenak. Ere berean, izeba, senide, semealaba eta familia arte osoari, eta nire inguruko tarritarrei. Lehenik Azkuetar Leoni zorionak zure urte betetzegun honetan, Anai Martin eta sendikoei iragurra bialtzizkiet urte askotako. Baita, Lertxunditar Nereari ere zorionak zure urte betetzean, senar, semealaba eta familiarekin, primeran ospatu. Antonio, Mertxeri agurra Felixa eta Manueli ere bai, Olabarriko Juan eta Sagrari hori, Erreiztakoei onginaia, aizpea eta sendi osoari, Zarautzera arrimatu, Zaranbarritar Maiteri, zorionak zure urte betetzean, senar Jose, alaba eta sendiarekin, ondo ospatu. Besarkada bat eta jarraitu ondo. Pilar eta sendi osoari agurrak, Anastasi, Luis, Arantxa, Patxi, alegira zuzenduz, Juanita eta Fideli, gaur semearen, Antxonen urte betetze eguna da, ondo pasa eta ondo ospatu urte askotako. Tolosara agurba baitere Korota Jose Luisi, Jose Piri, Ainorgan Lurdezi, zorionak zure urte betetzean Lurdez, senar eta sendiarekin ondo ospatu zukere. Loli eta sendiari agurrak, Mari Carmen, Miguel, Ana eta sendi osoari, eta ide batez ba hoxe, handutira ere agur bat, Antxone eta sendi osoari, errekondoko denei, Urni Olakuei, Maribel, Miguel Mari eta besteko Mari Jose eta sendiari. Ondo izan zaitezte, eta aizparen aztakita ipatu dudan, aizpa Mari Carmen eta sendi osoari izaten duzu eta gainerako senidei. Primera, bihar arte, unela xagurtzek aituzu, bihar ostirara, mila eskerta. Bueno, honen bestez, agurra buk zabaldu ditugu eta berso edarra buek gertu.

Oso ederrak era, dira, benetan, entzun ditugu nahueba. Mutrikuarrak mainelak izango ditugu kantuan, bueno, Itziar, egun onde izula, zure deiare konturatzen naiz hartu duela nere lankideak, eta zure eskotitza ere hemen daukagun, bi berezi dituzu idatzi honetan jarritan, gaurkoak ilak zortzi. Egun ona lehen da bizi, entzule danoi, ebere aldetik, herritarri lehen da bizi, Mutriku herriko entzule guztiei, zeuen etxeetan zaudeten adinekoei, eguneko zentroan, edo Mutrikuko egoitzan. Orduak izue besarkada handi bat eta animoak bere partetik, eta baita gainantzean entzule zeraten danoi ere, bere ongi nahia. Gaur ilak zortzi, bereziki zure eskutitz honetan azpimarratzen dituzu Kaialdetar Joseba eta Aiako Lertxunditar Maria Luisa. Bien urte betetze eguna da gaur, bazorionik beroenak bioi, Joseba zuri eta baita zuri ere Maria Luisa, ondo pasa zuen familikoekin, eta besarkada handi bana dio. Eta dei hartu dugu baita ere, ala esan digu Mutrikuko Pilarita Maneirok eta senar Jose Antonio Maturrok 43. ezkon urte betetzea ospatu zutela erainegun. 43. Ba, ez dira gutxi, beste asko ba, elkarrekin bete ditzazuela, ondo ospatuko zenutelakoan, ba, urte askotako bihoz bihotzez Jose Mari eta Itziarren partetik, besarkada estu batez, Pilarita eta Jose Antonio. Ondo jarraitu zazue. Bihar arte zuri, Itziar. Eta Mutriku jarraituko dugu, Joseba Kaialderi zorionak emateko, gaur zure urte betetzeguna dezulako, emazte antiguarekin, ondo igaro ezazula gaurko eguna. Nieves Txaparro eta Mari Josek agurtzen zaitue besarkada haundi bana emanez, urte askotako ba. Guazen Mutrikuaren kanta honekin ba. Ene Mutriku maitea.

Ederra, entzun duguna bestia ba, mutrikuarrek kantatuta. Jose Angel, egunon, gora bihotzeko entzule guztiei bazaraustik zure agurra, bihoz bihotzez, eta guk zuri, bialtzen dizuguna eta eskerronez. Aiara, zuzendu duzu zorion agurra gaur, Maria Luisa Lertxundiren urte betetze eguna delako. Ongi basa, Maria Luisa, eta arrezazu, Jose Angelek zaraustik bialtzen dizun, besarkadarik handiena saio honen bitartez. Ondo izan zeuere. Guazen antzulara, egunon, Antxoni ondo algera, gure txokon, agur ondi bat zuri, eta agur bero bat zure ingurukoei ere. Gora bihotzak alasaten du berak, eta eskerronez, ba, beratazko guratze zeaten hoi ere ongi nahiak. Bergarara, sagrari hori den dabezi, oinatiko arauz zauzoko bitxoriri, ondo izan, atzo jasoren duen gainera bere deia, ondo da eta posten gera. Juanita Altube eta Kamilori, Amaia eta Sendio Soari ez zumarra gara, Alegiko lagun Juanita eta Fidel, Maria Angeles, Aiako Maria Luisa eta Maria Mari Carmeni, Maria Luisa, zorionak emateko zuri, zeure urte betetze egun honetan ba, ongi pasatzeko eta eskerrak dio. Legorretara, Lourdes, Ageda eta Paulari agurrak, Mutrekoko Itziar Uranga eta familiari, Antxoni eta familio osoari, Ibainarritara, ondo algera Antxoni, bueno, besarkada bat. Elorriora ere bai, Ireneri besarkada bat, Antzulako lagun Maria Jesusi, Juanita Zabalo, Sabina Gerre, ondo izan zaitezte. Itxasora, zurire Jose Maria agurra handi bat, Inorire bai Gorentziak, Erleteko Sendio osoari, Mutrikun, Langa Etxebarriko Lengusina Begoña, Maria Angeles, Carmen, arrezazue bere onginaia. Eta zurire bai, Mari Carmen, Etxezarretari Legazpira agur bat. Ondo izan Antxoni eta segi, jator, jator. Milak itxas ondotik agurtu gaitu, egun on Mila zurire, gora bihotzeko entzule denak kontutan hartuta, gaixo eta dinoko batez ere, zorionak parte hartzaile zintzoa dugun, Maria Luisa Lertxundiri gaur zure urte betetze eguna duzu eta. Animo pixka bat olaxe jarraitzeko, haidazten, zorionik beroen apa, eta lastan handi bat itxas ondotik Milaren partetik bereziki. Eta gainentzeko entzulei ere, agur bero-bero bat. Mila esker, eta bukatzeko landetatik inoke dei egin digu, haupa ino, egunon, badatorrezte burua berrirore, han edo hemen edo izango da festa eta gora bihotza danoi, ongi nahia Maria Luisa Lertxunderi zorion abide batez zeure urte betetze egun honetan, ongi pasan familiarekin eta besarka da hundi bat. Antzulako Antxoniri agurrak, Maria Jesus Igartuari, Juanita Zabalo, Bitxoriri arautzera ondo izan zaitezela, Oinatiko kuñata Edurne Arambururi, Arruara Primi, ondo izan Primi, zutaz beti akordatzen da Antxoni Ibar eta familiari ere bai, eta Orioko Maria Angelesi eskerronez. Gainentzeko guztioi ere, agur bero-bero bat, inoren partetik esan bezala landetatik. Bueno, ba, honen bestez, argila urdenak taldearen pieza honekin, agurtzen zaituztegu gaurkoz. Bihar arte. Ondo izan.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximineen zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miaketa mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiolauzoko 11an. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-8-4-8.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitxu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Gainean dugun santu guztien egunerako lorak edo zentroak aukeratzeko, gogoan hartu Zumaiako Kasa Basusta Lora Denda.
1: Basusta Lora Denda, urriaren 29tik 31ra, egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Kasa Basusta Lora Denda, Zumaiako Santiago Uzoko 18an, urrutuzkina 9433-8611.

0: Martin Eximengo Talleres Unaik urriko azoka nagusi eguna ondo eta zoriontsu pasatzea opa dautzue bezero eta bertaratuko zarien guztioi.
1: Eta negurako egurra prestatzeko unea heltzen danerako ere, zugandik gertu egongo gara. Talleres Unain makinaria saldu, konpondu eta alokatu be egiten dugu. Motosarrak, egurra zehetzekoak, lana errezteko behar duzuena. Eta nahi badozue, etxeraino erongo dutzuego.
0: Talleres Unai, Markinan eta Gernikan, zuen gandik gertu lan egunetan eta baita jai egunetan ere. Urriko feria nagusiaz gozatu.

0: Urriaren 10ean larun batan Lea Artibaiko urriko azoka nagusi egingo da Markina Xemenen.
1: Goizeko 10etan zabalduko dabe azoka. 10ak eta laurdenetan Lea Artibaiko animalien lehiaketa hasiko da. Ordu berean epaimaia eskualdeko mairik onena aukeratzeko lanean hasiko da.
0: 10erdietan Basarriko Tresnazarren erakusketa plaza berripean. 11erdietan Ardimozte erakustaldiak. Ordu berean Tarine Udal Musika Eskolako trekitilariekin erromeria kalezkale. 12etan bersolariak zelaian.
1: 12etardietan etxeko txikienei zuzendutako herrikirolak. Arratzaldeko ordu batean Lea Artibaiko animalien sari banaketa. Ordu bitardietan eskualdeko mairik onenaren sari banaketa, eskualdeko merezimenduaren aipamena eta amen bertokoa hotzaren sosketa egingo da. Arratzaldeko 3etan azokaren amaiera.
0: Gogoan hartu urriaren 10ean zapatua Markina Xemenen Lea Artibaiko urriko azoka nagusi egingo dela. Zatoze.
1: Horrak, doako etengabeko autobus zerbitzua egongo da Kareaga poligonotik azoka gunera. Azokan erositakoa gordetzeko zeindegi edo kontzina zerbitzua egongo da.
0: Lea Artibai landa garapena. Beasainen udazkeen kulturala. Ostiral honetan arratsaldeko 5etan udaliburutegian gaztetxoen irakurketa kluba. 8 eta 12 urte bitartekoentzat. 6etan kale antzerkia, Andante, Markeline taldearekin.
1: Larun batean urriak 10, goizeko 10etan Beasain marraskitan, kaleko marraskilari topaketa. Ordu bat tardietatik ordu bitardietara egindako lanen erakusketa.
0: Beasainen udazkeen kulturala. Beasaingo udala.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Arrate irratian, egutegiren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

Urriaren 8. eguna dugu gaur, osteguna edo eguena. Santutegiak Simeon, Demetrio, Pedro eta Benito gogoan ditu. Egunak ere baditu zenbait jasoera gogoan, 1200. Urtean Gipuzkoa Kastilarekin batu zen egun honetako itun baten bidez. 1540 Ziarrotzako abadeak Ilonen bostean egindako abereen kontu eman zuen. Oizmendian, 200 behor eta zaldizko zeuskatelea esaten zen, eta kortagunaren beste 200 ardi eta ari. 1823. Francisco Altza Oñatiarra Don Carlosen alde jokatzeko gogorra gertu zen Oñatin. Fernando Zazpigarra hil eta 900. Eguna zen, geroago talde hau Joaquin Altza buruzela Gipuzkako lehen bataioian bihurtu zen. 1876. Fidel Sagarminagaren orimenez eresaldia egon zen Bilbon, Bizkaiko foruerako azken alduna izan zen bera. 1886. Zirkulo Minero de Bilbao sortu zuten, 35 jabe ziren bertako bazkide, euren menpean 5900 langile. 1883. Luis González Etxebarri idazlea jaio zen Bizkaiko Ubidean, Aizkibeltar Bingen izenez izenpetzen zituen sarritan bere idazlanak, garaiko aldizkarietan ugari. 1884. Jose Ignacio Etxeberria Urrestillan jaio zen bersolaria. 1928. Urteragoaz, izan ere Vitoriano Gandiaga mendatan jaio zen Orbelaun baserrian. 13 urte zituela Arantzazura joan zen, apaiztu ondoren han igaro zuen bezitza guztia Frantziskotarra. Arantzazu gabe ez dago Elorri poetaren lehen liburua ulertzerik. Geroago, Hiru gizon bakarka argitaratu zuen Gizartearen gora berekin lotuagoa. Iriak poetarengan utzitako zirrarak sortu zuen Uda batez Madrilen lana. Gerokoak dira Denbora galdu gabe, Gabon dut anunzio, Ahotsik behartu gabe eta beste hainbat. Literatur idatzi ugari utzi zuen argitaratu gabe hiltzean. Bere bizitzan argitaraturikoa baino askoz gehiago diote. Horietako gehienak nahiko landuak edo guztiz burutuak hainbat zirriborro moduan. Idatzi guztien edizio kritikoa lantzarekin batera eta argitaratu gabeko hainbat olerki eta testu bildu eta sailkatuz, aparteko bildumak argitaratu zituzten autorea hil ondoren. Euskal Labesariek Gandiagaren poema ugari musikatu eta grabatu dituzte. Dakizuenez, Arantzazun zendu zen, Vitoriano aitak Francisco Tarra, 2001. Urteko urtarrilaren 21. Bimilata 2005. Urteragoaz, gaurko egunez hilbei zen Gasteizen, 83 urte zituela Mikaela Portilla historialaria. Arabako torreak, otorlekuak, monumentuak eta bideak ikertu eta katalogatu zitun, Alaba lekuan lekuko bisitak eta azterketak eginez, etnola artxiboak arakatuz. Argitalpenei dagokienez, Gasteizko Elizbarrutiko monumentuan katalogoan, Arabako torre eta gotorlekoei buruzko lana eta El Camino de Santiago Porralaba dira haren libururik ezagunenak. Filosofia eta letretan doktore zen Portilla, geografia eta historiako katedraduna eta San Fernandoko Arte Ederretako Akademiako nahiz Espainiako Historiaren Akademiako kide. Garrantzi handiko aitormena jaso zituen Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona saria, Arabako Foru Aldundiak emandako urrezko domina, Euskal Herriko Unibertsitatearen honoris causa doktore izendapena horien artean. Eta horretaz gainera, Gasteizko Alaba Kutxun ere izendatu zuten 1982 eta Euskal Herriaren Adizkien Elkarteko kide merituduna zen. Mikaela Portilla.

entzun duzue. Egutegi den eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

Amaikak eta hogeita amabi minuto, mitxe azten da gure amaiketakoa. Gaurre osteguna, eguen hauen balaster algoi barrera joango gora.

0: Amaikak eta ia 38 minutu, bueno, ba, esan bezala, guazen orain Eldoi Berrera.
1: Leioak, balkoiak eta etxeko fatxadak dotoretzeko, Lorak.
2: Etxe barruak alaitzeko, Lorak.
1: Oparia edo detaile fina egiteko, Lorak.
2: Elgoibarko kalan, Lorak eta hainbat landare polit zuen aukeran. Baita eskontzetarako eta ospakizun berezitarako Lora txortak ere. Kalak, koroiak ere egiten ditu.
1: Kala Lora denda, Elgoibarko San Francisco kaleko 24. Urrutuzkina 943, 374, 455, 16.
0: Egunon, Garbine.
3: Egunon da nori.
0: Egunon, zen moduz bizi gara?
3: Ondo bizi gara, ondo.
0: Bueno, azkenean euriak eta heldu dira, eh?
3: Bai, bai, eta bueno, eskertzen dira. Hor batzuk ez dute asko eskertuko, egin dio entriskantzatik, baina bueno, egin ez digunok eskertu egiten dugu.
0: Bai, bueno, inguru hontan behintzat neko ondo, ez da? Modu honean jauzi da, ez?
3: Bai, nik usten dugu, bai, ez? Apaga bai. Eharra bota zitxun, eh? Eta jendiak ejau da loriak apurtu, eta balkoia zeak mazetak bota, eta olakoak indizkuela, kejau dia, baina bueno, orokorrian ez du kaltea ondirikin.
0: Bueno, jendearen zate gure aholkua, Jun Garbineren gana, eta Lora Barria, Loreontzi Barria, Lur Barria eta dana, eh?
3: Dana berria. Bueno, aldunak indezala.
0: Gero komisiño, Garbine?
3: Vale, pasako de baino txasu zan, baina altu, bestela danak enterauko ya.
0: Bueno, lasai. Baina zenbatekoa hori iztaki, eh?
3: Ah, vale, iztaki, vale.
0: Hori sekreto, vale. Eh?
3: Neuk ez?
0: Esan gutzu.
3: Igual gero arruinatzeko hain askatzen diazu, eta horren
0: igual gero susto hartzen duzu, eh?
3: Hombre!
0: Bai. Ederki, ez da moduz pasada aztea, ondo?
3: Ondo pasada, nobedade hundirik gabe, ez da hola jende bolarak eta hundirik ibili, egualdiak ere arratzaldian batez ere zaparrara hundioiek arratzaldeko lehen orduetan da izatezian, eta jendia nahiko lan sakan etxea altzun onduena iristen, erosketak iten ibili gabe.
0: Ja.
3: Baina, bueno, Ondo pasada aztia.
0: Zer, hasi da genero barri altzen?
3: Ja negu negukoak. Orokorrian, loria dana negukua. Ze asko, suaxka asko, arbustuak esaten dana. Udazkena izaten da arbusto garaia. Ba, oain landatu arbustuak eta gero ba urtietan aurrera egiteko. Eta bueno, loriak ba esate duna pentsamentua eta ziklamena da gehien nola zehatzen dana orain, mugitzen dana orain.
0: Biola zuaizketan zer deko zu? Bueno, motasko ongo dira, ez?
3: Pila bat. Bueno, izenak esaten azizko, nandina, kalateak, bueno, pila bat. Ez nukaz mauko. Abeliak, asko.
0: Honena bertan ikustea, ez?
3: Bai,
0: ez, bai. Zalakoa dan eta...
3: Eh? Bai, hori da.
0: Gena horrek aukera emongo dabe jokatzeko, ez da? Bata kolore batekoa, ahonduan beste bat, gero barriro beste bat, eta holan, ez?
3: Bai, baina hauek nola zugaizka hundiak egiten dian, hauek nik eiago esaten dut ibiltzeko mazeta hundietan eta alduenak eta aukera daukanak lurrian.
0: Lurrian, bai.
3: Bai, zugaizkak lurreako dia. Mazeta hundietan ere ondo juten dia, baina lurrian bezalakorik ez dago.
0: Inoz ikusten da, ez da, balkoi batzutan horrelako zugaizka bat dagoela, eh?
3: Ba, juka, izan, orokorrian juka da.
0: Juka?
3: Juka, bai. Tronkua da, horrek ez du hainbesteko zea ber, hainbesteko ontzirik ber, tamaino ez aina hundi batian berdu, eh? Nahi baldima hundi jain berdu. Baina, hori, ez tamaino hundiak... Tronkuak beti ere zeik izaten dira, ura gordetzen dute tronkuan, orduan ez dute igualen beste ur behar.
0: Baina horrek kanporako balio dabe, ala barruako dira?
3: Juka balio du barrurako eta kanporako
0: ditako
3: balio du. Bai, kanpoan ere ondo egiten da. Baina mazeta normal batian tamaino ederra hartzen duana, gero zartzen dezu lurrian da, 3-4 metro igual hartzeizkitzu, eh? Palmera hundi, ez da palmera ere, ez dakit nola esan, baina bai, kanpoko landaria da.
0: Bai. Bueno, hori ofizina askotan te ikusten da, ez? Dekoratibo eta...
3: Bai, oso gogorra da.
0: Bai, polita da, eh? Oso polita da, eh?
3: Oso gogorra da, eta gainera joku asko maten du, batoki desberdinetan, ipintzeko ere, ez du asko zehatzen, Mm-hmm. Azko abarkatzen edo buelta undirik ez du hartzen, betikan gora juten dalako, eta behar duna da argitasuna ondo. Ez dela itxenda okertu. Bai, nahiko argitasunian espaldima da jutez esko adaskak mehetzen, eskasten eta okertzen. Eta orduan forma galtzen du.
0: Ah, ondo.
3: Bai, baina tronko, hori gertatzen zaie tronko guztieri, eh? Ila tronko guztiak behar dute argitasuna desente urrian eukitzea, bestela forma galtzen dute.
0: Eta horre jakina, altura desente hartuko dago, ez?
3: Bai, emanezkeo, lurrian emanezkeo gora hartzen dizu horrek.
0: Mm.
3: Bai. Eta bueno, apaingarria da eta oso gogorra da.
0: Eta hotzak ere, izotzak ere aguantatzen ditu.
3: Bai, izotzak ere aguantatzen ditu.
0: Bai,
3: bai, bai, bai.
0: Nik uste neban alderantziz, barroko landara zala, eta hori, izotza eta beretzako areri izango zela, horren ez da.
3: Juka tikai baldimagea ez, juka, bo, nera nahia dauka bat, lau metro igual dauzkal, hori azartuta dauka, baina inoiz etzai izostu. Eta umiak eman da, umiak eman da, umiak eman egiten du.
0: Abai, eh?
3: Bai. Bai, eta gero gainera oso erresa da, ze uretan ipini ezkero, adarrak oizea
0: botatzen ditu. Bai.
3: Sustraia botatzen ditu, eta orduan, ba, zehatu laike. Birlandatu leike eta berriro ere sortu.
0: Eta eguzkirako zer? Aguantatzen dau eguzkia?
3: Baita, eguzkia ere ondo aguantatzeu. Bai, oso gogorra da.
0: Bai, bai. Ba, polita, benetan.
3: Ez du nara aguantatzen da ur gehiegi. Ura atazkauta baldimadaka, usteldu itzen da.
0: Ja.
3: Ze egiten duna da asko xurgatu eta enborrian gordetzen du ur hori. Eta gero enborra usteltzen zaio. Bai. Okay.
0: Eta hori da, sarritan landarekin egiten dugu pekatua. Ur larregi gota.
3: Amarreti behatzitan, bai.
0: Bai.
3: Bai. Beti ere, ozekua ikusten dalako, edo, ai, ama, goi berua dakauta landare kutxaua nola ote da, ota, bota, eta...
0: Ja. Azte...
3: Geo beste batzutan pixka maskaltzen baldimare ez dakigu zer dan da beti ura emkulpa botatzen dauta. Lehenengo gauza hoxe ditzen dugu, ura bota. Mm.
0: Ez dakite jokabide zuzena dan... Ala ez, baina nik oitura dekot, irrati barroko landarak apurtzua horriak apurua berantza jarri arte ez azab uri gotatzen. Da, orduan?
3: Bai, baina badaude batzuk ez diana berantza jartzen. Oso ziku daudenian jartzen dira. Baina bai, sistema bat egokila da. Eta sistemaik egokila da pintxo moruno edo olako makilatxo bat hartu, palillo moduko haundi bat hartu, eta... Ureztatu baino lehenago, sartzia. Mm-hmm. Eta ikustia, ber, zeku ertetzen duen edo umedadiakin. Umedade desientekin ertetzen badu, behar eztun zeinalia da. Umedade gutxitxokin ertetzen badu, edo batez, ba orduan ureztatu.
0: Ja, edartu ba. Oso ondo. Ederki, ze gehiago dago, bestelan garbine, dago partikularrik?
3: Ba ez da, la nobedadea ondirik. Ba, domio santuak urreratzen nahi diala, eta bueno, ba...
0: Eta garbine gero eta urduriago.
3: Ez, nik usten deia, sartuta naho monotonia batian, urduritasuna ja sartuta daukat. Ta, ez da zehatuko, ez da pasako. Eta ordua, ba, urduritasun hori aldeten lazaiena pasatzen zaiatuko naiz. Eta bueno, ba, jendia azita dagoela enkarguak.
0: Bai,
3: azita dago enkarguak ematen, eta bueno, ba. A ber, zelan juten da, nortengoa. Ondo pongo da.
0: Bueno, behintzate, aizu, azte buru apurua luzea deko zu eta aprobetsatu, deskantzatzeko.
3: Bai, prestatzeko, ingurua prestatzeko, tokila garbitzeko, lan egin behar dan tokila preparatzeko, eta dana itxeko daukat, azike, azte buru ontan, indarra eukiko dut aldemenean laguntzare bai, azike, aprobetsa guingoet.
0: Zuentzako horrelako ez dakite zubi bat edo jai bat gustora hartuko duzu, ez da? Ondo zorko jatzu ez?
3: Bai, a ber, tarteko jaiak nola ez tan oporketa askorik nik ez detartzen, eta tartian jai da honean gustora hartzen dut.
0: Mm.
3: Bai, egila da, zeakuak pilarika zubila beti ere domio santuei begira da, eta ordun gehien bat izaten da, ba, preparakizunetarako, prestaketarako.
0: Yeah.
3: Ez da, ba, arnaz hartzeko ere, lazai. Mm. Baina, bueno... Olaxe tokatzen da eta listo. Mm. Ez kestau hueltarik.
0: Ja. Komerzioa nire iritziz, eh? Gustatu ezkero nik usto oso negozio oso lan polita dala, ez?
3: Ez dakit, bai.
0: Jakina, batzuk esengo dabe.
3: Lan guztiak daukate begia,
0: bai, hori da. Lan lotua da.
3: Bai.
0: jai gitzi...
3: Arremana gustatu behar zaizkitzu.
0: Hori, hori, bai, bai, bai.
3: Nik uste dut arremana gustatu ezkero, eta baldimazea arremanetarako jendiakin tratua gustatzen zaizuna, eraman korra egiten da, bestela oso zaila da eramatia.
0: Bai.
3: Bai, ze jende mota desberdina gaude, norbera ez da beti berdinoten, eta askotan gainera gertatzen da norbera ondo ez dagoenean urdintxe etortzen dira ba noizia mei ikustia nahi dituzun pertsona horiek. Ba hori, galdetu eta izer erosteztuna edo beti eskatzen duana falta da ez dagoen zerbait edo edo bueno, ba beste gauza beste zerbaitetara datorrena, igual berriketara datorrena edo eta bueno.
0: Pazientzia probatuko behar da, ez da? Mostradoraren beste kaldean.
3: Apur bat bai.
0: Bai.
3: Nik orokorrian esango nuke jendia oso jatorra dala, eta askotan sorpresa izugarriak ematen dizutxu onerako, eh? Bai, eta jendia oso atsegina da, lagunkorra da, bai, nik esango nuke 10-9 oso pertsona atsegina da, hola.
0: Bueno, hori toki gehienetan gertatzen da, ez da?
3: Bai, nik usten da bai, ez.
0: Bai.
3: A ber, kontura betu bergea, gorputzaldi txarra daukagunean geu gaudela gaizki hartzeko, orduan, bestiak esaten duna ez dala gaizki dagoena, baizik eta norberak hartzen duana, 10-9, eta gero, ba, bestia gaizki datorrenean da norbera aguantatzeko moduan da honean, ba, aldan pazientzi gehienak inartu eta eta eramaten jakin.
0: Aia batzutan egia da, horrelako bat, esan dugu, ba, eunetik bat edo bi dagozela, baina horrelako bat datorrenean edo zerbait esaten dutzunean mina emoten dutzu, ez da? Eta batzutan eguna ere fastidiau, eh?
3: Bai, baina, bueno. Zata,
0: badakizu ez daukala arrazorik, baina...
3: Ez, baina norberaren egoeraren arabera ere azko egiten da, eh?
0: Bai.
3: Norbea baldima dao minkor, buf, azte betien etzaizu gungo, eta norbera baldima dao pixkat aguantatzeko moduan, ba, bueno, ba, esaten dezu, bale, gaizkindet, edo ez da egokile izan, edo lokezea, baina, bueno, ba, pasable.
0: Hor badago ezara bat, Garbine, batzuk esaten dabe, eta ni ez nator bat, eh? Bezerua beti arrazoi dauka.
3: Ez da hori, hola.
0: Ez da.
3: Naretzat ere ez.
0: Bai.
3: Eta nik uste duzte, bueno.
0: Eta alderantziz ere ez, ezta?
3: Ez, keba. Danodazkau geure guntxarrak, danodazkau geure hankasartziak, eta keba.
0: Bai.
3: Opa daude bezero batzuk nahiago dezunak ez etortzia, ze 10 zortzitan igual arazoak euki dituzu, eta ezatezu babaitu, bi eramateatik ez nago 8 aguantatzeko prest.
0: Ja. Baina, badagoz persona masokista batzuk, ez da, eh?
3: Bai, baina...
0: Horre, ezka horre, ez da, enbeste toki baten nederrakoak ikusten ditu, bestek ez da, bueno, eta zagaiti izatoz ba, eta horregoan barrenin, eta han hobeto jaten da hemen baino, eta zagaiti izatoz ba, beste torri?
3: Bai, nahi ben, etorri zitzaidan oain dalasko ez dala bat, galdera pila bat eginaz, lorea unola zaitzen da, eta bestia nola zaitzen da, eta bestia nola zaitzen da, eta bueno, azalpenak eman da, bai, ezkeniek nola inbeste lore dakaten juten naiz eze hauetako, negutegi hauetako batera, erosten ditut danak batera, eta listo, eta bueno, ba, betxu ze ondo, ala, bazetio, laxe. Eta, emate izkoztu azalpenak, eta ezatezu betxu, jainkoa bialduko izbeste bat, ba, honek erosi ez diten gauza guztiak erosiko izkitena, eta listo.
0: Bai,
3: eta azkenian, ezatezu, bueno, balantzan jarrita, zuk esan dezuna, ez? Hone, azte eman ez gezki pentsatzen, burue bueltaka, gorputzaldi txarra eukiko denborazkorako.
0: Bai.
3: Eta hemen arazoa daukan pertsona, bera da, ez naiz ni.
0: Bai.
3: Ba ez da gila, igual, esan berdun tokian esaten, ez?
0: Ja.
3: Eta orduan, ba, esatezu, ba, bitu. Ez dut erosiko, baina beste bat etorrikoa, gehiago erosiko itena eta listo.
0: Bai. Eta normalean zuk esan dozuna, bezeroak gehienak oso...
3: Eta pentsamentu horiek edo norbera dauzka ondo da honean, gaizki da honean, eta holako bat etortzen mazaio, ja, bueno, undiuta.
0: Undiuta.
3: Denda izteko goguak, holakoak inzein berdenik, baina bueno.
0: Pasetan da.
3: Dano dauzkago egun txarrak.
0: Bueno, gero gauza horre kontatzeko deko zuz, eta gero kontatzen dozunean parritin duzu, eh?
3: Bai, eta kontatzeko bakarrik ez hausnartzeko ere, bai, eh? Porque azkenian, zuk espaldi mazu hausnartzen, geldituko zea, jolin, hau denon, hau, informazio guztiatea di, nintaniako lagundu ditut, gaina ezateit beste toki batian erostitxula, bai, amorro, eta azte zea pertsona horren gantikan, gaizki ezaka esaten baterako eta zeure burua zeak kaltetzen duzu. Baina badakazu hor aurrian ejemplo bat ere esateko. Ez, hemen kasu honetan ez naiz ni gaizki nagoena, bera da.
0: Ja. Jendezko joaten da garbine dendara eta ba, interneten bidez ikusi dagoena eta ja landarari buruz, igual zuko baino gehiago dakiena, bueno, berak hori pentsatzen dago eta esplikazioak emon eta holan jendezko joaten da?
3: Etortzen dira, eta eta jakin baino gehiago ere jakin bai, hortan bai geruta min gutxiago hartzen dute, ze etortzen dianak eta azalpen onak ematen dizkiatenak, hola dira. Hola da, eta punto, nik errespetatzen dut. Eta gero eta mingutxi jo ematen dit. Ez ditena balio da, igual zuk edonik zerbait saltzen detenian, eta azalpenak eman nik, eta gero beste azalpen batzuk orokorrian jasotzen dianak, eta igual ba, hemengo klimari bat ez datorkiona, ba, igual Mexikoko klimari bat datorkiona. Orduan, han ematen dituen azalpenak ez dira berdinak, orduan. Ezke interneten hau letu dut eta, bai, baina ezke horri konturatu behar geha, ematituen azalpenak diala, orokorrean landare bakoitza dan
0: bai, hori da.
3: Jatorrikua.
0: Bai.
3: Eta orduan jatorri hori baldima da Mexikokoa, ez da berdina Mexikon kanpoan dauden landare batzuk hemen kanpoan eukitzia.
0: Mexikorako balio dauena, onak usta balio, edo alderantziz.
3: Edo Mexikon kanpoan daudenak hemen barrurako dia. Edo beste orientazio bat, edo beste norabide batera zuzenduta egon behar du.
0: Ja.
3: Orduan ez da berdina. Eta gauza horiek bai pixkat diskutitzekoa dia. Baina eskezuk esan ziazun autau eta nik autau indet, eta jolin, baina eske nik autau esan dut ur pixkat, eske nere pixkat zer da? Zure pixkat zer da? Nere pixkat ipurdian bazu, ipurdian pixkat izaleike, eta zure pixkat igual bazo erdika bat edo bazoka oso bada.
0: Yeah.
3: Oitxuta baldima zaude litro terdiko botilak inureztatzia. Ezke, zaila da.
0: Bueno.
3: Azkenien ikaskita bakuitzak eraman berdu. Orokorki eman ditzazkegu aholkuak, baina bizila da ontoki batian, ez da berdina eskerreko entxufian sartu eta eskubiko entxufian sartu, ez da? Ba, argila pisteko entxufian sartzen duzu zea, nola da, txizmi, bueno, entxufia eta listo. Hori hola da, baina bizila dakan zerbaitekin hola ezin da jokau.
0: Ja.
3: Eta bueno, ba, holako txek kontuak izatea guriak.
0: Bueno, horren nena da, begira, Nikolan egiten dut eta bueno, ondo doa, jazta.
3: Ba, eta nire izateienak, ejemplu ematen dienak jende pila batek, ba Nikola eta hola egiten diot, eta ba baitu Nikola egin diot, eta ba nik ez eta baitu zora garriak, eta edo nik hemen gerutak kasu gehiago zehatzen nahi naiz, ikusten ari naiz, ba klima aldaketa honekin edo klima aldaketa, bai, azkenian, ba klima aldaketa baten barruan gaude motibuak ez geraziko begiratzen. Ba, landare asko nik barrurako aholkatzen ditudanak, jendiak esaten ditela, ba, kanpoan eukitzen ditula,
0: no, eta primera.
3: Oso ondo dihoazela.
0: Claro, ahí.
3: Eta nik azkenian esaten die, bueno, ba, neri saltzen dizkiate barrurako aholkatuta, orduan, zuk probatu badezu eta kanpoan primeran, ba, jarraitu, zuretxia bortako aproposada, eta listo.
0: Eguraldi berezi bategaz, ba ondo, moldatu
3: da. Claro, ba izango da mikroklima bat, edo eguzkirako dagoela, edo itzalerako, nik ez dakiz zer. Motibuak 50.000 izan daitezke.
0: Ja.
3: Eta zuri ondo funtzionatzen maizu, babitxu, kanpuan gustatzen zaizu, beuki kanpuan. Eta hola da.
0: Bueno, ze barri gaur, ezen moduzko azoka?
3: Bueno, ba, azokan esan berdet, landare aldetik, gaur kotxe txikia ekarri dutela esan diate, furgoneta ekarri berrean, ba ezin izan dutela furgoneta ekarri eta kotxe txikian etorri diala, eta orduan oso landare gutxi ekarri dute. Hori seinalatzeko moduan, ba, egualdi jare ez da landaria sartzeko, baina bueno, beharrezkoenak edo arruntzenak ekarri dituzte, eta beste landare batzuk bestituztela ekarri. Eta gero barazki aldetik, ba bueno, postuak beteta zeuden. Ondik barazki asko dago gure hortuetan, eta bueno, ba, saltzeko ekarri dituzte, eta jendiare erosteko ondo, erosketa ona egiten ari zalan jendia.
0: Gauza berziren bat ikusi duzu,
3: bueno,
0: edo barriren bat?
3: Bueno, erregezagarrak ikusi dituz gaur lehengo aldi.
0: Zentzok?
3: Erregezagarrak.
0: Bai, erregezagarrak, bai.
3: Bai, ba, iru euroan zauden, eta gero kindaibiz edo beste marka ona dana berez, baita ere ekarri du beste baserritar batek, eta hauek 4 eta 20 zauden.
0: Ja.
3: Eta bestela, barazki normalak, azalorea, bainak, Txiperra, tomatea, tipula, hauek, betikoak.
0: Betikoak.
3: Bai, hori da.
0: Tomateak ondino bai, ez da?
3: Bai, tomateak ondino bai. Zauzkan tamaino handikoak, txikikoak, eta gero prezio ertainean zauzkan, baina esan dit itxekoak direla. Gehiago, gehi ondo helduta daudela, eta orduan ba, egiteko hobeto daudela entzaladan jateko baino.
0: Ja. Zezatera jonaz, pikuak eta horrelako zerrak, bai?
3: Pikuaia pasata.
0: Ja,
3: pasata, bai.
0: Pasata.
3: Pikuaia pasauta. Eta gaztainik ez detikusi, eta...
0: Mispilak edo?
3: Mispilak ere ez ditut ikusi
0: gara indikan. Talazara aldo, aseko dira, la, etxean badeko zu ez?
3: Ni ikusi dut zugeitxo bat badago, eta ikusi dut ezeuta daudela, bete-bete potolo-potolo daudela, baina oraindikan helduta ez, ja. Gorko horrak. Laizte aziko dira, egoize zoruak asteianian.
0: Bai.
3: Aziko dira, elzen.
0: Eta klaro, horrek ondo helduta saldu behar dira, ez da?
3: Bai, bai, bai. Ondo helduta eta desberdin duta, heldutakoa eta usteldutakoa, batzuta nahiko antzeko izateata.
0: Ja, egi izan, da fruta bat gitxi saltzen dena, ez da, behar bada itxura gaitik, eta oso gozoa da, oso edarra da,
3: Jateko oso gozoa da, bai. Ez dakit gutxi saltzean itxura gatik, nik usten dezu gaiz gutxi dagoela. Esango nuke igual salmentarako ez da lainbeste... hainbeste dezeatzen.
0: Bai, eta zugaiz gitxi boiz, ez da fruta bat, ez dakit, oso erakargarria, ez dakit zerretik.
3: Eta gero alperrik aldu ere asko itxen da.
0: Claro, bai.
3: Errez galtzen da. Eta lehen esan detena, usteltzetikan eldutasun maila jakitera ere desberdina da. Usteltzean ian, igartzen da, ustelduta dagoela, beste zapore bat dauka.
0: Ja.
3: Baina, batzutan antzeko egoten da, eta orduan, ba, nik uste galerazko dakan fruta dela, eta igual ez daukain beste salmenta horre
0: daik. Hori eta kakia ere kosta iten da,
3: bai,
0: merkatu bizartzea, hemen bentsat, kosta iten
3: da. Eta kakia heldu eta janezkero, boa, ze gauza goxua da nero ustez bentsat, bertakoa, ni bertakoa probatu dut. Ez erositakoa, baizik, eta bertako zuge, nik ez daukat etxian, baina inguruan bai eukidit dauzkatenak daude eta eman izan dizkiate eta ondo heldutako kakia gauza oso goxua da, baina hortxe puntua.
0: Egi esan toki askotan arbola ikusiten da, baina frutua gero ez da batzen, angelditzen da.
3: Hori da, hori da.
0: Ze pena,
3: Hori da. Bai, ez dakiz, zergaitik, bai, igual...
0: Da herri batzutan, herriko jardinetan ere egoten da, eta bardin, beteta ikusten duzu...
3: Zugaitza izango dalako ornamentala. Igual frutua baino gehiago zugaitza ipintzen dute bere polistasunagatik. Oztodo politia bete-betia egoten dalako, da nik usten dezu gaitzaren itxura gehiago garrantzitsuagoa dala kasu honetan,
0: ja.
3: Ematen duen frutua.
0: Baina keiza jartzen baduzuz, keiza normalen jendeak hartzen hartu iten ditu,
3: Bai,
0: keiza.
3: bai, hori erola da.
0: Eta badakizu beste gauza bat, ziaro galdu dana, gindak.
3: Bai, guri ama da zugaitz bat, gintana.
0: Bai.
3: Bai, baina, bueno, nola ez duen koñak egite ipten, ba, ez dugu.
0: Claro, porque horrek eure bakarrik jan normalan ez da egite, bueno, bat edo bi jan da Jesus, baina ez keiza bezala, ekilo bat edo bi,
3: Ez toka, hori beste gauza batetarako da.
0: Bai.
3: Beste erabilpen baduk.
0: Garai baten koñak ekin jartzen ziren.
3: Bai.
0: Eta gero, txipak hau bina eta tragutxo bat egiten zan.
3: Bai.
0: Harrik ez hauen ezer konpunduko, pero alrebez igual, baina...
3: Baina, nik usten de burure jotzen mazun pixka da, lazaitxu edo, ez dakit. Azkenian alkola geruta fama txarra hartzen nahi da, eta...
0: Ja.
3: Eta orduan...
0: Bai, ez baina asko esan edan behar, tragutxo bat, euskiri bat,
3: Tragutxo bat hori, eta tragutxo bat ardua, eta tragutxo bat zerbeza, eta tragutxo bat, azkenian tragutxo asko dira.
0: Bai. Ederki, bueno, jongora azokara, ia ze presiota?
3: Bai, ba, beti bezala landarekin hasiko naiz, eta esan deten bezala landare aukera gutxi eukideu gaur. Kale aza, 18 €, azalorea, brokolia, romaneskoa, guzti hauek ere 18, gero letxuga berdea 8 eta gorria 10, tipula 5, porrua 5. Horiek izan dira, ba, gaur ekarri dituen landariak. Eta gero, barazkietan berriz, azalorea, 3 € kiloa, kalabaza, 2 €, dalauan, kalabazina pilan, porrua, 2 €, 2 €, 50 €, sortaren arabera, azelgak, 1 bat, 1 bat eta 1 bat, sortaren arabera, letxuga, 1 bat, 1 bat eta 5 bat, buruaren arabera, aza, 2 eta 5 kiloa, babak, 24, arrautzak, bostean eta lauta irurogeita ma bostean, patata bian, intxobra sortzia, membrillo amabia, mantzanilla bolsatxua iruan, gazta hogeita zeian, tipula sorta euroterdian eta bi euroan, erremolatxa sorta bi euroan, tomateak bi eurotik bost eurora. Ba, hori esan bezala, tamaino desberdinetakoak eta heldutasun desberdinetakoak. Zanahoria sorta euro batean, bainak amarrean gindilak, amabian pikantea eta kakute gozoa, baita ere amabian. Erregezagarra iruan eta ekindabizagarra lau eta hogeian. Eztia sortzian, amarrean eta amabian pote desberdinak eta lore desberdinez egineko eztia. Txerrikin bazatuetan, urdeiak espikoa hogeita amabian, irugiarra piperautzez estalia emeretzian, gordin jateko txorixoa zeian, membrilloa lauan, daugi gainean zabaltzeko gazta zarrez egineko krema zazpian. Gazta berriz, behi gazta lauan txikia eta bederatzean kilokoa. Nahazia, zazpiterdian txikia eta amalauan kilokoa. Ardiez nezoilekoa, amairuan etxi erdia, hogeita marrean kilokoa, eta zaharra amabostean erdia eta hogeita marrean kilokoa. Nahazia eta ardiez nezoilekoa keetuak eta keetu gabeak. Eta bakailautan zati bereziak hogeita sortzean da hogeita beratzean, arruntagoa hogeita bost eta laro geian, bustan aldeko zatiak hogeita bat eta berrogeita marrean, eta bakailauxetua ere hogeita bat eta berrogeita marrean. Hau bestea beste bakorrak itxu ditu dana.
0: Oso ondo. Baskaltzeko, zer geratu duzu?
3: Bueno, bale lengo entzala depineko da, tomatea oso itxura honekoa da ora indikan, eta bueno, tomatea. Botako diogu baita ere, ezea, remolatxa raiatuta, azenario raiatu apur batekin ere bai ipiniko dugu, eta hori, tipulare bai, eta hori, tomateen salada bazango dugu. Eta gero azalorea ipiniko dugu, patata batzurekin, bi edo hiru patata lekin, azenario apurtxo batekin, eta gero gainerako bai igual arabila. Filete bat edo xerrada bat patata prejitxo batzurekin edo piper berde batzurekin. Eta bukatzeko zagarrerriak labian.
0: Ah, ondo.
3: Bai, errege zagarroko zitsura politxa zeukaten da horiek labian inda oso ederrak egongo dira.
0: Alan lertute, eh?
3: Bai, hori da, hori da.
0: Koiko apurtxo batia erreta, eh?
3: Hori da.
0: Lertute, bai, bai. Zagarrerria oso postre ederra da, kategoriko da hori, eh?
3: Bueno, edo zin momentutan jateko da gona, zagarrerria. Bai,
0: arriskutsu, eh? Arriskutsu da,
3: bai, eh? Bat azita bi jatna,
0: irutu lau. Bat azita zei ere, bai.
3: Justu, ipini berdia. Justu, bai. Kontauta.
0: Bai, edarto, oso ondo garbine. Beste lan, ez dago besterik, ez da?
3: Ez dago la nobedaderik, ez. Inguruan ez dago nobedaderik.
0: Edarto. Batzutan hori izaten donena, ez? Oikoa, eh? Normaltasuna,
3: bai,
0: eh?
3: Bai, bestela nobedadiak, ez dakiz zergaitik amaino, txarreri askoz garrantzi gehiago ematen diegu, ona ere baino. Orduan, ba, txarra kontatzea baino, bez kontau izarretan.
0: Ez que onak ez da usaltzen.
3: Nola, ez du?
0: Gauza onak edo notizionak ez dauka zirik. Gerra zirik, hemen txarrak izan behar dira, txarrak.
3: Ez dauka morbor, ez.
0: Eta dana horren bulta, eh?
3: Bai, gaizki goitxu gera. Bai. Egia da gaizki goitxu. Ezkertzen jakin berren duke. Eta azkenian, bai. Gauza ona askoz gehiago dago, txarra baino, baina
0: bai.
3: kostau egiten da, ezkertzia hori eta...
0: Adi da, lehen esan duguna, personak bezala, persona onak gehiago dira, bestea baino, baina
3: bai.
0: Besteak egiten da defektua, eh?
3: Bai, hori da.
0: Bai.
3: Oitxura kontua izango, eta beti ezate dugu aldau berdala oitxura hori, baina ez gera aldatzera iristen.
0: Ez, egia da.
3: Ez gera aldatzera iristen. Aziko bueno. Gea. Egun batian aziko gea.
0: Ederki. Osondo garruine. Bastia, ondo pasa?
3: Bai.
0: Aztelenean deskantzau, aprobetsatu deskantzatzeko, eh?
3: Zai hauko naiz.
0: Eta hurrengoan gehiago.
3: Oso ondo.
0: Bale ba.
3: Bueno,
0: ondo
3: ondo izan. Ondo izan dano, bai.
0: Agur.
1: Leioak, balkoiak eta etxeko fatxadak dotoretzeko, lorak.
2: Etxe barruak alaitzeko, lorak.
1: Oparia edo detaile fina egiteko, lorak.
2: Elgoibarko kalan, lorak eta hainbat landare polit zuen aukeran. Baita eskontzetarako eta ospakizun berezitarako loratxortak ere. Kalak, koroiak ere egiten ditu.
1: Kala lora denda, Elgoibarko San Francisco kaleko geita lauan. Urrutuzkina 9 4 3 7 4 5 6.

Amabiak eta meiru mingeto tardi, kaixo, eguardien. Eguardiko saioak gure sintonien, musika, mingeto batzutan, ondoren hilbarriak, jarraian euskararen saioa, eta ondoren oharrak, eta gaur eguena edo osteguna danezkero, ba, zoro luzeko barriak jasoko dugu. Amairu gradu eta dezima bat, zerua lainotuta, eta hemen goian ba, aize apur bat endabil. Horrengo, zeateri. Eskerrik asko, Arrate Irratiaren sintonian zagozelako beti lez, ba, FM-ren bidez, interneten bidez, eta gure aplikazioaren bidez, mobiletan, ba,

0: Urriaren 10ean larunbata Leartibaiko urriko azoka nagusi egingo da Markina Xemeinen.
1: Goizeko 10etan zabalduko dabe azoka. 10ak eta laurdenetan Leartibaiko animalien lehiaketa hasiko da. Ordu berean epaimaia eskualdeko mairik onena aukeratzeko lanean hasiko da.
0: 10:30etan Basarriko Tresnazarren erakusketa plaza berripean. 11:30etan Ardimozte erakustaldiak. Ordu berean Tarine Udal Musika Eskolako trekitilariekin erromeria kalezkale. 12:00etan bersulariak zelaian.
1: 12:30etan etxeko txikienei zuzendutako herrikirolak. Arratsaldeko ordu batean Leartibaiko animalien sari banaketa. Ordu bitardietan eskualdeko mairik onenaren sari banaketa, eskualdeko merezimenduaren aipamena eta amen bertokoa hotzaren zozketa egingo da. Arratsaldeko 3:00etan azokaren amaiera.
0: Gogoan hartu urriaren 10ean zapatua Markina Xemeinen Leartibaiko urriko azoka nagusi egingo dela. Zatoze.
1: Horrek doako etengabeko autobus zerbitzua egongo da Kareaga poligonotik azokagunera. Azokan erositakoa gordetzeko zaindegi edo kontzina zerbitzua egongo da.
0: Leartibai landa garapena.

0: Markina Ximingu urriko azoka dela eta jaso egizue Lea Ilea Paindegiaren agurri beroena.
1: Ilea osasuntzu eta dotore eroateko, zatoze Markina Ximingu Lea Ilea Paindegira. Lean ideia berriak eta betikoak uztartzen dabez. Nor baikotzari egokitutako tratamentuak, ule mosketa berritzaileak, eta orain kalitate goreneko keratina alizatu veganoa egiteko aukera daukazue.
0: Lea Ilea Paindegia, Markina Ximingu Okerrakalean. Urrutezkina 9964686 65. Eskerrik asko bihotzez bezerozarien guztioi eta ondo pasa urriko azokan.

0: Aukerako edo nahiko berria dan bere bilado furgoneta gura baduzu, zoaz Markina Motorretxera. Kotxe eta furgoneta eskaintza zabala daukie, bere ala eskuratzeko, ziurtasun guztiarekin eta salneurririk onenean.
1: Gainera, Markina Motorrek bere berea dan mekanika eta karroseri tailerra daukaz. Markina Motor Eurorepar ofiziala, Erdoza etorbideko 50. Markina Zemeinen. Urrutizkina 944-616-6276.
0: Eskuratu egizu bere bilado furgoneta Markina Motorren eta gozatu zure bideietan.
1: Ondi bili Urriko Azoka Nagusian.
0: Martin Eximengo Talleres Unaik Urriko Azoka Nagusi eguna ondo eta zoriontsu pasatzea opa dautzue bezero eta bertaratuko zarien guztioi.
1: Eta negurako egurra prestatzeko unea heltzen danerako ere, zugandik gertu egongo gara. Talleres Unain makinaria saldu, konpondu eta alokatu be egiten dugu. Motosarrak, egurra zehetzekoak, lana errezteko behar duzuena. Eta nahi badozue, etxeraino erongo dutzuego.
0: Talleres Unai, Markinan eta Gernikan, zuen gandik gertu lan egunetan eta baita jai egunetan ere. Urriko feria nagusiaz gozatu.

0: Markinez hemengo Guenaga arategian kalitaterik oneneko okela dozue.
1: Guenagan bertoko baserritako okela, hamburgesak, saltxitsak, txorixoak, txistorrak, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura Guenkaleko 11an Guenaga arategia. Urrutizkina 994-6-64-44.
0: Herritar eta zatozenok, ondo igaro urriko azoka nagusia.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

gure hildakoak. Zaldibar. Fernando Garitanandia Iturri Castillo jauna. Ereinegun hil zen Bilbon, 84 urte zituela, Elizakoak eta Aita Santuaren bedenkapena hartu ondoren. Goian bedi. Emaztea Maribi Berasaluze. Seme alabak Igor eta Leire eta Aner eta Oiane. Ilobak Jone, Aitor, Jare eta Izar. Anai errebak Jose Antonio, Juan Marizana, Elizabet eta Jose Anjai. Kuñatu kuñatak Mari Jose Irazabal, Begoña Atxaurbea Zana, Jose Ramon Guridi, Carmen Berezibar, Xabin Berasaluze eta Inez Gil. Lobek lenguzu lenguzinek eta gainerako aidek, haren animaren alde otoiz bat eskatzen dizuete, tarren ditorri zaitezela gaur eguena edo osteguna, arratsaldeko seiretan, Zaldibarko Anderdeunaren eleiza nagusian gorpua bertandala egingo dan hileta elizkizunera. Aldez aurretik, mila eskar. Zaldibarren, 2026 urriaren 8. Oharra, gorpua berrizko arratetan atorioan dago, orain ordu bat arte, terratxaldeko 4:00-5 arte. Arratia irratiko lagunok sendiaren atxekabean alkartzen gara. Emezkiozu jauna gure Fernandori, barkamena eta betiko bizia. Azpeitia. Juan Arcelus Esnaola jauna, aitza, atzo hil zen 84 urte zituela. Elizakoak eta Aita Santuaren bedenkapena hartu ondoren. Goian bedi. Emaztea Carmen Urkiola Urteaga. Seme alabak Larraitz eta Joseba Sarasua eta Jone eta Josu Astigarraga. Bilobak Inigo, Izaro, Alaitz eta Ainara. Anaiarrebak Maria Zana eta Jose Arizaga Zana. Jesus Zana eta Arantxa Aldalur Zana. Xole Zana eta Jaime Azkona. Angel Francisco Tarra Zana. Felipe Zana eta Amparo Etxeberria eta Loren Zana eta Carmen Mujika. Ezkona nahi errebek, Ilobek lenguzuek eta gainerako aidek, haren animaren alde otoiz bat eskatzen dizuete, tarren etorri zaitezela gaur osteguna arratsaldeko 7:00 Azpeitiko Soreasuko Sebastian Deunaren eleiza nagusian, gorpua bertandala egingo dan, hileta elizkizunera. Aldez aurretik, mila eskar. Azpeitian, 2026 urriaren 8. Oharra gorpua Azpeitiko tanatorioan dago, orain ordu bat arte, arratsaldeko 4:00 hileta ordura arte. Arrate irratiko lagunok sendiaren atxekabean alkartzen gara. Emezkiozu jauna gure Juani, barkamena eta betiko bizia.

Herenegun Bilbon hil zen Zaldibarko Fernando Garitaonandia Iturri Castillo. Eta atzo Azpeitian hil zen Juan Arcelus Esnaola, aitza. Jaunen hilberriak irakurri dizkizuegu. Goian bitez.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Bikotearekin joango naiz bihar afaltzera, ala bikotekidearekin joango naiz bihar afaltzera. Argi dago, azkenaldi honetan, hiztun askok nahastu egiten dituztela bikote eta bikotekide hitzak. Eta ondorioz, bikote hitza erabiltzen dute, bikotekide edo bikote lagun hitzaren adierarekin. Eta erabilera hori ez da egokia. Euskaltzaindiaren hiztegian honako azalpena azaltzen da bi hitz horietako bakoitzari buruz. Bikote, bi lagunez osaturiko taldea, ikus biko. Eta adibide hauek agertzen dira bertan. Kantari bikotea, neskamutil bikoteak. Bikotekide hitzari buruz aldiz honako hau azaltzen da. Bikote bateko kidea da. Bikoteko beste kidearentzat, bereziki amodio harreman bat duten bikoteetan. Kideetako bat bestearentzat. Eta adibide hau agertzen da bertan. Tolosako hotel batean nengoela, nire bikotekidea izango zena ezagutu nuen. Beraz, nire bikotea medikua da, ez da inondik ere egokia, eta nire bikotekidea medikua da esan beharko genuke. Edota Ameriketara joan zen bizitzera zure bikotea, eta geroztik bakarrik bizizara, ez da egokia. Eta honela esan beharko genuke, Ameriketara joan zen bizitzera zure bikotekidea, eta geroztik bakarrik bizizara. Ereduzko prosan honako esaldi hauek ageri dira. Bikote ederra osatzen duzue, duela gutxi lezoko bikote bat etorri zitzaidan aholku eske, hau ez duk bikote gazte bat zoriontsu bizitzeko tokia, eta beste adibide bat ematearren, argi zegoen bikote hark etzuela ezer jakinai nirekin. Beraz, bikote eta bikotekide hitzak bereizi egin behar ditugu, ezpaidute adiera bera. Besterik ez, gaurkoz entzule.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Horra aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1962-26.
0: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastidasuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra naiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera, eta nahi baduzu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan, etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute. Bastidasuak. Azpeitiko Landetan, Atxubiaga kaleko 12an, Urrestillako bide ondoan gaude. Urrutizkina 9943, 81, 92, 87.

0: Gainean dugun santu guztien egunerako lorak edo zentroak aukeratzeko, gogoan hartu Zumaiako Kasa Basusta Lora Denda.
1: Basusta Lora Denda, urriaren 29-31 egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Kasa Basusta Lora Denda, Zumaiako Santiago Uzoko 18. Urrutuzkina 9-4-86-26-11.

0: zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markina Xemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, sugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mosteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenuare.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, 7807, 804 telefono zenbakietako batera, dei eginez.

0: Igande honetan urriak 11 Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketa eta Baserritarren Eguna ospatuko dira.
1: Goizeko 10:00 feriaren irekiera. 10:30 Kalajira txistulari eta musika eskolako trekitelariekin. Ordu berean Euskal Herriko 43. Artzai Gazta Txapelketa.
0: 11:00 ume jolasak eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna. Latxa ardia erakusketara bisita gidatua. 11:30 mendiko gaztaren lehiaketa eta herri dastaketa. 12:00 gutxitan gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00 herrikirolak eta gora kale txiki txaranga herrian zehar.
1: Arratsaldeko ordu batean artaldea pasako da herriko kaleetan zehar. Ordu biak laurden gitxegotan sari banaketa. Arratsaldeko 3:00 herri baskaria Igarrondo pelotalekuan. Igandean Satos Idiazabalera ondo ibiliko zareta.
0: Idiazabalgo udala.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Eguardi hon danoi, 12:46 minutu diranean. 12 gradu tardi hemen arraten. Unionetan ateri. Bueno, gaurre osteguna dugu, zora luzera arrimatuko gera laster, aurrez, honako hau aipatu nahi dugu. Ez da aipatu gabean jagorazi Eibarko udalak urriaren 12 arte, baluzatu duela auzoak martxan, bultzatu zure auzoa ekimenean parte hartzeko izena matepea. Ekimen berri honen bidez, Eibarko 6 eremutako bizilagunek beren auzoen beharrak eta erronkak identifikatzen eta hobekuntzarako proposamen zehatzak lantzen parte hartu ahal izango dute. Beraz, interesdunek izena eman behar dute horretarako, formularioaren bidez, formulario.eibar.eus/eu auzoak martxan, hoxe duzu esteka. Saio bakoitzeko plazako purua mugatua da, parte hartze dinamikaren garapen egokia bermatzeko ba. Saioak urriaren 14-29 bitartean egingo dira, eta formatu dinamiko eta parte hartzailea izango dute, hainbat lan mai egingo dira, eta bertaratzen direnek beren esperientzia partekatu, eremu bakoitzeko erronka nagusiak identifikatu, eta jarduteko proposamenak elkarlanean landu ahal izango dituzte. Egutegia honela antolatua dute, erdigunea Legarre urriaren 14-an 6:30 Erreval eraikinean, Erreval jardineta urriaren 21-an 6:30 Erreval eraikinean baita ere. Amainan urriaren 22-an 6:00 Amaina ikastetxean, Ipuruan urriaren 27-an 6:00 Ipurua merkatu plaza zaharreko eraikinean. Urkin urriaren 28-an 6:00 Arrateko Andre Mari ikastetxean. Urkizun urriaren 29-an 6:00 Urkizu ikastetxean. Udalak 420.000 euro bideratu ditu ekimen honetarako, hain zuzen ere 70.000 euro eremuko prozesutik sortzen diren eta teknikoki, ekonomikoki eta juridikoi bidegarriak diren jarduerak eta proiektua finantzatzeko. Bueno, ba izena ematea urriaren 12 arte datorren astelena da urriak 12 kontuan hartu, ba izena eman nahi baldin baduzu. Eta bagoaz zure luzera Uban Ezaidako eta ia ze berri dugun bertatik, Uban eguardion.
1: Bai, eguerdion zora luzetik, greba kontuei begira hasiko dugu hemengo kronika, ze gaur Euskal Autonomia Erkidegoko udal eta tokiko administrazioetako langileen greba deialdia dago, eta zora luzen eragin txikia izaten ari da, udaletxeko langile bakanen batekin baitu huelga, baina hori bai, greba honen eraginez, udal liburutegia itxita dago gaur, beraz, ba, hoxe kontuan hartu. Bestelakoen artean, da gaurko egunakin jarraitzuz, esan, zora luzen be, eingo dala, Palestinaren aldeko elkarretaratzia gaur iluntzian, Gernika Palestina plataformak egindako deialdi orokorrarekin bat eginez. Iluntzeko 7:00 da itzordua plaza barrixan, eta bestiak beste salatuko da, 3 urteren ondoren egoera okerrera doiala Palestinan eta oroar mundu osoan salatuko da, genozidio eta horrek dakarren deshumanizazio forma guztiak nagusitzen ari diala, Palestinaren kasuan gozea gerra armak gisa erabiltzen ari diala, lurraldea impunitate osoz bere ganatzeko, eta salatuko da oroar gerrak ezin diala izan, ezenen irurten bide, eta gerraren aurka antolatzeko eta saretzeko beharra dagoela mai gaineratuko dute, eta esango dute hori dala, oin lehentasuna esan dakue iuntzeko 7:00 plaza barrixan. Osterantzian da Juan Sandomekan soraluzen basurde batek egindako erasuaren arira esan, erasua jasan eban 77 urteko emaku mia kobera egindabela, eren eraino ungoizian pasau eben plantara, eta oin ba egun batzuetan bertan egon beharko du hori bai, zaurixak sendatu eta indartu arte. Gertakari horrek danadan, kezka undixa piztu dau, erritxarren artian, eta barrenak gaiarekin lotutako informazioa batzen diardu, eta biharko periodikoan argitaratuko dau dana, egoitz unamuno kasetarixak. Bestelako kontuetan berriz, hemen, zora luzera, datorren astian bueltatuko dira gripearen eta COVIDaren kontrako txertoak jartzera zehazki, urriaren 14-15 esan aste honetan be egon diala behin, eta txanda guztiak 64 txanda agurtu ziala. Datorren astieko kasuan, urrian 14-urako txanda guztiak be beteta daoz, baina urriaren 15-era ondio badaulekua eta txanda hartu leike ambulatorizora bertaratuta ero bestela telefonoz deituta honako zenbakira. 9 7 2 3 00. Eta bestela, baguguan izan, urriaren 19-tik aurrera, txertogunia jarriko da bela Ibarko ospitalean, eta ara edozein joan izango dela, gainera aldez aurretik txanda hartu barik. Bestalde, Erainiun Martitzena zabaldu eben itxaropena erretiratu elkartian, aurtengo gizatu baskarirako izen emotia, eta egunian bertan bete zidan dauzen 70 lekuak. Itxaropenan jarraituz, esan datorren astian, eguaztenian, Lodosara ingo daben txangora, bi autobus joango diala, konfirmatu dabe. Eta nagusiekin segituz, joan dan barixakoan izan zen persona nagusi zen nazioarteko eguna, eta horren bueltan antolatutako ekitaldien artean, gaur eta bihar be egongo da hemen zer egin, esaterako gaur eguena, bingua egingo dabe mesedetako egoitzan, kasu honetan, 75 urtetik gorako edozein joan laike egoitzako egoiliarra izan, ala ez, adibidez, itxaropena retiratu en elkartetik, esan dabe, joango dala bertara, ordezkaritza bat, binguan jokatzera. Atzaleko bostetan hasiko da bingua. Eta bizar berriz, goiz eguerdi partian, atxia motxia izeneko ekimena ingo dabe, Zoraluzeko udalak azaldu dabenez, belaunaldi arteko harremanak sustatzea eta Zoraluzeko garaibateko jolasen jabestitzen transmisioa egitia dauka helburu ekimen honek, eta hori horrela plantxe eskolako umiak, mesedetako egoitzako egoiliarrak, eguneko zentroko erabiltzaileak eta pentsiodunen mugimenduko partaideak elkartu eta elkarrekin jolastuko dia nausixek erakutsiko dutzen jolas tradizionaletan. Eta txokolate janakin eta plaentxia kantuan taldearen saioarekin borobilduko dute bizarko goiza. Udalian jarraituko esateko, ba jakinagazi dau, hasi diala aurreta gaztientzako iberik eta ikastaruak, alandabe ondio badaulekua talde guztietan. H3 mailatik hasi eta LH3tik aurrerako ikastaroak. Dauz aukeran da izen motiak zabali jarraitzuko dau plaza guztiak agortu arte izena. Kirole izan harreran enbiako da eta informazio gehiago biadabena be, bertan galde dezake. Edo zimultan kuotak dia, kirole gira abonatuta daudenen dako, 80 € iru hilekoko, eta abonatu gabien dako, 118 € iru hilekoko. Danadan, bonifikazioak be badaoz, eta hor be, kirolegiko harreran eskura daiteke horreri buruzko informazioa. Eta beste izen emote bat be, badazabalik, kasu honetan antxintxika lasterketarako, hori urriaren 31 egingo da, eta atzoia 140 lagunek eman da euken izena. Izena emoteko kirolprobak.com webgunera jo beharko da. Epea zabalik izango da lasterketa besperara arte, edo bestera dauzen 500 lekuak bete arte. Iaz adibidez, 400 lagunek parte hartu eban. Taurten gainera urte urren borobilarekin dator, Zoraluzen hasi, eta Bergaran bukatzen dan antxintxika lasterketa 20. edizioa beteko dau eta horren bueltan ba ekitaldi bereziak be iragarri dituzte. Eta bi itzordurekin bukatuko dugu Zoraluzeko gaurko kronika, ba batetik eta asteburuari dagokizunez, Zorako lehen taldeak Bixar Barixakoa jokatuko dau ligako bere partidua. Asteburu luzea danez, ezoiko itzordua da, Zorak daukana, Bixar gabeko 9:30 jokatuko baitu, Getarian, hango taldean kontra. Zorako gainerako taldei dagokienez, Zapatuan jokatuko dau Infantil Bek, Mondraren kontra 11, Gorengo Kadetek berriz Tolosaren kontra jokatuko dabe 16 eta laenetan, eta Juvenil lehen mailakoek Oñatiren kontra 4. Hoiek danek kanpoan dituzte partiduak. Etxian jokatuko dabe berriz, Gorengo Juvenilek Atxabaltaren kontra 6, hori Zapatuan, eta Domekan Infantilak, horrepe, Atxabaltaren kontra 4. Partidu hoiek, azken bi hoiek, esandako moduan etxean dia, berez, baina ondino be, hemengo Zoraluzeko futbol zelaixa obretan dauenez, goguan izan, Bergarako ipintza zelaixa izango dala, Zoraren etxea, baita asteburu hontan be. Eta bestetik, datorren martitzen nian, urriaren 13 erakusketa barrisa zabalduko dabe, oso erakusketa preziatua izaten da herritarren artean injustu be, Mikel Valero Alberdi argazkilari zoraluzetarrak ipiniko da bena. Oso preziatu izaten da, ze areketare ipinten dituan argazkixak berriko kontuen edo, eta batez be, erritxarren gainekuak izaten dira, eta erriko jenen mordoa joaten da erakusketa ikustera. Engonetan, 1976-tik, 1991-ra arteko 71 argazkirekin osatutako erakusketa ipiniko da bela, iragarri dau. Bere esanetan, argazki horrek dokumentuak dira, argazkixak karretietan ateratzen ziren garaikuak dialako. Eta dino, bera alako argazkixekin beti sentitu izan dala gustura. Esan dako moruan, martitzenian zabalduko da behatzaldian, eta gero urriaren 31 arte izango da erakusketa ikusgai, Araneko erakusketa aretuan. Da agurtu baino lehen, goguan izan, astelena jaieguna izanik, soraluzen pentsiodunen mugimenduak ez dabela eingo, asteroko elkarretaratzia. Eta gaurkoz, hausia izan da dana, soraluzetik, albiste guztien berri, jaso dezakezue, barrena.eusataniaren bitartez, eta bestela, datorren azkera arte, ondo-ondo izan danuk.
0: Eskerrik asko, ubene, agur.
1: Agur bai.
0: Agur bai. Bueno, ba, lau minutu galditzen zaizkigun, ordu bata izateko, beste kontu batzuk aipatu nahi ditugu.

Organo erromantikoaren 27. nazioarteko zikloa martxan jarri zen, aurreko asteburuan izan genituen lehendabiziko emanaldiak, Loiolan hilaren bian, Azkoitian hilaren iruan eta Lauan Bergaran. Bueno, aste honetan, bigarren emanaldia ditugu, hain zuzen ere, bihar ostirala, Loiolako basilikan izango dugu saioa, bihar ostirala, arratsaldeko 7:30, Igandia ez larun batean berriz Azkoitiko Jasokundeko parrokian, larun batea Ilakamar, arratsaldeko 8:00 aurrera, eta hilaren 11 Igandia Bergarako San Pedro Ele izan hain zuzen ere, arratsaldeko 6:30. Beraz, bihar ostirala, hain zuzen Loiolako basilikan 7:00 esan bezala, Kathleen Emerson organista izango da hain zuzen ere. Azkoitian, larun batean 8:00, Olatz Saitua sopranoa eta Xavier Urtasun organo jozailea. Eta Bergaran, igandean Ilakamaika, San Pedro Leizan arratsaldeko 6:30, organoan Mikel Ansola ariko da eta tenorea Aitor Garitano izango da.

0: Arrate irratia zuekin, arratsaldeko ordu bata da, albistegia.
1: Euskadi irratian, goizak gau.
2: Arratsaldeon deizuela, unibertsitatera sartzeko probetan euskara ikasgaian 0 nota atera zuten ikasleen auziari lotuta albiste garrantzitsua jaso dugu. Izan ere, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak arrazoia eman dio Euskal Herriko Unibertsitateari. Auzitegiak indarrik gabe utzi ditu hainbat epaitegik agindutako kautelazko neurriak. Euskara ikasgaiaren nota aintzat ez hartzea eskatzen zuena adibidez. Eta horrela, oso pozik mintzatu da Jose Ramon Bengoetxea, EHUko errektorea. Euskadiko Auzitegiak arrazoi eman dielako eta ikasleen arteko berdintasun printzipioa bermatuta geldituko delako.
3: Guk horren kontra egin dugu, hasiera batetik iruditzen zitzaigulako, batez ere berdintasun printzipioari eragiten ziola bete-betea. USAP inguruko antolakuntza guztia ondo funtzionatzen duela, berme guztiak ziurtatzen dituela eta hiritarrek ez dutela inolako zalantzarik izan behar honen inguruan.
2: Praktikan ikasle bakarra sartu zen EHUn, haren euskarazko nota txarra aintzat hartu gabe eta espreski berarentzat plaza gehigarria sortuta, baina EHUren itxaropena da aurrekari garrantzitsua jarriko duela Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak emandako ebazpenak beste elegiteetan ere. Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiza, arratsaldeon.
4: Baita zuri ere, Maite.
2: Zebek, Bizkaiko patronalari lan arlokoa baino politikoa iruditu zaio Etxebizitzaren auzia salatzeko greba orokorrerako deialdia. Jose Javier Azpiazu, idazkari nagusia.
5: Zalantzak edo dudak larria daukaguz, benetan lan arrazoirik badago atzetik, baina gurezako argi dago postuak epesen kontra joango direla eta hori ez dugu argi ulertzen.
4: Ximi López, Euskadiko UGTko idazkari nagusiak bitartean Radio Euskadin.
6: La unidad es necesaria, aplaudo y agradezco además a los sindicatos y la ILA que se hayan sumado.
4: Eskerrak eman dizkie gaurrela eta lab sindikatuei azaroaren 11ko deialdiarekin bat egiteagatik.
2: Etxebizitzaren larrialdia lehentasunen artean kokatzeko bidean, Mari Carmen Abascalen heriotzak mugarria jarri duela uste dute herritar askok. Espainiar estatuan bakarrik ez, ego Euskal Herrian ere bai.
7: Nik uste honek emango digula indar gehiago gure eskubideengan borrokatzeko.
8: Izango da simbolo bat bai. Iruditu zait etxegabetzian asuntuakin izan dela erreferente potente bat jendia ja kejatzeko eta borrokatzeko.
4: Heriotzaren biharamunean Madrilen bitartean Alderdi Popularrak minutuko isiluneak egitea eragotzi du erkidegoko parlamentuan eta hiriburuko udalean. Ekimena Mari Carmen oroitzeko baino hauteskundeetarako amua izan zitekeela argudiatuta.
2: Euskal Autonomia Erkidegoko udal langileen artean hirugarren greba eguna jarraipen zabala izaten ari dela adierazi dute ELAK eta LABek batez ere Gipuzkoan.
4: Arrasaten, Hernanin, Beasainen edota Zumarragan udal azpiegiturak itxita dira gaur, gauza bera Bizkaian Gernika Lumon edota Larrabetzun udalitzen menpeko hitzarmenetan hobekuntzen bila jarraituko dutela aurreratu dute ELAKo Urdax Bainuelosek eta LABeko Mirian Kanpok.
9: Ulertzen dugu gaur berriz ere alderdien teilatuan dagoela pilota.
10: Oraindik badaukagu zer hitz egin erosahalmenaren berreskurapenetaz, zer hitz egin ordainsarietaz, euskara zelan implementatuko den funtzio publikoan.
2: Ipar Euskal Herrian ikaslek protestan jarraitzen dute hezkuntza lorrean baliabide gehiago eskatzeko. Gaur unibertsitateko hainbat ikasle ere batu dira mobilizazioetara. Tentsio uneak ere izan dira goizean Baionako Rene Kasan lizeo inguruan, baina ordu honetan albistea poliziaren presentzia handiarengatik Louis de Foix lizeoaren aurrean dago eta bertan da Andoni Lizeaga gure lankide. Aurrera, Andoni.
11: Bai, lizeo batzuek, adibidez, Baionako Louis de Foixak orduanetan irekitzea aurreikusia zegoen, klaserik gabe, gobernuak agindutako barne eztabaida horiek abiatzeko, irekitze horiek trabatuak izateko aukera aipatzen zen, baina hau poliziez gainezka dago, 21 polizia ibilgailu bai, gazteak ere badaude, 200 bat eta erran bezala, ba, ez diete gerturatzen uzten ere, beraz egoera oraingoz lasaia da hemen Baionako Louis de Foix lizeoan eta goizean erranduzu Baionako Kasan lizeoan handienean ezkerra eskuin aritu dira ikasleak eta poliziak, batzuek sarrerak trabatu eta trafikoa moztu, besteek sarrerak eta errepidea moztu, beti era paketsuan ikasle honek errandigun moduan.
12: Hasi gara bakarrikan jartzen zakarrontziak ateetan eisteko lizeoa blokusa egiteko, bortizkiririk gabe. Lizearen sare ere baitsi da.
11: Fakultateko ikasleak ere hemen omen zeuden gaur, tentsio momenturen bat, errandugu, fumigenoak eta petardoak balio dituzte gaztek, baina ez, poliziari jaurkitakoak eta pare bat zakarrontzi erre dituzte.
2: Donostian azken ordukoa da, ospitaleak xehetasunak dituela ematekoa justu ordu honetan deitu gaitu komunikabideak Tximino Baztangaren virusa zuela hilden gaixo baten inguruan.
4: EITB-ek jakin duenez, laringean minbizia zuen 61 bat urteko gizon batengan atzeman dute virusa, itxuraz gelakideak kutsatuta. Osakidetza harremanetan jarri daia da, gelakide honen 50 inguru kontakturekin eta 25 osasun profesional txertatu dituzte urte hasi zenetik, 35 Tximino Baztanga kasu atzeman ditu Osakidetzak Euskal Autonomia Erkidegoan.
2: Ea albistegi hau amaitzerako xehetasun horiek guztiak baditugun Donostiako ospitalaren partetik eta emateko moduan garen. Miriam Ruiz, Euskalmet, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon.
2: Zer espero duzu eguraldiari begira jarrita?
13: Baiparraldeko haizeak indarra galduko du arratsaldean, baina freskotik jarraituko du eta oraindik euri apur bat egingo du. Hori bai, goizean baino euri gutxiago egingo du eta iluntzaldera eta hegoaldetik hasita atertzera egingo du. Baina temperatura ez da askoz gehiago egoko eta freskotik jarraituko du giroak.
2: Eta bihar, Miriam?
13: Eguna motelantzean hasiko dugu, belainoare sor daiteke zenbait bailaretan eta ipar partean baliteke euriapur bat egitea goizian. Baina egunak aurrera gine ala, odeitza saretuz joango da, ostarteak irekiko dira arratsaldean, ala ere kostaldetik gertu bakustiz oskarbitzea asko kostako zaio. Temperaturari dagokionez, egun sentia fresko samarra izango da, eta eguneko temperatura apur bat igoko da, baina oraindik beroenak 20 gradutik bera geratuko dira.
2: Ordu bat aterdietan kirolegez gero arte, Miriam, eh?
13: Berarte.
2: Jose Maria Paulaza, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, maite.
2: Saskibaloi ligan, Ibaetak eta Araskik gaur izango dute lehen partida beren zalen aurrean.
14: Bai, eta Donostian udal langileen grebak eraginda Mirai Euskotren Ibaetak azkenean ez du gaska kiroldegian jokatuko zazpietan Ilunben baizik eta ordu berean Araskik honek bai Gasteizko udal eraikin batean Mendizorrotzan jokatuko du. Diogun bezala bi partida arratsaldeko zazpietan hasita. Saskibaloiarekin segituta Baskoniak gaur jakin dugu zabalik dituela ateak fitxaketa berriren bati sarbide egiteko, baina kontua da leia dela arazoa. Félix Fernández kirol zuzendariak esan duenez, Euroligako 5-6 talde helburu horrekin txe dabiltzalako. Horrek zailtzen du fitxaketa. Atletikek ez du Oian Sanzet izango urrengo bizpairu partietan, soleoan lesioa baitu eta ziklismoan Euskaltel Euskadik UCI puntuak lortzeko beste 5 lasterketa ditu. Bera eta beste bi talde dabiltza leian eta beste bi talde horiek gaur dute puntu arrantza egiteko aukera jokoan baita Italian euritan Gran Piemonte klasikoa.
2: Eta Ainhoa Agirre, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon.
2: Orain txeko albistea da Anne Carson kanadarrak irabazi duela literaturako Nobel saria, Suediako akademiak duela minutu gutxi jakinarazi du erabakia.
13: Bai, Nobel sariak banatzen dituen akademiaren erabakia sekretu izaten da eta literaturako Nobelak ikusmina handia eragiten du. Nor izango ote da irabazlea? Apustu etxetako kiniletan badira urtero errepikatzen diren izen batzuk, Haruki Murakami, Cristina Rivera eta horietako bat da Anne Carsonena. Ordu batean puntu-puntuan Estokolmon egin duten agerraldian jakinarazi dute aurtengo Nobel saria lortu duen idazlearen izena, Anne Carson.
15: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
13: Bakearen Nobel saria bihar iragarriko dute.
2: Eta bien bitartzean, aurreratzen dizuegu, biharko bake Nobel saridun horren eske hasita dagoena Donald Trump, Estatu Batuetako presidentea, esanez, berari eman beharko lioketela aurten bakearen Nobel saria. Arratsaldeko ordu bata eta 9:09 dira Mikel Retegi eta Xabira Ola teknikan eta errealizazioan.
1: Euskadi Irratia, Goizak Gaur, Maite Artola.
2: Euskara ikasgaiaren zero noten auzian, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak arrazoia eman dio azkenean Euskal Herriko Unibertsitateari. Auzitegiak bertan bera utzi ditu, aurrez hainbat epaitegik agindutako kautelazko neurriak eta ebatzi du EH1 sartzeko euskarazko azterketako nota ere aintzat hartu beharra dagoela. Ebazpen honek zuzenean praktikan ikasle bati eragingo dio, baina EH1ren esanetan oso garrantzitsua da aurrekaria jar dezakelako gainerako kasuei begira. Jose Ramon Bengoetxea, EHUko errektoreak txalotu egin du, ebazpena unibertsitatera sartzeko prozesuak berme guztiak dituela defendatuz. Nerea Sarriegi, Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai. Gogoratuko dugu euskara azterketan 0 edo nota baxua atera zuten hainbat ikaslek salaketa ezarri zutela eta eskatu zutela euren bataz bestekoa egiteko euskara nota kontuan ez hartzeko. Hainbat epaitegik behin-behinean eskaria onartu zutela, EHUk elegite aurkeztu zuen, eta orain etorri da lehen kasuaren erantzuna. Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak arrazoia eman dio EHUri, eta bertan bera utzi du kautelazko neurri hori, euskara ikasgaiko nota kontuan ez hartzearen ingurukoa. Epaileak argudiatu du, ezin dela privilegiozko egoerarik sortu ikasle batzuen eta besteen artean. Ebazpen honek ikasle bati eragiten dio, baina orain EHUk espero du aurrekaria ezarriko duela kautelazko neurriak lortu zituzten ikasle guztiei, 9 guztira, kontuan hartu beharko zaiela euskara nota bataz bestekoa egiteko. Jose Ramon Bengoetxea errektoreak txalotu egin du ebazpena.
3: Guk horren kontra egin dugu hasiera batetik iruditzen zitzaigulako batez ere berdintasun printzipioari eragiten ziola bete-betean. USAP inguruko antolakuntza guztia ondo funtzionatzen duela, berme guztiak ziurtatzen dituela eta hiritarrek ez dutela inolako zalantzarik izan behar honen inguruan.
16: Azterketen antolakuntzan aritu ziren langileen profesionaltasuna ere defendatu du, izan ere auziak arrabotxa handia sortu zuen arren, EHUk azaldu du, beste ikasleen eskubide ikalterik ez eragiteko, azkenean bi plaza gehigarri soilik sortu behar izan zituztela, eta bakarra baino ez dela bete, beste ikasleak EHUn matrikulatzeari uko egin diolako. Orain zalantza da, zer gertatuko den ikasle hauekin euskarazko nota ere kontuan hartzen bazaie.
2: Eskerrik asko, Nerean, gai zera bat aldatuta. Mari Carmenen heriotzaren biharamunean, babestutako alokairuko etxe bizitzetan, bizi diren maizterren segurtasuna betirako bermatzea proposatu du gaur legebiltzarrean sumar alderdiak. Babesa bai, baina ez modu iraunkorrean erantzun dio bestalde, gainerako taldeen gehiengoak eta azkenean, EAJ-aren eta PSren osoko zuzenketa da aurrera atera dena, Ainara Rubio, Arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, alokairurako babes publikoko etxe bizitzen kalifikazioa denboran luzatu behar dela horretan ados legebiltzarraren gehiengo zabala, baina nola zebaldintzatan horretan desadostasuna. Sumarrek bere proposamenean defendatu duenez, etxe babestu batek betirako izan behar luke izaera hori, izan ere mutentzionatu edo ez, eta bat egindu eskariarekin EH Bilduk. Jon Hernández Sumar eta Xabier Astigarraga EH Bildu.
18: Si una vivienda fue promovida como protegida, debe seguir siéndolo siempre y en cualquier caso.
19: El burua azkenean hori izan behar dela. Etxe bizitza babestu bat gutxiago ere ez eukitzea.
17: Jeltzaleek eta sozialistek ordea babes izaera mugagaberik ez dute nahi, eremu tentsionatuetara mugatu dute babesaren luzapena eta bide horretan etorriko dira urtea amaitu aurretik egingo diren lege aldaketak EAJ-ko Jonathan Morenok iragarri duenez.
20: Urrengo aurrekontu legean sartuko diren aldaketak planteatuko dira ildo horretatik. Merkatu tentsionatutako eremuetan dauden alokairuak luzatzeko aukera emango dutenak, izendapen hori indarrean dagoen bitartean.
17: Kontra PP eta Vox, Marrek eta EH Bilduk abstentziora jo dute urratsa bai, baina nahikoa ez delakoan. Hain zuzen ere, maizterren babesa areagotzeko, oraintxe erregistratu du EH Bilduk Euskal Autonomia Erkidego osoa ere mutentzionatu izendatzeko legez besteko proposamena. Mari Carmenen heriotza presente izan den saioan, Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak deia egindu, ez dadin simbolo utxean geratu eta gertatu denak neurriak hartzeko balio dezan.
2: Nafarroako parlamentuan, Maria Txibite lehendakariak berretsi du bere gobernua funts putren esku dauden 2000 etxe bizitza berreskuratzeko ahaleginan ari dela. Etxe bizitza horiek babes ofizialekoak ziren eta kalifikaziori galdu dutenez gobernu orain prest dago inbertsio handi egiteko. Aitor Perez, Arratsaldeon.
21: Elburu Arratsaldeon, elburua alokairuzko etxe bizitza publikoaren eskaintza handitzea da taldi berean, Txibitek dio 100 familien lasaitasuna bermatzea. Horretarako, presidenteak ziurtatu du Begoña Alfaro presidente orde eta etxe bizitza kontseilariak nahikoa baliabide izango dituela.
0: Este gobierno está dispuesto a hacer un esfuerzo inversor importante.
21: Aurren kontuen eta inbertsio planen artean diru nahikoa izango duela azaldu du, baina Nafarroako lehendakariak ohartarazi du inbertsio funtsekin abian diren negoziaketak justuak izan beharko direla. Bere hitzetan, gobernuak ezbaititu espekulatzaileen irabaziak kontrolik gabe handituko. Ildo horretatik, Madrilen onartutako dekretuek Nafarroan martxan diren etxebizitza politikak indartuko dituela esan du, eta gainera lortuko du duela espekulatzaileak Nafarroatik aldentzea. Amaitzeko, atzo zendu zen Mari Carmenen heriotza izan du izpide parlamentuan. Bere ustez ez da simbolo batean gelditu behar eta horrelako errealitate tristeak eraldatuko dituzten neurriak onartzea erakunden ardura dela azpimarratu du.
2: Etxebizitzaren sindikatuak azaroren 11erako deitu duen grebari buruz, greba orokorari buruz, dakizuenez sindikatu nagusiek babestu dutena, etxebizitzaren greba horri kirats politikoari dariola eta ez dela zilegi enpresariak ordaintzea esan du gaur Zebekek. Hala salatu du, esan bezala gaur aurrikuspen ekonomiko hitz egiteko deitu duen prentzaurrean Urtzigartzia.
5: Greba orokorraren legezkotasunaren inguruan zalantzak ditu Bizkaiko enpresaburuen elkarteak. Etxe bizitza eskubidea aldarrekatzeko deneurrian, Espainiako gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari interpelatzen diela uste du Zebekek, eta beraz, lan esparrukoa baino politikoa dela uste du. Nolanahi ere, deialdia edo deialdiak erregistratuta daudenean, sindikatuek nola arrazoitzen duten ondo aztertuko dutela adierazi du Jose Javier Azpiazu idazkari nagusiak.
22: Oraindik ez ditugu esautzen deialdiak eta beren arrazoi legalak ere. Zalantzak edo dudak larria daukaguz, hori egia da, benetan lan arrazoirik badago satzetik, baina guretzako argi dago kostuak enpresen kontra joango direla eta hori ez dugu argi ulertzen.
5: Zebeken arabera arazo nagusia da eskaintzarik ez dagoela, nahikoa eraikitzen ez delako. Neurri handi batean kostuen garestitzeak eta oztopo administratibuek ez dituztelako proiektu asko bideragarri egiten. Eta beraz, partxeak jarri beharrean, erakunde publikoek arazoaren muinari heldu behar diotela uste du Bizkaiko enpresaburuen elkarteak.
2: Hain zuzen, azararen 11erako deitutako greba hori, Espainiar Estatuan ez bezala, Euskadin, Jaurlaritzaren aurkako greba izango dela uste du Bingen Zupiria segurtasun sailburua.
23: Euskadi Irratiko Faktorian gaur gonbidatu nagusia, hauteskundeen atarian, kalean tentsio puntua nabari duela, azaldu digu, Zupiriak mobilizazirako deialdi ugari baitaude.
24: Estatu mailan egindan huelga konbukatoria bat, gobernuaren baimena edo onespena duena, datorren kakotxartean, datorren eskoinaren aurka, eta hori gure kasuan bihurtu da, Eusko Jaurlaritzaren aurkako huelga bat. Uh-huh. Ez? Osea, lehen Paradales lehendakaria, EAJ eta PSren aurkako huelga deialdi bat, ELAK eta LABek egin dutena. Bueno, hori ere mobilizazioan arloan sartzen dut.
2: Kalera atera ditugu gaur mikrofonoak gaiaz galdezka, beti esaten duguna, atera litezken ondori.

0: aurkezutako bi lege dekretuak bultzatu dituela eta bestetik berriz Mari Carmen etxe bizitza krisiaren ikur bilakatu dela.
1: Ikutu gaitola bai.
2: Izan dela erreferente potente bat jendia ja euskal konturatzeko baitare, kejatzeko eta borrokatzeko.
3: Espero dut zerbaitako balio izatea.
4: Dehan zanien esan da joe, hause izango dara, como kriston referenti edo zera.
5: Izango da simbolo bat bai.
6: Egi da sortu hon reakzioa eta presioen enpen gobernoe norekartzen hasi dela, ez?
7: Nik uste bai, ez?
8: Dar gehiago emango dio jendeari, ba, gure eskubideen gan borrokatzeko.
0: Ez adostasuna argiagoa da ordea azaroaren 11arako deitutako greba orokorraren gainean.
9: Respetatzen dut, baina ez nizkango. Beste arazo batzuk ere badaude.
10: Nik ez dut egingo greba.
11: Nik uste baietz. Mobilizazio eta junin berda, antela ben berda, informa ben berda.
12: Bai, greba egin dugu eta peskero, a ber, non iten dien manifestazio eta bai, joan marko da bai.
8: Bai, nik uste, ba, gure eskubeden gan borrakatu inbar degula.
13: Ni behintzat atreko naz, bai mobilizatu bar gara eta bai hasiko gara mobilizatzen.
14: Ez dakit manifestaldia behar dutenek, eh? Gobernua egingo du hauteskundeak geroxiago.
15: Bai, hori marko zen, ze kriston arazoa dago etxe bizitzat. Pinta horit.
16: Bai, inberkolitzak, eh? Batematek egin behar dorra.
0: Eginez gero hori bai, Euskal Herrian deitutako bilkurara batuko direla aitortu digute gogora ezagun ELAK, LABEK, ESEKak eta Estellasek bere ere babestu dutela deialdia, baina Euskal Sindikatuek nazio ikuspegia erantziko diotela greba orokorrari. Horrela, Espainiako gobernuari ez ezik, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroko gobernuari ere presioa egiteko baliatuko dute eguna.
17: Mari Carmenen eriotzak abailuta utzi ditu Sol plazan bilduta jarraitzen duten herritarrak, modu improvisatuan jarritako bi aldareetan maiz gerturat dira Mari Carmeni euren erara omenaldi egitera herritarrak. Momentuz giro lasaian doa Goiza Inize Vega.
18: Mari Carmenen heriotzaren albisteak gogor astindu du Soleko kanpalekua, atzotik plazan dagoen 0 kilometroan eta Elosoi El Madroño eskulturan loreak eta mezuak utzi dituzte Mari Carmenen omenez eta iragarri dute Solen jarraituko dutela. Are indar handiagoz Mari Carmenengatik piztu zen etxe bizitza duinen alde borrokatzeko txinparta amatatu ez dadin.
19: De lo de Mari Carmen estamos bastante indignados, no hay mucha indignación en general, no consideramos que esto sea la... Es que la pobre Mari Carmen no se merecían
18: la para nada. Laro eta zazpi urteko emakumeari gertatutakoa ez dela bidezkoa berretxi dute Solen jarraitzen duten ehunka pertsonek eta esan dute Mari Carmen beti gogoratuko dutela simbolo bat bilakatu delako.
20: Como decíamos anoche, Mari Carmen no está muerta, o sea, Mari Carmen ha tenido muchísima relevancia ahorita y la va a seguir teniendo.
18: Arratsaldeko 8:00 martxa antolatu dute Sol plazatik Mari Carmenen oroimenez.
17: Mari Carmenen heriotzak aurrez aurreko gogorra eragindu bestalde Madrilen, bai asamblean eta baita udal gobernuan ere. Izan ere, PPek eta Boxek eragotzi egin dute, ezkerreko alderdiek eskatzen zuten minutuko isilunea egitea. Ayuso presidenteak Más Madrideko ordezkariari mehatxu egitea leporatu dio, honek adierazi ostean, heriotza honen ondoren Madrilen ez dela bakerik izango. Jane Perez, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, alderdikeria eta Mari Carmenen memoriaz jabetu nahi izatea hori leporatu dio Madrilgo Alderdi Popularrak ezkerreko oposizioari eta ohartarazi ez dutela baimenduko. Asteko eta behin PSOE eta Más Madridek eskatutako minutuko isiluneak eragotzi dituzte PPek eta Boxek Madrilgo asamblean aurrez aurreko gogorra Ayusorekin.
22: Lávese la boca antes de hablar de Mari Carmen. Y en las calles de Madrid no va a haber paz.
23: Nos están amenazando físicamente. Están pasados de moda y se van a ir a la calle.
21: Eta udalean beste hainbeste Mari Carmen bakarrik ustea leporatu dio Más Madridek alkateari ez duela atzera egingo erantzun du Almeidak.
24: Usted solo actuó cuando los buitres que se querían forrar con su vida y con su casa necesitaron lavar su imagen.
25: Ni vamos a agachar la cabeza, ni vamos a pedirles perdón. Vamos a ganar.
21: Gogor alkatea solera joatera gonbidatu du Sánchez, harrika bidaliko dutela esanaz eta doluminak adiraziarren Almeidak gaineratu du ez dela Sánchezen kanpaina estrategian eroriko. Valentziako gortetan berriz, posible izan da minutuko isilunea egitea Boxeko diputatuek hemizikloa utzi duten arren.
17: Ezker guztiak boto paper bakarrean biltzea Podemos barne, horixe da Ada Colau komuneko buruzagioiak jarri duen baldintza Sumar mugimendutik eratorri den Fronte Zabala deituriko proiektuaren zerrendaburua izateko hauteskunde orokorretan.
26: Koalizioa gidatzeko prest dagoela adierazi du Ada Colau, baina beti ere Fronte Zabala gaur egungoa baino zabalagoa bada, alegia Podemos ere barnean hartzen badu.
1: Si yo puedo ser una persona de consenso, que facilite que ese frente amplio sea

0: más amplio de lo que soy. Entonces yo estoy dispuesta. Estaría incluido Podemos.
1: Espainiako telebistan egin dioten elkarrezketan adierazi du ohorea dela espaziokideek bere izena mahai gainean jarri izana.
2: Nafarroako parlamentuan bestalde gaur ez du inork hitz egin nahi izan geroa baik atzo Txibiteren gobernua babesten duten gainerako alderdiei PSN, EH Bildu eta Kontigo zurekini luzatutako dei horretaz. Espainiako gortetan ultraeskuinari aurre egiteko alderdi aurrekoien arteko elkarlana proposatu du Uxue Barkosen koalizioak Eli Eraso Kontaiguzo.
3: Ba, geroa baik ez du argibiderik eman, atzo arratsaldean prensa ohar bidez, kolaborazio formula eraginkorrak bilatzeko egin zuen deialdiaren inguruan. Harrituta agertu dira PSN, EH Bildu eta Kontigo zurekin, geroa bairen aldetik ez dutela ezer jaso diote. EH Bilduko bozeramaile Laura Aznalek, Euskal Herria Irratian egin dioten elkarrizketan esan du, hauteskunde kanpaina estrategiaren testu inguruan kokatu du geroa bairen ekimena. Hala ere, presta agertu da edozein proposamen entzuteko.
4: Bere garaian, egin genuela proposamen bat eta ezetza jaso genuen orain ja gaude kanpainan. Eta hori jakinda, esan bezala beti presitze egiteko eta entzuteko, baina nik uste dut momentu honetan beste pantalla batean gaudela.
3: PSN-ek ez du orain arte koalizioetan parte hartu, Kontigo zurekinen barruan berriz badira geroa bairekin aliantza zabal bat ehuntzearen aldekoak, izan ere azken hauteskunde orokorretan, 2023an, biren arteko batura diputatu bat lortzeko nahikoa zateke den. Ez litzateke zerotik abiatzen den kontua izanen, 2015an eta 2019an geroa bai EH Bildu eta Ezker Konfederala elkarrekin joan baitziren senatura kanbio aldaketa hautagaitzan. Gogoratu, Nafarroan 5 diputatu daude jokoan, une honetan sozialistek bidituzte eta bana EH Bilduk, PPek eta UPNek.
2: Arratsaldeko ordu bata eta 25 minutu dira Euskal Autonomia Erkidego osoan, baina batez ere Gipuzkoan jarraipen zabala ari da izaten ELAk eta LABek deitu duten udal langileen 3. greba eguna. Udalitz hitzarmenaren negoziazioak blokeatuta jarraitzen duela salatu dute hiriburuetan egin duten manifestazioetan. Janire Gerena Barrenak Bilbokoa jarraitu du. Arratsaldeon, Janire.
5: Bai, arratsaldeon, irailetik bilerarik ez dela izan eta udalitzen negoziak eta mailak blokeatuta jarraitzen duela salatu dute ELA eta LAB sindikatuek. Gaurko grebarekin Eudelen ordezkaritza duten EAJ, EH Bildu, PSE eta alderdi independientei maila desblokeatu eta udal sektoreko 30.000 langileen lan baldintzako betzeko urratsak exigitu dizkiete. Entzun Urdas Bañuelos eta Miriam Campo ELA eta LABeko ordezkariak.
6: Ulertzen dugu gaur berriz ere alderdien teilatuan dagoela pilota.
7: Oraindik badaukagu zer hitz egin erosahalmenaren berreskurapenetaz, zer hitz egin ordainsarietaz, euskara zelan implementatuko den funtzio publikoan.
5: Batez ere Gipuzkoan, baina gainerako lurraldeetan ere greba jarraipen zabala izaten ari dela nabarmendu dute sindikatuek, Errenteria, Arrasate, Gernika, Arrigorriaga edo Urkabustaizko udalak erabat itxi dituzte, hiriburuetako hainbat udal zerbitzu baldintzatuta daude eta Donostian Ilunben jokatzekoa zen emakumezkoen lehen mailako saskibaloi ligako partida lekuz aldatu behar izan duten.
2: Albistegia abiatu dugunean kontatu dizuegu bide batez Donostiako ospitaleak tasunak eman behar zituela Tximino Baztangaren birusa zuela hildako gaixo baten inguruan. Lander Martinez egin zuen ditu azalpenak. Aurrera, Lander, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai, Osakidetzako zerbitzuek kasuaren gaineko azalpenak eman berri dituzte oraintxe bertan Donostiako ospitalean. Jose Miguel Goenaga, Donostiako ospitaleko gaixotasun infekziosoen saileko arduradunak esan duenez, hildako pertsonak Tximinoen Baztanga zuen, baina aipatu duenez, ezin dute jakin oraindik hori izan ote den heriotzaren arrazoia.
9: Lo que podemos decir es que efectivamente la persona falleció el otro día con la viruela del mono. No sabemos si por la viruela del mono, pero con la viruela del mono.
8: Gutxienez, 30 pertsonari jarraipena egiten ari direla esan dute ere, eta ba, pertsona honen zendutako pertsonaren gelakideak ere ba, infekzioa duela Tximinoaren baztangagatik, baina hilgarritasun tasa ez dela oso handia aipatu du, eta ez ba, larritzeko arazorik ez dagoela azpimarratu du ere.
2: Eskerrik asko, Lander, azken ordu horregatik esandakoa pertsona batek Tximino Baztangaren birusa zuen pertsona bat hilda ospitalean, ez dakit dena da zehazki horregatik edo bestelako gaixotasun batekin. Hilote den, nola nahi ere Osakidetza harremanetan da, bai gelakide honen 50 inguru kontakturekin. eta 25 osasun profesional ere txertatu dituzte, xetasun gehiago bagenitu, emango genizkizueko. Errusiako gobernuak bestalde gezurtatu egin du Siberiako ustezko izurriarekin lotuta bigarren kutsatu bat dagoenik. Sare sozialetan zabaldu da zurrumurrua eta osasunaren munduko erakundeak ere gardentasuna handiagoa eskatu dio Errusiari momentuz, test guztiek negatibo eman dutela erantzun du Putinen gobernuak Landera Izagirre.
10: Bai, Daria Shipilova 28 urteko zientzialariaren heriotzaren ondoren bigarren kasu baten berri zabaldu da Errusiako sare sozialetan eta modu ofizialean gezurtatu behar izan du kontsumitzaileen defentsarako agentziak 5000 test egin ondoren ez dela patogeno arriskutsurik atzeman jakinarazi dute, baina osasunaren munduko erakundeak informazio gehiago eskatu dio Kremlinari, orain arte jasotakoarekin ezin baitute gertatzen ari denaren argazki osoa osatu eta ez da beraz arrisku maila ebaluatu ere Tedros Adhanom zuzendari nagusia.
11: And we don't yet have the full picture of this event. And we are not able to conduct.
10: Isolatutako 200 pertsonen inguruko informazioa nahi dute, ze esposizio izan duten, osasun langileak diren ala ez, edota nolako test motak egin dizkieten jakina alizateko. Errusiaren arabera, 0 pazientea deritzona, jatorri ez ezaguneko neumonia batek hil zuen, baina ez du ofizialki izurri kasutzat hartzen. Emakume honek izurrien inguruko laborategi batean egiten zuen lan, eta hipotezien artean laborategiko istripua dago, eta baita ustez atzerrira egindako bidaia bat ere. Estatu Batuetako gobernua eta mugakide diren Txina eta Mongolia Errusiarekin harremanetan jarri dira.
2: Ba honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
12: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Nola dago errepidezaren nagusia ordu honetan, Igone Urtaza?
13: Arreta puntu bakarra, segurtasun saiaren hitzetan ordu honetan, A15 errepidean heldu hainen, Iruñerako noranzkoan kamioi bat matxuratu da eta eskuineko erraia oztopatzen ari da.
2: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
14: Arratsaldean iparraldeko haizeak indarra galduko du, baina freskotik jarraituko du eta oraindik euri apur bat egingo du. Hori bai, goizean baino euri gutxiago egingo du eta gauean hegoaldetik hasita atertzera egingo du. Temperatura ez da askoz gehiago egoko eta giro fresko samarra izango dugu. Eta ostirala eguna moteletik hasiko dugu, belaino ere zor daiteke zenbait bailaretan eta kostaldetik gertu oraindik goizean euri apur bat egin dezake, baina egunak aurrera gina ala atertzeko eta argitzeko joera hartuko du eguraldiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Beasainen udazkeen kulturala. Ostiral honetan arratsaldeko 5etan udaliburutegian gaztetxoen irakurketa kluba. 8 eta 12 urte bitartekoentzat. 6etan kale antzerkia, Andante, Markelin taldearekin.
2: Larun batean urriak 10, goizeko 10etan Beasain marrazkitan, kaleko marrazkilari topaketa. Ordu bat tarditatik ordu bitardietara egindako lanen erakusketa.
1: Beasainen udazkeen kulturala. Beasaingo udala.

0: zutondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago?
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximineen zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miaketa mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 666-72-488.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastidasuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra nahiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera, eta nahi baduzu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute, Bastidasuak. Azpeitiko Landetan, Atxubiaga kaleko 12an, Urrestillako bide ondoan gaude. Urrutuzkina 9943, 81, 92, 87.

0: Martínez Hemengo Tallerez Unaik urriko azoka nagusi eguna ondo eta zoriontsu pasatzea opa dautzue bezero eta bertaratuko zarien guztioi.
1: Eta nigurako egurra prestatzeko unia heltzen danerako ere, zugandik gertu egongo gara. Tallerez Unain, makinaria saldu, konpondu eta alokatu be egiten dugu. Motosarrak, egurra zehetzekoak, lan erresteko behar duzuena. Eta nahi badozue, etxeraino erongo dutzuego.
0: Tallerez Unai, Markinan eta Gernikan, zuen gandik gertu lan egunetan eta baita jai egunetan ere. Urriko feria nagusiaz gozatu.

0: Markina Ximingu urriko azoka dela eta jaso egizue Lea Ilea Paindegiaren agurri beroena.
1: Ilea osasuntzu eta dotore eroateko, satoze Markina Ximingu Lea Ilea Paindegira. Lean ideia berriak eta betikoak uztartzen dabez. Nor baikotzari egokitutako tratamentuak, ule mosketa berritzaileak, eta orain kalitate goreneko keratina alizatu veganoa egiteko aukera daukazue.
0: Lea Ilea Paindegia, Markina Ximingu Kerrakalean. Urrutezkina 9964686 85. Eskerrik asko bihotzez bezerozarien guztioi eta ondo pasa urriko azokan.

0: Aukerako edo nahiko berria dan bere bilado furgoneta gura baduzu, zoaz Markina Motorretxera. Kotxe eta furgoneta eskaintza zabala daukie, bere ala eskuratzeko, ziurtasun guztiarekin eta salneurririk onenean.
1: Gainera, Markina Motorrek bere berea dan mekanika eta karroseri tailerra daukaz. Markina Motor Euro Repar ofiziala, Erdoza etorbideko 50. Markina Zemeinen. Urrutuzkina 9416-6672-76.
0: Eskuratu egizu bere bilado furgoneta Markina Motorren eta gozatu zure bideietan.
1: Ondibili urriko azoka nagusian.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

22 minutu arratsaldeko ordu biterako Mexiko aldeko musika entzungai gure sintonian. Gaurko lehenengo minutuetan gurekin Dos Reales bikotea izango da.

0: Azken minutuetan, Mexiko aldeko doinu eta bestiak entzun duguz. Urrengor arte.
1: Igande honetan urriak 11 Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketa eta Baserritarren Eguna ospatuko dira.
2: Goizako 10:00 feriaren irekiera. 10:30 Kalajira txistulari eta musika eskolako trekitelariekin. Ordu berean Euskal Herriko 43. Artzai Gazta Txapelketa.
1: 11:00 ume jolasak eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna. Latxa ardia erakusketara bisita gidatua. 11:30 mendiko gaztaren lehiaketa eta herri dastaketa. 12:00 gutxitan gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00 herrikirolak eta gora kale txiki txaranga herrian zehar.
2: Arratsaldeko ordu batean artaldea pasako da herriko kaleetan zehar. Ordu biak laurden gitxegotan sari banaketa. Arratsaldeko 3:00 herri baskaria Igarrondo pelotalekuan. Igandean Satos Idiazabalera ondo ibiliko zareta.
1: Idiazabalgo udala.

0: Zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markina Xemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusak basoen garbiketa, zugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenuare.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, 6007, 804 telefono zenbakietako batera, dei eginez.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arratsaldeko ordu biak eta sortzi minutu, Tiroraldeko musika eta laster eskainitako doinu eta bestien saioa. 13 gradu eta 9 dezima arten, zerua ba estalita, haizea dabil, baina ateri. Arratsaldean.

0: gure irratiarian edo antenan.
1: Eskinitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskinitako doinu eta abestiak.

Kaixo lagunok, arratsaldeon deizuela guzti, guztioi, ongietorri eskenitako doinu eta bestien saiora. Urriaren 8. eguna dugu osteguna, eguena Simeon, Demetrio, Pedro, Benito, Gorosti eta Mara goreipatzen dizkigu egutegiaren eguneko orriak. Gaur zeuen urtebetetzia, eskon urtebetetzia, eguna edo ospakizun beresire maten data balimada, edarto txugaro, geukera laixo pa dizuegu. Arrate gainean, 13° taldezimako temperatura une honetan, zerua balainoz beterik daukagu, ala eta guztiz ere goizean baino jasoago, eta haizea dabilkigu arroantxean. Eskenitako doinu eta bestien saioari hasiera eman nahi genioke eta gaur gure lehen gonbidatuak egan taldeko lagunak izango dira, Maitasun Hitzak izenekoarekin datoz gainera. Azpeitiko Gregori hori eta Arantxari euren 50. eskon urte betetzean sorionak emanez eta beste urte askoan orain arte bezain bikote zoragarria izaten jarraitzeko esanez, bihotz bihotzez etxekoek batez ere Biloba Libe, Kiara, Aner, Kloe eta Odeik.

0: Oraingo honetan, Pirritx Porrotx eta Marimoto etxetorriko zeizkigu geurera, eta eurekin batera Nora nahi nua izeneko abestia entzungo dugu. Tolosako Arsuagatar Inarri, seigarren urte betetzean, zorionak emanez, eta orain arte bezain mutiko alaia eta zintzoa izaten jarraitzeko esanez, bihotz-bihotzez, Amona Pilar, Izeba Josune eta Osaba Gorkak Tolosatik.
1: Guk eskolan egan egiten ikasten dugu. Txikitako arropa zatiko junez, alfombra egalaria josi dugu. Gure eskolan filosofoak gara. Eta txano bana josi dugu, pentsatzeko eta amesteko. Gure eskolan panpina bana ere josi dugu, bidean lagunduko diguna. Nora nahi.

Kupela taldeko lagunak prest-prest eta errezil izeneko abestia. Azpeitiko Gregoriori eta Arantxari euren 50. ezkon urte betetzean zorionak emanez eta elkarren posean beste urte asko bete ditzatela opatuz, maitasun osoz etxekoek batez ere Biloba Libe, Kiara, Aner, Kloe eta Odeik. Eta Azpeitiko Zubizarretatar Frantziskori 86. urte betetzean zorionak emanez eta orain arte bezala alai eta jator jarraitzeko esanez, asko maite duten emazte Maria Angeles, seme alaba Lourdes, Jose Feliz eta Inazio, Suin Errein Bilobek eta batez ere Birriloba Urko, Makin eta Saloak, musu haundi batez.

Oraingo honetan Oskorri taldeko lagunak gonbidatuko ditugu geurera Alferraren astea izeneko abestiarekin. Tolosako Arzuagatar Inarri 6. urte betetzean zorionak emanez eta belarritik maitasun osoz tira eginez aita Mikel, ama Ainua eta batez ere anai Anerrek.

Oskorri taldekoei agurre esango diegu, Alferraren astea izeneko pieza alai hori eskaini ondoren, eta jarraian, ba, Zabale, anaiak gonbidatuko ditugu geurera, hauek ere umoretsu etorriko zaizkigu eta hankapuntak astintzeko moduko porrusalda ekarriko digute Zabale anaiek. Tolosako Arzuagatar Inarri 6. urte betetzean zorionak emanez eta eguna pospozik igarotzeko esanez maitasunez Lesakako familiak batez ere lehengo zu beinat, Aimar, Ane, Iare eta Makinek. Azpeitiko Gregoriori eta Arantxari euren urrezko esteietan zorionak emanez eta mundialak dirala esanez maitasunez etxekoek batez ere Biloba Libe, Kiara, Aner, Kloe eta Odeik. Eta Azpitiko Zubizarretatar Frantziskori 86. urte betetzean zorionak emanez eta egun alaia igarotzeko esanez maitasunez Emazte Maria Angeles, Seme Alaba Lourdes, Jose Feliz eta Inazio, Suin Errein, Bilobek eta batez ere Birrillo Baurko, Matxin eta Xaloak, muxu haundi batez.

Pandero chicharrillos, visito más.

0: mendikua gina delen garai batian, mendikua gina delen garai batian, horren luzitzen dugu erriko galian, jaio jenen erriko galian, eleizan ere berdizatu
1: Jarraian baitxioan egiteko prestauko gea, Laja eta Narbaizarekin Sorterria izeneko balsa ekarriko digute eta. Azpeitiko Gregoriori eta Arantxari, euren 50. eskon urte betetzean, sorionak emanez eta bihotzez, eskerrak emanez, etxekoek batez ere Biloba Libe, Kiara, Aner, Kloe eta Odeik. Eta Tolosako Arzuagatar Inarri, 6. betetzean, sorionak, eta lastan Goxoban emanez, asko maite duten aita Mikel, ama Ainoa, eta batez ere anai Anerrek.

Laja eta Narbaizari agur esango diegu, Jaione Olazabal eta familiari, hau da, Jon, Jaione eta seme alabei, tokia egiteko diska politia eskoa dute, Jaione Olazabal eta familiak, eta diska hortatik Topa Dagigun izenekoa aukeratu dugu. Tolosako Arzuagatar Inarri, seigarren urte betetzean, zorionak emanez, eta ospakizunean, dantzan alai-alai egiteko esanez, bihotzez, Lesakako familiak batez ere, lehenguzu Beinat, Aimar, Ane, Iare eta Matxinek. Azpeitiko Gregoriori eta Arantxari, euren 50. ezkon urte betetzean, zorionak emanez, eta egun ahaztezina igarotzea opatuz, maitasun osoz, etxeko guztiek batez ere Biloba, Libe, Kiara, Aner, Kloe eta Odeik. Eta Azpeitiko Zubizarretatar Frantziskori, 86. urte betetzean, zorionak, eta besarkada maitakorban emanez, bihotz bihotzez, emazte Maria Angeles, seme alaba Lourdes, Jose Feliz eta Inazio, Suinerrein, Bilobek, eta batez ere Birriloba Urko, Matxin eta Xaloak.

Laja eta Landakandaren konpainian, zazpi Euskal Herriak, popurria ondorengo minutuetan. Azpeitiko Zubizarreta Tar Frantziskori 86. urte betetzean sorionak emanez eta alkarrekin primeran ospatuko dutela esanez, maitasunez emazte Maria Angeles, seme alaba Lourdes, Jose Feliz eta Inazio, Suinerren, Bilubek eta batez ere asko maite duten Birrilloba Urko, Matxin eta Xaloak.

Arratsaldeko iruretarako lau minutu txolagunok, txikia izanik bildumatik, hau da aur kantarien bildumatik, pintxo pintxo. Tolosako Arzuagatar Inarri seigarren urte betetzean zorionak emanez eta alkarrekin jolas asko egingo dutelakoan asko maite duten etxeko maskota txikiek, Txispi, Bizkor eta Beltxik.

Jaione eta Jon Prest-Prest eta 2013 urteko San Josetako Trikiti jaialditik Nafar Jotak. Tolosako Arzuagatar Inarri 6. urte betetzean zorionak emanez eta etxekoekin batera primeran ospatzeko esanez, bihotz bihotzez Lesakako familiak batez ere Lehengusu Beinat, Aimar, Ane, Iare eta Makinek. Azpeitiko Gregoriori eta Arantxari, euren 50. eskon urte betetzean, sorionak emanez, eta alkarrekin, dantzan goxo-goxo egiteko esanez, bihotzez, etxekoek, batez ere Biloba Libe, Kiara, Aner, Kloe eta Odeik. Eta Azpeitiko Zubizarretatar Frantziskori, 86. urte betetzean, sorionak emanez, eta alkarrekin, eguna pospozik igaroko dutela esanez, Maitasunez, Emazte Maria Angeles, Seme Alaba Lourdes, Jose Feliz eta Inazio, Suginerrein, Bilobek, eta batez ere Birrillo Baurko, Matxin eta Xaloak, Patxo Haundi batez. Hirurak pasatxo, Nafar Jotak.

Oraingo honetan, korrontzi taldeko lagunak izango dira gure kide, eta Oilarrak Oiloari izeneko abestia ekarriko digute. Tolosako Arsuagatar Inarri, seigarren urte betetzean, sorionak emanez eta anai anerrekin jolas asko egiteko esanez, bihotz bihotzez Amona Pilar, Izeba Josune eta Osaba Gorkak Tolosatik. Eta Azpeitiko Gregoriori eta Arantxari, euren 50. eskon urte betetzean, sorionak emanez eta zuek zaretelako garelako, geu garelako, ere esanez, Maitasunez, etxekoek batez ere, Biloba, Libe, Kiara, Aner, Kloe eta Odeik.

Izer eta Inez Osinaga gonbidatuko ditugu ondoren geurera Nuarbeko Trini eta Triniak abestuz. Tolosako Arzuagatar Inarri hobeto esan da, 6. urte betetzean zorionak eta musu goxo bana emanez, asko maite duten Amona Pilar, Izeba Josune eta Osaba Gorkak Tolosatik. Eta Azpeitiko Gregoriori eta Arantxari, euren urrezko esteietan, zorionak emanez eta elkarrekin primeran ospatuko dutela esanez, asko maite dituzten etxekoek, batez ere Bilo Baldibe, Kiara, Aner, Kloe eta Odeik.

Xakabi eta Eganezpi hemen txedatozkigu bada, zure urte betetzea izeneko abestiarekin. Azpeitiko zubizarretatar Frantziskori 86. urte betetzean sorionak emanez, eta orain arte bezala, alaia, eta umore honekoa izaten jarraitzeko esanez, asko maite duten emazte Maria Angeles, semea laba Lourdes, Jose Feliz eta Inazio, Zuinerren, Bilobek, eta batez ere Birrilo Baurko, Makin eta Xaloak, patxo haundi batez. Zure urte betetzean.

Eta gure gaurko eskeinitako doinu eta bestien saio hau borobiltzeko Imanol Urbieta eta aur kantariak gonbidatuko ditugu, hain justu ere kanta kantari izeneko honekin. Tolosako Arzuagatarinarri, zeigarren urte betetzean, zorionak emanez, eta eguna pozik eta lai, igarotzea opatuz, maitasun osoz, aita Mikel, ama Ainoa eta batez ere, anai

arratsalde on deizuela guzti guztioi. Eskenitako doinu eta bestien zaia borobildu dugu, arratsaldeko jarraipena eman nahi diegu arratirratiaren sintonian, beraz, poliki-poliki aurrera egingo dugu. Akordeoi doinuak pres-pres ditugu, baita bazkalosteko kontuak ere, hoiek laurako egitxi aldera aleuko dira, lauretako azken orduko albisteak jasondoren berriz, arratsaldean zuekin zaioan buru belarri murgilduko gara. Zazpietan agortza donea, ondoren abezbatzak, eta euskal giroan elkartuta horrelaxe borobilduko ditugu gure zuzeneko emanaldiak. Arrate gainean 13 gradu eta 9 dezimako temperatura, haizea indartuta daukagu, zakar xamarregi esan, hori bai, zerua estalita, laino nahiko arinak dira, karga gabekoak momentuz behintzat, ikusi egin behar arratzaldean zehar txetankera hartzen digun honek. Mila esker arratzaldean zehar gorekin bat egingo dezuen lagunoi, aurretikan ematen dizkizuegu eskerrak, ondo izan arratzaldean zehar.

0: Gainean dugun santu guztien egunerako lorak edo zentroak aukeratzeko, gogoan hartu Zumaiako Kasa Basusta Lora Denda.
1: Basusta Lora Denda, urriaren 29-31 egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Kasa Basusta Lora Denda, Zumaiako Santiago Uzoko 18, urrutuzkina 9-4-86-86-11.

0: Martínez Hemengo Talleres Unaik urriko azoka nagusi eguna ondo eta zoriontsu pasatzea opa dautzue bezero eta bertaratuko zarien guztioi.
1: Eta nigurako egurra prestatzeko unea heltzen danerako ere, zugandik gertu egongo gara. Talleres Unain makinaria saldu, konpondu eta alokatu be egiten dugu. Motosarrak, egurra zehetzekoak, lana errezteko behar duzuena. Eta nahi badozue, etxeraino erongo dutzuegu.
0: Talleres Unai, Markinan eta Gernikan, zuen gandik gertu lan egunetan eta baita jai egunetan ere. Urriko feria nagusiaz gozatu.

0: Markina Ximingu urriko azoka dela eta jaso egizue Lea Ilea Paindegiaren agurri beroena.
1: Ilea osasuntzu eta dotore erobateko, satose Markina Ximingu Lea Ilea Paindegira. Lean ideia berriak eta betikoak uztartzen dabez. Nor baikutzari egokitutako tratamentuak, ule mosketa berritzaileak, eta orain kalitate goreneko keratina alizatu veganoa egiteko aukera daukazue.
0: Lea Ilea Paindegia, Markina Ximingu Kerrakalean. Urrutezkina 9, 6, 16, 86, 95. Eskerrik asko bihotzez bezero sarien guztioi eta ondo pasa urriko azokan.

0: Markinez hemengo Guenaga arategian kalitaterik oneneko okela dozue.
1: Guenagan bertoko baserritako okela, hamburguesak, saltxitsak, txorixoak, txistorrak, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura Guenkaleko 11an Guenaga arategia. Urrutizkina 9-4-6-16-64-44.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro urriko azoka nagusia.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Kaixo lagunok, arratsalde onde izuela guzti guztioi, bazkalosteko kontuak arratigratiaren sintonian. Eta gaur Gernikako bakearen museora gerturatuko gean. Sound in the Silence 2026 azken emanaldia egingo baita Gernikan, larun bat ontan, urriak 10, Gernikako bakearen museoan. Sakondu dezagun gaiago apurtxua gehiago. Sound in the Silence nazioarteko hezkuntza proiektuak 1937ko Gernikako bombardaketa eta Espainiako Gerra Zibilaren historia aztertzen ditu. Eta honen arira, larun bat ontan, urriak 10, Gernika eta inguruko biztanleek ekitaldi artistiko paregabe batean parte hartu ahal izango dute. Performantzea Gernikako bakearen museoan, Foruen plazan kokatuta dagon, bakearen museoan, aurrekaldean egingo dute, arratsaldeko 6etan. Bigarren hezkuntzako nazioarteko ikasle talde batek, Gernikako bombardaketari buruz egindako gogoetak aztertuko ditu bertan. Gernikako bombardaketa, 20. mendeko Europako populazio zibilaren aurkako eraso simbolikoenetako bat izan zen eta Espainiako Gerra Zibilaren testuinguruan izan zuen lekua. Performantzea Europar Batasuneko hainbat herrialdetatik, Estonia, Grezia, Italia edo Nafarroatik etorritako bigarren hezkuntzako ikasleek sortu dute Sound in the Silence hezkuntza programaren barruan. Aste honetan zehar parte hartzaileak Gernikako bombardaketaren historia, bombardaketaren inguruko desinformazioa, indarkeria bizi izan zuten herritar zibilen esperientziak eta ondorengo diktadura hamarkadak aztertzen aritu dira. Bere hausnarketak ahotsa, mugimendua eta idazketa sortzailea uztartzen ditun performance original batean islatuko ditu larun batean. Proiektu osoa nazioarteko artista talde batek ikidatzen du. Dan Wolf, hip-hop artista eta Sound in the Silence-eko zuzendari artistikoak, estatu batuetakoa bera, Kat Rapatskova, Eslovakiako koreografoak eta Sin Palmer musikari eta Erresuma Batuko interpreteak. 2011-tik Sound in the Silence proiektuak artea, hizkuntza eta historia uztartzen ditu. 20. mendeko gertaera dramatikoek markatutako lekuetan garatzen da. Gazteak geure iragan partekatuaren alderdi zailenei buruz hausnartzera animatuz. Aurreko edizioak New Gamen, Auschwitz Birkenau, Ravensbrück, Berlin Van Basse, Kaunas, Jasenovac, Pitekki eta Varsovian ospatu dira. Edizio honetako bazkideak Gernikako Bakearen Museoa, European Observatory on Memories, Fundazio Solidaritat, UBI eta Astra Gernika entzako izan dira. Ekimena, European Network Remembrance and Solidaritik, hau da, ENRS-ek antolatu du. Nazioarteko erakundea da berau eta 20. mendeko historiari buruzko ezagutza ikertu, dokumentatu eta zabaltzen du. Arreta berezia jarriz, gerren, diktaduren eta zapalkuntzaren aurkako erresistentziaren esperientzietan. Sarearen kide diren herrialdeak Alemania, Polonia, Eslovakia, Hungaria, Errumania eta Txekiar Errepublika dira, eta Albania, Austria, Estonia, Lituania, Letonia eta Georgiako ordezkariak ere badituzte alkartean. Ba, gogoratu lagunok, emanaldia larun bat ontan, urriak 10, arratsaldeko 6etan, Gernika Lumoko Bakearen Museoan, Foru Plazan doan da, eta ekitaldia ingelesez izango da. Hori Etxepa, gure gaurko bazkalostekoak lagunok.

0: Arratia irratia zuekin arratsaldeko laura dira. Albisteak.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon daizuela, Tubos Reunidos eskuratzeko eskaintzak aurkezteko epea atzo amaituta, 7 eskaintza jaso ditu taldeak EITB-ek jakin duenez, horien artean Euskal Herriko eta atzerriko enpresak daude, gaur 5 onenak aukeratzeko prozedura jarri dute martxan, Xabier Urteaga kontaiguzu.
3: Tubos Reunidos erosteko 7 eskaintza daude mai gainean. 14 enpresak eskatu zuten taldeari buruzko informazioa, Trapaga eta Amurrioko lantokiak bisitatu eta zuzendaritzarekin eta sindikatuekin batzarrak egin zituzten eta haien erdiak aurkeztu dute eskaintza. Proposamenak atzo ireki zituzten notario aurrean eta gaur Bostonenak aurkezteko prozesua jarri dute martxan. Aurkeztu diren eskaintzen artean Euskal Herriko eta atzerriko enpresek egindakoak daude. Zehaztu gabe dago talde osaren gaineko proposamenak diren edo atal jakin baten ingurukoak. Gaur hasiko dira eskaintzak aztertzen eta ondoren konkurtso administratzaileak 5 zerrenda osatuko du. Horiek aukera izango dute zuzendaritzarekin bildu eta galderak planteatzeko eta azken eskaintza egingo dute.
2: Gai zaldatuta Nafarroako torturatuen sareak torturak buruko osasunean eragindako kalteak erreparatzeko baliabideak eskatu dizkie erakundeei duela hilabete hiltzen Iker Aristu Iruindarraren kasua oinarri hartuta. Sareak ohartarazi du torturaren orbainak sendatzen zailak direla sarri askotan ikusten ez direnak direlako. Gauzak horrela aitortza ofizial eta ekonomikoaz gain orbain horiei aurre egiteko laguntza psikologikoa eskatu diote estatuari, Iñaki Etxagoe psikologo klinikoa eta Miguel Llamas Pitu torturatu aurren ez horren.
4: Antsietate kronikoko eta depresioko kasu larriagoekin topo egiten dugu. Garrantzitsua da neurriak hartzea. Adibidez, laguntza terapeutiko definitua.
5: Akatz izugarria litzateke erreparazio maila simbolikoan edo ekonomikoan bakarrik eman behar dela pentsatzea. Estatua dela guri kalte hori eragin ziguna. Kalte hori konpontzen laguntzeko erantzukizuna du.
2: Gure mugetatik kanpo heriotza baten berri, Jose Manuel Beira Silda Galiziako BNG alderdiko buruzagi historikoa duela 10 urte utzi zuen politikagintza, aurrez klandestinitatean elkarteetan parte hartuz eta politika instituzionalean egin zuen ibilbide politikoa. Galiziako politikagintzan eta abertzaletasunean erreferente nagusietakoa izan zen Beiras, 80 urte zituela Hilda. Eta Italian, Giorgia Meloni lehen ministroaren lege izarra onartu du parlamentuak eskuinaren babesarekin. Italiari egonkortasun politikoa emateko hauteskunde legea da. Melonik nabarmendu duenez, aurrerantzean alderdi irabazleak 70 diputatuko gainsaria izango du kongresuan eta 35 senatuan eta gehiengo zabalarekin gobernatu ahal izango du. Errepidetan, zein da uneotako egoera? Lander Martinez, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, A8 errepidean Galdakaon Bilboko norantzan bi ibilgailuk talka egin dute eta istripuaren ondorioz uneotan herri bat itxita dago. Ez dago zauriturik segurtasun sailak jakinarazi duenez.
2: Eguraldiari dagokionez, arratsaldean euri gutxiago egingo du eta gauerako atertu egingo du bereziki hegoaldean, ipar mendebaldeko haizea indartsu, ondorioz temperatura jaitsi eta udazkeneko balioak izango ditugu gaur. Besterik ez, laurak eta ia 4 dira, 5 izango duzue. Urrengo albiste zerbitzu hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: Urriaren 10ean larun batan Lea Artibaiko urriko azoka nagusi egingo da Markin Axemenen.
1: Goizeko 10etan zabalduko dabe azoka. 10ak eta laurdenetan Lea Artibaiko animalien lehiaketa hasiko da. Ordu berean epaimaia eskualdeko mairik onena aukeratzeko lanean hasiko da.
0: 10erdietan Basarriko Tresnazarren erakusketa plaza berripean. 11erdietan Ardimozte erakustaldiak. Ordu berean Tarine udal musika eskolako trekitilariekin erromeria kalezkale. 12etan bersulariak zelaian.
1: 12erdietan etxeko txikienei zuzendutako herrikirolak. Arratzaldeko ordu batean Lea Artibaiko animalien sari banaketa. Ordu bitardietan eskualdeko mairik onenaren sari banaketa, eskualdeko merezimenduaren aipamena eta amen bertokoa hotzaren sosketa egingo da. Arratzaldeko 3etan azokaren amaiera.
0: Gogoan hartu urriaren 10ean zapatua Markin Axemenen Lea Artibaiko urriko azoka nagusi egingo dela. Zatoze.
1: Horrek doako etengabeko autobus zerbitzua egongo da Kareaga poligonotik azoka gunera. Azokan erositakoa gordetzeko zaindegi edo kontzina zerbitzua egongo da.
0: Lea Artibai landa garapena. Markin Axemengo eta inguruko baserritarren zerbitzura Ituarte pentsuak.
1: Ituarten goi mailako pentsuak eta baserrirako beharrezkoa diran tresna eta osagai guztia daukazu ez. Baita orturako garaiko landarra be. Ituartek etxerainoko zerbitzua eskintzen dazue.
0: Ordutegi astegunetan goizeko 9etatik arratsaldeko 5ak arte eta larunbat goizetan goizeko 9etatik arratsaldeko ordu bat arte.
1: Ituarte pentsuak Markin Axemengo Kareaga Industri Poligonoan, Beko aldean, 6. pabilloian. Urrutuzkina 9, 6, 16, 87, 48.
0: Zapatu honetan Markin Axemengo urriko azokara bazatoze, ondo ibili.

0: Aukerako edo nahiko berria dan bere bilado furgoneta gura baduzu, zoaz Markina Motorretxera. Kotxe eta furgoneta eskaintza zabala daukie, bere ala eskuratzeko, ziurtasun guztiarekin eta salneurririk onenean.
1: Gainera, Markina Motorrek bere berea dan mekanika eta karroseri tailerra daukaz. Markina Motor Euro Repar ofiziala, Erdoza etorbideko 50. Markina Zemeinen. Urrutizkina 944-616-7276.
0: Eskuratu egizu bere bilado furgoneta Markina Motorren eta gozatu zure bideietan.
1: Ondibili urriko azoka nagusian.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Arratsaldeon guztioi, ongi etorri Laura eta Iaia, 9 minutu diranean hemen gera zuekin ostegun honetan, gaurko saioa aurrera atera nahian, eta gustu handiz gainera. Kontu kontari hemen izango gera 7ak iritsi arte, musika ere lagun izango dugu, bai hoxe. Bueno, Arraten unionetan 13 gradu tardi, 13 bai hortzen hon bai, taize fresko xamarra ateri dugu, bai bai, pixka bat ilundu eginda, arratsaldeneko argiare izan dugu, kuseko dugu mendik aurrea zer datorkigun ba. Bueno, zuei gure agurra hemen gurekin bat eginda zaudeten guztioi eskerrak emanez, eta bueno, euskal musika, orkestra musika, soinua, daneti pixka bat izango dugu, eta bostak eta laurdenetatik aurrera, David Solasaldi egingo ditugu. Alde batetik, hain zuzen ere lehenik Idiazabalera zuzenduko gera, azenolako domeka datorkien Idiazabaldarrei Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketa dute alde batetik, eta baita baserritarren eguna ere. Bete-beteko programa hain zuzen ere, bueno, ba, Iñaki Alberdirekin bat egiten saiatuko gara. Eta gero, Uberan taldera zuzenduko gera, 100 urte Uberan taldeak antolatuta, Mendeurren ospakizuna dituzte, 1926, 2026, Kontxako Portugaleteko estropadak aintzat hartuta. Bueno, horren arira, hain zuzen ere, Jose Ignacio Maruri tundi izango dugurekin, hortaz hitz egiteko. Gero, 6ak eta laurdenetan, gaur osteguna izaki, bueno, ba, zesta kontuak izango ja nagusi, Xandi eta Asier hor izango ditugu, ba, azken berriak emateko, mundu hortako azken berriak. Eta 7ra bueltan amaituko dugu gaurko saioari dagokiona. Bueno, mila esker bazuei, gaur ere hortxe gurekin batera zaudetelako. Zuen lantxoak eginez, eskuartean berbada zerbait izango dezu eta, ba, ez dakipa liburu bat irakurri, zerbe josi, ariketare bat egin, bueno, erratia, ba, ez denak endua hotxa, baju jarri, eta entzun. Aurrez, mila esker.

Arratsaldeko laurak eta 21 minutu ditugu une honetan, jar gaitezen Euskalmeti begira, gaur osteguna bihar ostirala dugu, etzilarun bata beraz berealaxe asteburuaren atarian gara. Bihar ostirala eguraldiak egonkortzera egingo du, Kantauri isurialdean eguna moteletik hasiko dugu eta oraindik hemenka euri apur bat egin dezake, batez ere goizaldean eta goizean goiz, egunak aurre eginala atertzeko eta argitzeko joera hartuko du eguraldiak eta arratsaldean bereziki ostarteak irekiko dira. Egoaldean goizean bertan giro eguzkitsuaz gozal izango dugu, haizea iparraldetik sartuko da eta maximoak ostegunekoa baino, hau da gaur baino, gradu bat edo bi altuagoak izango diren arren, ba eguna freskotik hasiko omen. Larun batean berriz, giro eguzkitsua itzuliko zaigu berriro ere, barne aldeko aranetan, goizean goiz behelainoa sartuko da, eta altxa ostean giro eguzkitsua izango da, garrantzi gutxiko goio deiekin. Arratsaldean eta gauean, ipar partean, behodeiak ugaritu egingo dira, norabide aldakorrekoa izea ule biliko da, eta arratsaldean ipar aldeti finkatuko da. Temperatura minimoa jetxiko dira, barrualdeko zenbaitxokotan 5 gradu inguruko balioak neurtuko dira, maximoa berriz apur bat igoko dira, beraz, fresko, izango dugu ba, larun bate goizean.

Musika laia oso. Gerard Etxeberri eta Jean-Pierre Sueten eskuti. Iturriti jitean.

Ederrantzun dugun kantua ba, guazen zine kontuekin. Oñatiko Kulturetxeko zinemaretora zuzenduko gara, izan ere bihar eta etzi, bihar ostirala etzi larunbata, La Bola Negra ikusteko aukera duzuelako bertan. Bihar zazpitardietan eta marrak eta laurdenetan, eta larunbatean arratsaldeko zazpitardietan eta marrak eta laurdenetan. Beraz, bi egun horietan ordutegi berbera dute. Hortik aparte, Minions and Monster izeneko filma larunbatean bostetan eta igandean ordu berean. Eta bestetik, Beriti, La Sombra de un Engaño, igantean arratsaldeko zazpitardietan eta marretan, eta astelenean 11:30 zazpitardietan. Astelena ikuslearen eguna.

Zumaia Naitamari zinema nahin zuzen ere, programazio zabala asteburu honetan, inurri itxuak ikusgai duzuelako, bi arrasita, ba hoxe astelena barne, beraz, lau egun, inurri itxuak entzuteko hain zuzen. Denak emanaldi guztiak ordu berean izango ja, arratsaldeko zazpitardietan. Eta Zumaiatik erten gabe aurrek ere aukera izango dute, hain zuzen igande honetan arrasaldeko bostetan euskaraz Rufus igeri egiten ezekien sugea ikusteko hain zuzen ere.

Prez dago Durangoko zugazan kartelera berrian, bihar hasiko dena eta datorren asteazkena bitartean, hortxe astelena jai bitartekoan dugunez. Beraz, bihar hasita La Bola Negra ikusgai duzuela gogorazi, biharko egunari begira jarriko gara, 5 tardietan lehenengo aretoan eta 8 tardietan lehenengo aretoan baitare. Beraz, hori malde batetik. Inurri Itxuak ikusgai bihar, arratsaldeko 6etan bigarren aretoan eta 8 tardietan areto berean baitere. La Vida de una Mujer bihar 6etan hirugarren aretoan. Gero Txikitxoei begira, bai larunbatean daiganean ez. Hori aurreko astekoa da, 3 eta 4. Beraz, ari gera, bihartik eta datorren asteazkenera bitarteko pelikulak eskaintzen. Arritzekoa, Txikitxoentzako ez egotea, baina bueno. Bihar badauxe izango da, La Isla Olvidada, Zapatuan 5etan bigarren aretoan eta igandean arratsaldeko 5etan baitare. Gaur osteguna dugu, Tolosara zuzentzen gara, Leidorrera inzuzen, El Amor que Permanece izeneko filma eskainiko dutelako, gaur 8 tardietatik aurrera. Aste burari begira jarrita, En el corazón de la bestia, izeneko filma larun batean 7etan eta La Bola Negra 9 tardietan. Toy Story aurrei eskainita igandean 5etan eta La Bola Negra 7 tardietan. Eta ikusaren eguna izan oida astelenetan, beraz 7etatik aurrera, En el corazón de la bestia ikusgai. Gaur Cineforum saioa, La Última Ronda en Venecia, filma duzuela ikusgai gorazi Zumaian, Aita Maria aretoan, arratsaldeko 7etan hasiko da, La Última Ronda en Venecia, versio originala gaztelaniazko azpeidatziekin. Eta Legazpin ere La Bola Negra filma berriz ikusteko aukera izango dugu asteburu honetan Latxartegin nahi zuzen ere aurrez izandako arrakastaren ondorioz ba. Beraz, honela larun batean eta igandean proiektatuko dute, beraz, aukera daukazue. Asteburu guztirako iragarrita zekuen NASA filma astelenen eta asteartean bakarrik eskainiko da, hau da 12an eta 13an. Astearte izango da ikusaren eguna kaso honetan. Gozen Bergarara, seminarioko eskaintzaren berri ematera inzuzen ere, hilaren 11an eta 12an, helduen zinemaren saioan, Palestina 2036 ikusgai izango da. Aurrei eskainita, inzuzen igandean, Tadeo Jones y la Lámpara Maravillosa eskainiko da. Eta gaur hain zuzen ere osteguna da, Ermuan, kasu honetan zineklubak bere tokia hartuko du, Ermuan zokian, 8 tardietan Bat Apels izeneko filma eskainiko dute. Hortik aparte, hasi larun batean eta 12 bitartean, beraz larun batean igande astelena, astelena jai eguna da gainera, En el corazón de la bestia eta Enjambre ikusgai izango dira. Eta aurrentzako eskaintza, igandean La Patrulla Canina, Latino pelikula. Guazen elko barrera, hemen ere aukera dugu, el final de Oak Street ikusteko biharre 7etan, larun batean 7etan eta 10ak eta 14etan, igandean 7etan eta astelenean gaueko 9etatik aurrera. Toy Story ikusgai igandean arratsaldeko 4etan Txikitxoentzako. Eta urdizian zer dugun, ba, oraintxe kontatuko dizugu, Inurri Itxuak ikusgaian ere, esternaldia dugu, larun batean 2 emanaldi izango dira kasu honetan, 7 tardietan lehena eta 10etan bigarrena, igandean 7 tardietan, astelenean 7 tardietan, beraz, aukera politia ikusteko.

Zumarragaragoa zelei aristiaretora inzuzen ere, bueno, ba, aukera duzuelako biarra inzuzen, arratsaldeko 8:30 las chicas del coro ikusteko, zineklusa joa, hilak 9 eta arratsaldeko 8:30. Eta lehen ezeran izan gara, Legazpin berriro area joango gera, zineklusaioa ditugu, Palestina 36, urriaren 9 bihar, eta Itatxo urriaren 23 eskaineko direnak hain zuzen ere. Beraz, azken hau, esku utzik elkartearekin, elkarlanean Itatxo ikusgai. Aukera polita, Legazpin ere horiek ikusteko.

Eta aipatu genizuen Zumaian itxaspeko zinema zikloa dela baita ere protagonista, hori ere horre ere pelikula ederrak eskainiko dituzte, aste honetan ja hasita hain zuzen ere Zimazu, Zumaiako nazioarteko itxaspeko zinema zikloaren 17. edizioa hilaren 7 izan zen, hau da atzo lehendabiziko saioa hain zuzen ere. Bestetik, esan, Zimazubeko argazki erakusketa urriaren 12 arte egongo dala edota guela ikusgai Alondegiko Oxford aretoan. Erakusketan munduko hainbat herrialdetako 50 argazkilari baino gehiagoren lanak bildu dira, eta guztira 500 argazki baino gehiago aurkeztu dira lehiaketa horretan hain zuzen. Itxaspeko zinemari begira, gaur osteguna da, eta goizean izan da txikitxoentzat itxaspeko txiki zikloa deitua ikasleentzat Aita Maria Antzokian. Eta 12 arte egunero lehen aipatu bezala Zimazubeko argazki erakusketa ikusgai Alondegiko Oxford aretoan.

Elgarrekin taldearen kantua izan da hori, Askaitasen albiste batzuk lantzen eta Ibartik hasiko gera. Izan ere Ibarko udalak ongizate emozionalaren udal behatokia jarri du martxan, alegia, Ibarko herritarren egoera emozionala modu zorrotz eta jarraituan ezagutze albideatuko duen tresna berria dio. Helburua prebentzioan eta detekzion goiztiarrean oinarritutako zaintza eredua indartzea da. Udalak zaurgarritasun egoerei aurre hartu alizateko eta bere politika publikoak herritarren benetako premietara bideratu alizateko. Proiektuak Nesi Hiltesiala enpresarekin batera garatu denak, Eibarko biztanleen 20% inguruk parte hartzea du asmo. Izan ere, udalerriko ongizate emozionalari buruz, erradiografia zabala egin nahi du. Lortutako informazio hori esker hainbat aldagai aztertu al izango ja, hala nola adina, sexua, jatorria edo uzoa egon daitezkeen beharrak identifikatzeko eta prebentzio jarduerak planifikatzeko. Ekimenak azken urteetan egindako hainbat udal diagnostikoren ondorioak ditu abiapuntu, beste Ibarko gizarte diagnostikoa, nahigabeko bakardadei buruzko azterketa eta aurren eta nerabeen lehenengo planaren esparruan egindako diagnostikoa. Lan horiek agerian utzi dute badirela ondoez emozional batzuk, ez direnak beti agerikoak izaten eta zenbaitetan ez direnak zerbitzu publikoetara iristen. Jon Iraola Ibarko alkateak nabarmendu du proiektuak aurrerapen bat dakarrela zaintza politikai heltzeko moduan. Osasun mentala eta ongizate emozionala gure garaiko erronka sozial handienetakoa direla esan du. Horrelako egoera asko ezkutuan geratzen dira eta ez dira beti zerbitzu publikoetara iristen. Behatoki honen bidez gure herritarren errealitatea hobeto ezagutu nahi dugu eta lehenago jarduteko aukera izan. Iraulak informazio fidagarria izatearen garrantziare azpimarratu du, ezin ditugu politika eraginkorrak diseinatu herritarren benetako egoera zein den ezbadakigu esan du. Nahi duguna da Eibarre entzuten duen eta erabakiak evidentzietan oinarrituta hartzen dituen herri bat izatea. Tresna honek lagunduko digu beharrei aurre hartzen eta zaintzak udal ekintzaren erdigunean jartzen azaldu du. Sonia Artxelik gizarte zerbitzuetako zinegotziak azaldu duenez, behatokia hain zuzen udalak egindako diagnostikoetan antzemandako beharretatik sortu da. Bada, sufrimentu emozional bat ez dena beti agerikoa eta persona batzuek ez dute laguntzarik eskatzen. Realitate horietara hurbildu nahi dugu, lehenago eta hobeto esku hartu alizateko esan du. Behatoki honek evidentzietan oinarritutako erabakiak hartzeko aukera emango digu eta ez bakarrik percepzioetan. Tresna honek arreta berezia eskainiko die aurrei eta nerabei, kolektibo horiek baitira udala kezka nagusia, udalan kezka nagusia, ansietatearekin, autoestimoarekin, presio sozialarekin edo ziurgabetasunarekin lotutako zaitasunak gero eta zeregin handiagoa izaten ari dira gazteen artean. Nola sentitzen diren hobeto ezagutzeak haien ongizatea sustatzeko ekintza eraginkorragoak diseinatzea ahalbideratuko digu azaldu du Artxelik. Informazioa hainbat kanalen bidez bilduko da, herritarrek kanal digitalak eta telefono deiak erabilita parte hartu izango dute eta. Horretarako Bruna egongo da, ongizate emozionalean espezializatutako elkarrezketa agentea. Aukera emango du parte hartzea errazteko eta tresna digitalekin hain ohituta ez daudenei proiektu horretara hurbiltzeko. Horren arira, telefono bidez arreta espezifiko eman nahi zaie 50 urtetik gorako personei. Udaletik adierazi dutenez elkarrezketa pribatuak eta isilpekoak izangoia, gainera parte hartzaileek osasuna eta ongizate emozionala sustatzeko gomendioak aholkuak eta baliabideak dituen plataforma bat erabili izango dutela dio. Udalak behatokian parte hartzeko deia egin die herritarrei, zenbat eta pertsona gehiago parte hartu, orduan eta zehatzagoa izango da Eibarko ongizate emozionalari buruz lortuko duten argazkia. Eta hobeto bideratu ahal izango ditugu baliabide publikoak herritarren benetako premietara azaldu du Artxelik. Behatoki berria udal estrategia zabalago baten barruan kokatu behar da, zaintzaren ekosistema integral bat eraikitzera bideratuta, nahigabeko bakardadaren, zaintzaren, diagnostiko sozialaren eta berdintasunaren inguruan egindako lanekin batera. Gure nahian, personak hobeto zainduko dituen eta zailtasunak lehenago antzemateko gai izango den herri bat edukitzea da. Behatoki honek tresna emango digu gure realitatea hobeto ezagutzeko eta etorkizunean behar ditugun erantzuna prestatzeko esan ez amaitu du alkateak. Ba, benetan, bitxia eta ederra izango da hori, dudarik gabe.
Bueno, goazen orain gaia zaldatu Legazpira, izan ere haurdunaldiko jaiotza inguruko eta jaioberritako doluaren nazioarteko guna ospatzen da inzuzen ere, urriak amabost, urriaren amabostean, eta horregatik udaletxea kolore arrosaz bete da inzuzen ere, beteko da. Urriaren amabostean, monumentu eta erekin publikoak argitatzea, haurdunaldian jaiotza inguruan eta jaioberritan hildiren, haurtxoengatiko doluaren sensibilizazio ikusgarritasun eta kontzientziotako keinu bat hain zuzen ere. Doluan dauden familiai laguntza eskaintzen dien esku utxik bezalako elkartek sustatutako keinua da honako. Haurdunaldian jaiotza inguruan eta jaioberritan hildako haurtxoengatiko doluaren inguruan kontzientziatzea da proiektu honen helburua. Haurtxo bat galtzeak zer esan nahi duen jakitea eta estigma eta tabua murreztea. Askotan familiak dolua isilik eta laguntza egokirik gabe bizitzera baitaude behartuta. Gogoan izan Legazpik zu memoriala inauguratu zuela ia zain zuzen ere. Udalak gai horrekiko sensibilitatea erakutsi nahi du eta horregatik udaletxeak kolore arrosaz eta urdinez argiztatuko dute 10ean hasi, hau da larun batean hasi eta 15 bitartean nahi zuzen ere. Bueno, eta hori esan da, goazen Caritas Gipuzkoara inzuzen, gaur jaso dugun informazio bada eskuartean dugun hau, Gipuzkoarron bultzatari esker etorkizuna eraldatuz dio 6 ahots 60 urteko elkartasuna eskaintzeko hain zuzen ere edo eskertzeko hobeto esanda. Caritas Gipuzkoak erantzuten du eta etorkizuna aldatzen da, jarraitu aldugu kanpaina aurkeztu du. Haren bidez, eskerrak eman nahi dizkio Gipuzkoako gizarteriari 6 hamarkadatan pobreziaren eta gizarte bazterketaren aurrean emandako erantzunagatik eta aldi berean horretan jarraitzeko gonbidapena egin nahi dio. Azu Muguruza entrenatzailea Ander Barrenetxea, Realeko futbolaria, Elena Arzak, sukaldaria Iñaki Artola, pilotaria Pedro Miguel Etxenike, fisikaria eta Lucia Lakarra, dantzaria dira, kanpainaren 6 aurpegiak hain zuzen. Esparru eta ibilbide ezberdinetatik guztiek ideia bera irudikatzen dute gizarte batek bertako persone zailtasunen aurrean erantzuten duenean, etorkizuna ez da inertzia hutsa, eraiki egiten da elkartasunean, aukera berdintasunean, senidetasunean eta guztien honean oinarrituta. Kanpaina esker honetik sortu da, 60 urte hauetan milaka persona oso modu ezberdinetan lagundu dute milaka personek Caritas Gipuzkoaren erantzuna eraikitzen. Voluntariotza eginez, ekonomikoki lagunduz, aukera sortuz, harrera eginez, bide lagun izanez edo beren auzo eta herrietan enplikatuz. Erantzun kolektibo horretan, kristau komunitateek, voluntarioek, bazkideek eta emaileek, erakundeek, gizarte entitateek, profesional taldeek eta herritarre parte hartu dute. Gipuzkoarren erantzunari esker, esaldiak elkartasunaren historia partekatzen du, edo partekatu du, hori aitortzen du hain zuzen. Etorkizuna eraldatuz, esaldiak kein horietako bakoitza dituen ondorioetan jartzen du arreta, eta jarraituko dugu galderak iraganetik orainera eta etorkizunara eramaten du begirada hain zuzen. 6 pertsona hauek euren ibilbide personaletik kanpainak maigaineratu nahi dituen gizarte errealitate ezberdinei hurbiltzen gaituzte. Azu Muguruzak pertsonen gaitasunei aurriritzerik gabe begiratzaren garrantziaz hitz egiten du. Ander Barrenetxea futboletik abiatzen da, ba norbaitek zugan sinetxi eta aukera bat emateak duen ba garrantzia gogoratzeko. Elena Arzakek sukaldaritzatik pertsona guztiek beren tokia aurkitu, parte hartu eta ekarpen egin ahal izango duten ba gizarte aldarrikatzen du. Iñaki Artolak migratu lana edo etxea galdu eta norbanakoaren gana konfiantza galtzaren ondoren berriro hasteko eskubidetan jartzen du arreta. Pedro Miguel Etxenik ez ezagutza eta etorkizuna lotzen ditu prestakuntza eta enpleguaren garrantzia hitz egiteko. Lucia Lakarrak berriz bizitza hobeagoa lortzeko nahian lanean ari den pertsonen alagina eta harrera egitaren beharra balioan jartzen ditu. Mezu guzti hauek dei berdina indartzen dute, erantzun bakoitza garrantzia du, gizarte bidezkoagoa eguneroko loturetan ere eraikitzen da, beste pertsonei bigratzeko moduan, eskaintzen ditugun aukeretan eta komunitate eraikitzeko dugun gaitasunean. Eskerronetik galdera batera, jarraituko galdugu, baina kanpainak ez du 60. urteurrenaren ospakizunean soilik geratu nahi, pobreziak eta gizarte bazterketak Gipuzkoan presente jarraitzen dute, prekaritatietan, bakardadean, migrazioetan, etxebizitza eskuratzeko zailtasunetan edo eskubideen galeran beste. Horregatik Caritas Gipuzkoak eskerrona gonbidapen bihurtu nahi du, gizarte realitateari erantzutea ez da Caritasen edo gizarte erakundeen zeregina soilik, guztion ardura da eta ireki nahi dugun gizartea nolakoa izango den erabakitzeko modu bat ere bada.
Galdera erraza da, 60 urtez Gipuzkoak erantzun egin du eta erantzun horrek bizitza asko aldatzen lagundu du. Gaur egun ere badira aukerak bide laguntza, harrera eta parte sentitzeko komunitate bat behar ditugun personak hain zuzen ere, edo behar dituzten personak. Gipuzkoarron bultzadari esker etorkizuna eraldatuz jarraituko aldugu. Kampaina urriaren lauan hasi eta abenduaren 18 arte garatuko da eta sei protagonistekin eratutako kartel bat eta ikus entzunezko bi pieza izango ditu osgarri nagusi. Kampaina Gipuzkoako hainbat toki eta edabidetan ikusi eta entzun ahal izango da, autobus markesinetan eta espazio publikoetan, karteletan, irratietan, telebistetan eta prensa digitalean, baita Karitas Gipuzkoaren webgunean eta sare sozialetan ere. Ekimen hau Karitas Gipuzkoaren 60. Urtarrunaren barruan kokatzen da. Egitaroak azaroaren 6an jarraituko du Tardeo Solidario ekimenarekin eta abenduaren 18an bukatuko da urtarrunaren amaiera ekitaldiarekin. Hauxe dio gaur jaso dugun Karitasen informazioa. Benetan, ederra. Hortxe pare ba minutu galditzen zaizkigu arratsaldeko 5ak izateko. Goazen John Cloborelli entzutera.

0: Gernika-Palestina ekimenak elkarretaratzeak deitu ditu arratsaldeko zazpietarako Euskal Herriko 100 gora udalerritan, Gernikaren herritik, genozidiorik ez, gerrarik ez lelopean, udaletxe atarietan egingo dituzte elkarretaratzeak. Atzo bete ziren 3 urte, Hamasek Israelen aurkako eraso handia egin zuenetik, eta gaurko egunez abiatu zituen Israelek Gazan dozenaka milaka hildako eta zauritu eragin dituzten erasoak. Unibertsitatera sartzeko autoproban Euskaran 0 nota atera zuten ikasleen auzian, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak arrazoia eman dio Euskal Herriko Unibertsitateari eta ebatzi du unibertsitatera sartzeko euskarazko azterketa nota ere aintzat hartu beharko dela. Ebazpen honek zuzenean ikasle bati eragingo dio, baina Jose Ramon Bengoetxea rektorearen esanetan garrantzitsua da aurrekaria ezar dezakeelako. Juan Ignacio Pérez Iglesias, unibertsitate sailburuak ere txalotu egin du ebazpena prozesu osoari segurtasun juridikoa emango diolakoan.
1: Garrantzi handia segurtasun juridikoa ematen diolako. Selektibitatea itzen dugunaren sistema oso garantista da. Nik uste dut hori argi gelditu dela eta hortik aurrera gaur goizean errektore esan diot. Ezin ziteken beste gara izan, baina kapeitegi egin inoiz ez dakizu.
0: Gaez aldatuta Donostian gaur ireki dute topoaren anoetako bigarren geltokia, besteak beste anoetako ekitaldi handietan, realaren partidetan esaterako pertsonen joan etorria erraztuko duena. Datorren asteartetik aurrera, Atondo zaharra berritzeko obrak hasiko dituzte eta bukatu bitartean itxita egongo da jende asko den biltzen den ekitaldiak antolatzen direnean izan ezik. Bada geltokiaren irekiera ekitaldi hori baliatu dute Euskal Trenbide sareko langileek hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dutela salatzeko. Roberto Maiza, LAB sindikatuko ordezkaria langile batzordean.
2: Ikusten da enpresaren jarrera, ez dakala inungo intentziorikan langiletzako hobekuntzak izango diren neurriak aplikatzen. Enpresak arkeztuen proposamena guztiz onartezina da sindikatu guztientzako. Eta eskatzen duguna azkenean da aurrera paso bat eman dezala eta benetan guk eskatzen dugun eskakizunak kontutan hartzeko eta benetako proposamen bat mailan ipintzeko.
0: Kultu raipamen bat ere bai, Gasteizen ordubete barru arratsaldeko 6:00 irekiko dute liburu azoka Florida Parkean. Carmele Jaio idazleak eta Proiektu Larrua dantza konpainiak hartuko dute parte inaugurazio ekitaldian, gaurtik astelenera bitarte, aurkezpenak, solasaldiak eta sinadurak egingo dituzte besteak beste, Katixa Agirrek, Ibon Martinek edota Carmen Molak hartuko dute parte. Sonia Díaz de Corcuera, Gasteizko Udaleko Kultura Zinegotzia da.
3: Tokiko liburu dendak azoka honen parte izatea nahi genuen. Programazioaren barruan protagonismoa eta pisua izan zezaten. Horregatik eskerrak eman nahi dizkiet emandako laguntzagatik eta prestasunagatik hasieratik ilusio handiz ekin baitiote proiektuari.
0: Errepidetan arreta eskatu Galdakaon 8:00 Bilboko noranzkoan, 3 ibilgailuren arteko istripuaren ondorioz, errei bat itxita baitago, pertsona bat zauritu da istripu horretan, segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eta eguraldiari dagokionez, Mikel, arratsaldean euri gutxiago egingo du, gauerako erabat atertuko dudenean, ipar mendebaldeko haizea indartsu hori bai, ondorioz temperatura jaitsi, eta udazkeneko balioak izango ditugu gaur.
4: Ederkiek aitz eskarek asko.
0: Gero arte.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Martin Hemengo Talleres Unaik urriko azoka nagusi eguna ondo eta zoriontsu pasatzea opa dautzue bezero eta bertaratuko zarien guztioi.
2: Eta negurako egurra prestatzeko unia heltzen danerako ere, zugandik gertu egongo gara. Talleres Unain makinaria saldu, konpondu eta alokatu be egiten dugu. Motosarrak, egurra zehetzekoak, lan errezteko behar duzuena. Eta nahi badozue, etxeraino erongo dutzuego.
1: Talleres Unai, Markinan eta Gernikan, zuen gandik gertu lan egunetan eta baita jai egunetan ere. Urriko feria nagusiaz gozatu.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Horra urritziaren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

0: Aukerako edo nahiko berria dan bere bilado furgoneta gura baduzu, zoaz Markina Motorretxera. Kotxe eta furgoneta eskaintza zabala daukie, bere ala eskuratzeko, ziurtasun guztiarekin eta salneurririk onenean.
1: Gainera, Markina Motorrek bere berea dan mekanika eta karroseri tailerra daukaz. Markina Motor Euro Repar ofiziala, Erdoza etorbideko 50. Markina Zemeinen. Urrutizkina 944-662-7216.
0: Eskuratu egizu bere bilado furgoneta Markina Motorren eta gozatu zure bideietan.
1: Ondibili urriko azoka nagusian.

0: Igande honetan urriak 11 Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzaigazta txapelketa eta Baserritarren eguna ospatuko dira.
1: Goizeko 10:00 feriaren irekiera. 10:30 Kalajira txistulari eta musika eskolako trekitelariekin. Ordu berean Euskal Herriko 43. Artzaigazta txapelketa.
0: 11:00 ume jolasak eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna. Latxa ardia erakusketara bisita gidatua. 11:30 mendiko gaztaren lehiaketa eta herri dastaketa. 12:00 gutxitan gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00 herrikirolak eta gora kale txiki txaranga herrian zehar.
1: Artzaldeko ordu batean artaldea pasako da herriko kaleetan zehar. Ordu biak laurden gitxegotan sari banaketa. Arratzaldeko 3:00 herri baskaria Igarrondo pelotalekuan. Igandean Satos Idiazabalera ondo ibiliko zareta.
0: Idiazabalgo udala.

Bostak eta zortzi minutu.

Zazpia bat, kanta ederra baintzun duguna, bostak eta amabi minutu. Bueno, hain zuzen benetan be teatro taldetik jaso dugu, Ester Terradesek bidalitako idatzi hau, aurrentzako eta familientzako antzerkia izango dela laster esternaldia eta bira Eibar eta Ermua lotuko itxuena. Bueno, ba, bidutziren berri matera datorrela esaten digu, bidutzi, barregarria, ungigarria eta optimista ikaragarria izango dela dio. Benetan be teatrok, Ilunen 18an beraz igande hontan 8 estrenatuko du bidutzi sopelan, umorezko sorkuntza originala euskara, zuzeneko musika eta txotxongiloekin 3 urtetik gorako aur eta familientzat. 30 emanalditik gora bira egingo dute hain zuzen ere. Eibarko Koliseo antzokian urriaren 24an izango omen dira arratsaldeko 5etan eta Ermua antzokian azaroaren 21an ordu berean hain zuzen ere. Bueno, pixka bat honen berri eta maigu, zera honek, informazio honek hain zuzen ere, Inauteri gauean, mustruok eta mozorroek kaleak hartzen dituzte festagiruan, bidutzi txikia pozidabil, anabasan bere betekizun handirako prest, berak bakarrik norbait ikaratu beharko du, gaueko 12ko aurretik, zein erreza. Eureka doktorea atzeti dauka, baina bera harrapatzeko, aztertzeko eta bide batez Nobel saria irabazteko. Eskerrak Ainarak, Inauteri zale amorratua dena ikusi duen eta bere laguntzera, berari laguntzera datorren Godofredoz mozorrotuta. Lortuko dute Ainarak eta biduzik iges egitea? Lortuko du biduzik bere erronka betetzea? Mustruek eta mozorroek elkarri lagunduko diote urteko gogaurik zoroenean eta eurekin batera eramango dituzte ikusleak ikaratik algarara. Bidutzi 3 urtetik gorako aurrei eta familiei zuzendutako umorezko antzerkia dela esaten du, elkarren eskutik helduta, adintarte batetik bestera, igarotzean oldartzen diren beldurretarantz zuzenduko dugu linterna esaten du. Ikaratzera jolastuko gara edo jolas egingo dugu eta barrez lehertuko dugu hain zuzen. Bidutzi benetan B teatroren 5. ikuskizuna da, Patrizia Urrutia da zuzendari artistikoa eta testuaren egilea. Elena Olivierik zuzenduko du eta Josu Aginagak egin du soinu banda originala. Oholtza gainean Eskarmentu Handiko komedian erreferentziazko 3 aktore hain zuzen ere. Patrizia Urrutia, Jon Zumelaga eta Juanma Rodriguez izangoia. Bueno, ba, hasi urriaren 18an aipatu dizuenaren eran, Sopelako Kurtzio Kulturetxean, Eibarren 24an, 25an Elorrion, gero azaroan 1an Durangon, 4an Bilbon, 8an Zumaian, 14an Hernanin, 15an Getxon, 20an Bermeon, eta 21an Ermuan lehen aipatu bezala. Azaroan 24an Sestaon, 27an Lezon, eta abendura pasatuz, 11an Berrizen, 26an Leioan hain zuzen, Gernikan 27an eta 29an abenduan Zornotzan izangoia. Eta datorren urteko egitaraua ere, ba, pentsatu, urtarrila eta otsaila ere, ba, bakina bat izordu badazkate bi hilabete horietan, urtarrilaren 5an Astigarragan, 9an Donostian, 10an Santurtzin, 16an Arrasaten, Arrigorriagan 17an, Zigoitian 23an, Urkabustaitzen 30ean, gero otsailean Hondarribia hain zuzen ere, otsailaren 7an, 21ean Andoainen, 26ean Errenterin, otsailaren 27an Bergaran, 28ean Bilaboran eta martxoaren 14ean Basaurin. Hauek ja hitzordu hauek lotuta dauzkatenak, ez da gutxi, eh? Bidutzi aurrentzat eta familientzat antzerkia ikusi ahal izango da ba, hemendik epe motzera hain zuzen. Bueno, laurdenak ditugula ere ohartu geran, beraz goazen gaurko lehenengo solasaldiarekin.

Arratsaldeko bostak eta 18 minutu hortzien onbai ditugu, bagaraia dugu gaurko lehendabiziko solasaldia egiteko eta nora joango gera, ba benetan igande bikaina izango den herri honetara, Idia Zabalera hain zuzen ere, urriak 11, hori gorriz dago jarrita, Euskal Herriko Artzain Gaztaren txapelketa eta Baserritarren Eguna ospatuko dituzte eta Iñaki Alberdi bertako alkatea da gurekin dugu. Arratsaldeon Iñaki. Bai, Iñaki.

0: Kaixo Iñaki, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, orain bai, nire errua izan da.
1: Vale.
0: Bai, ze moduz Iñaki?
1: Ondo esan beharko dugu, ez dago, kolakeratzen motibo berezik ez dago, eta hau ondo.
0: Ira ba, haizu egun ondia dezuela igandea?
1: Bai, urteroko oitxuraz, ba, bueno, pilarika inguruko igande aiatu da, eta, bueno, gugurera, gugure festara.
0: Beti buelta hontan pilarika inguruan egiten duzue?
1: Bai, ala da, izaten da, pilarika inguruko igande izan da normalen, ba, hori, ba, segunda, tokatzen bada, ostiel aldea tokatzen bada igande hori, eta gero gurego azten, asier aldea tokatzen bada, baita igande hori egiten du, eta bai, oitxura, gaine iruditzen zaigu, nahiko ze importantea dela fetxa modu bat errespetatzen, zati bestela jendea, oza, nolabait referentzia altasun bat emate horrei garrantzi ematen dio, eta bueno, gana segiten den, bai.
0: Garrantzi duzu, bestela pixka bat jendea galdu ere egiten gera, eh?
1: Bai. Badazko beti izaten

0: gelditzen zien bi unekola, zea xamar, justu xamar betela, dagoen bi kalkarre, osondo konpenetratzen eta gaina esaten deuna, eh? Osa, urtetik urtean izango nuke, gaina indartzen ari da, presta badala, eta beti, osa, egual dire, txukun xamarra tokatzen zaigu, eta respetatu egin gatzu, eta, bueno, orten eitzura hori da, osea, ba, hori, ba, berroita irugarrena deu, ez iazaren egiten dala berroita irugarrena, bai, bai, ja, badi urte bat zukasin zala, eta badi jola.
1: Bai, gogoan dut iaz ere hitz egin genuela, berrogeita bigarren orduan, berrogeita irugarrena urtengoan, eta guraldia lagun, ba, jende asko joango da, Idiazabalera. Amarretan hasi eramango diozu eferiari, ganadu erakusketarekin, aukera egongo da, ganadu aldetik ere?
0: Bai, bai, herriko... Ganautzalentzako, bueno, beraiek beti esaten dana da, beraiek etxen urte guztien egiten duen lan erakusteko erakustoki bat da, gari uste baina gustora jesten duela ganadu, eta gustora jesten duela ganadu, eta jende gustora ikusten duela baita ere, eta hor egiten duena arretxe plazan eo egiten dugu horzea, prepauta da bila, larun bat deprebatu godeu, eta bai, oso, nik uste baina, erakustoki bikaino dela, ganadu bertati berte ikusteko, da leku ona dala, bai, bai.
1: Ganadua deitzen dugunean, behiak, etxalak, eta beste mota batzuk ere, bai?
0: Bai, bai.
1: Asto, ardi, bai.
0: Bai, ardi hauntz, behor eta behi jenera izan da normale.
1: Edertasun ederra,
0: Bai, Idiazabal algun menditan ibiltzen dan ganadue.
1: Bai, ganadu ona, gainera?
0: Bai. Bai, bai, bueno, aurten igual plako xigo etorriko diek.
1: Bai.
0: Baina, bai, bai.
1: Baina ja jetxita aldaude bai, ez da? Ganaguare jetxita.
0: Bai, behor familiori kenduta, gainatzeko, abonardi asko aurten igore zinen dira egiesan. Eta, zeak, behiek ja, bai, behiek nizan urduzta jarditik olaia bera jetxita do dela, zatio, herrimendiko janak seituna hortu zien, bai, bai, zailen erdiako jabuko eta zelen, da, bueno, behorrak betire bilatzen duen undi jana, baina behiek eta ardi gehiago behar du, eta orduan, ba, maitasun gehiago behar du, eta horiak behar jetxita daude. Bai.
1: Gogorra, urtengo uda, ez da?
0: Bai. Baina eskasi da, danan izan da, eskasi izan da janana, eskasi izan da uren, eskasi izan da, oseak, bueno, espero eta bildurre ematen do gaina, hemendik aurrea ez dute dien gehiago, golako gehiago izango, eh?
1: Hori diote. Hori diote, baina hori izan da oso Anibali gixajoak ere ezen baso fritxuko zuten, bene benetan.
0: Bai, bai, aurtengoa latzagunda bintzen.
1: Bai. Naiz eta basarretarrak eta saiatu diren, ez da, jana ekarri eta eraman eta noski, Anibali bai, ezun, ezin jutzian sortera,
0: Baina beti izaten dana, baina azkenen daneako da, kostuak, osea, zu ganado mendia botatzen duzun bilartzen da, mendien luzatzen duzun bilartzen, etxen ez dut zeuki barrik, eta orduan etxeko lanak etxentzen dizut da, baina etxen jaten ematen bar, desa, diru behar du baitare, eta orduan, da, mendik, bere lana egiten du, eta alik eta gehien aluzatu mendiko temporada denantzako hobea da.
1: Bai.
0: Ba, horrek justu, aurten kontrakoa pasatu zaie, ba, aurten justu, behar baina askoze azkarrago ekarri juzte, eta gaina beran ez du bate janik, orduan, ba, animali hori jaten eman behar dago, eta jaten ematen dan hori ez da, naturala hori da erositako forrajeo izaten da askotan, da orduan, ba, hori dana kostu idana, eta ikusi dugu, telebistan da, zemata eta dien, ba, urten, ba, kejan, ba, normala duzela, ba, hori, ba, galestietako zailela,
1: bai,
0: urtengo urtea.
1: Nola ez dira, ba, kejatuko, arrazoiarekin, benetan. Ederki, orain euri egindu, horrere egindu, Idiazabal egindu?
0: Bai, euri eharragetan nahi da, hemen azkeneko aste honetan zeharki da, eta antzematen da gaina ja nola zoru berdetzen hasi da, seitu.
1: Ba, segitun, azten da berdetzen, benetan,
0: Bai. Oza, hemen behar ondik intzion, hemen, Idiazabalen berdea zen leku bakarra piztinatako, zera, zesperatzen da, egidan da, beste urek ikutxu orduko asidala berdezen oain diore, oain diore lana undie dauke, baina bueno, haizu, bintzita asidala ematen dut, eta ber, horrexak arraizten da pixka.
1: Arrate huelta hori, egizan Iñaki oso aldapa da, etoki oso aldapa ditu, eta egizan pena ematen du, ez da, ingorria, ikustea sekula, ez dut eguzea ingorri, ez errabe, hainbeste belardi, benetan tristea da,
0: Nik berroita marrote dauzke, eta egizan nik berroita marrote nolako gauzei sekula ikusi gabe, non? Eta ez dut, hemen, diferentzia hundi gaina notatzen dan, Tolosaldetik ja, kostaldea gutu elematea, asko zen berdego zen dana, baina ja behin Tolosatik gora, etortzen mali matzen jenia, mendialde honta, baina bai, hasi emendik, zehama, borko, zeako oinakti aldeko, da hori dena dau, baina bai, dau seko, eta desan dakoa, aber baina bipsa legin du mentzen, aber berdetzen dan, zati joia, belarrak azteko garaiek jute nahi diet, eta egun ere mozten nahi da, eta gau ilusatzen nahi da, eta aber nola buelsa maten zaion.
1: Ia, jarraitu behar dugu, igande horrekin, igandea ondia dakazu eta Euskal Herriko berrogeita irugarren hartzai gazta txapelketa dezue baitere, honek ere izango du baikus mira.
0: Bai, hau da betu, ni beti eskertzen den, eta guain mon eskertu azkenen da, alkarlan bat izaten da beti, zatio, bai gazta zokata, bai gaur reune, zera hartzai gazta elkartekin bateo antolatzen dugu. Eta bai, esan ditzen, eta bionatzen oso erlazio hona dau, eta haure, zango

0: bai, ganadu ferie dela gure festa bezala, eta berroitzerugarren Euskadiko Artzaigazta txapelketa da Artzaigaztak organizautako da, eta bueno, sondo konpenetratzen gara, eta hori, ba, bikain, kestan lan haiki urte guztien zehar, eta beraien eta gure nik uste dela erakusgarri da, ba, lehen esaten nola, guk ganadu ikin bezala, hori, gazta gineitzen duen lan eta ikusteko, nik uste oso festa politxe dela.
1: Ba, aldak izu inaki, zenbat gazta, egongo diren txapelketa horretan?
0: Ez daude didiek, egizu denen batzu ez dakit, zenbat izaten, baina banakit diela, zera, herrialde guztiago, gazteik onenan diela, hemen izaten da, ba, bueno, ba, urainen Legazpin eta uart eindako txapelketetan, zera, ba, Gipuzko, Araba, Nafarroa eta Bizkaiko gazteiko urainan izaten dira, ez nauna seguro da zenbat gazteetan goi, baina zen, ogei bat gaztan bueltan hori biltzen dala.
1: Kontxo, kontxo. Aizu ba, epei maiare zorrotzego emberko du horre, eh?
0: Bai, bai, baina, bueno, nire beti izaten dana, gauza onak juzgate izaten, errezago izaten da gauza txarra juzgatea.
1: Bai, hori ere bai, hori ere bai. Arrazu duzu. Arrazu duzu, Iñaki. Ederki, hori orduan, amardarritan, hasita pixka baluzatuko da?
0: Bai, hori izaten da azkenen, txamon duke, ez dugu zango, hasiera eta bukera horrekin ematen zaio, eta hor gero goiz guzti neoten die, eta justu bukatuko saribanek eta, saribanek eta nagoetiko bukatuko gordua eta erdikaldola bukatzen dugu, bai.
1: Beraz, hori guztia ikusi eta astatu inbarko dute lehen da bizi, noski? Gero epaimeia emateko, noski? Frontoian ingozu, ez da? Igarando frontoian.
0: Bai, bai. Bueno. Bai, azkeneko urtean gaina frontoian ikene egia. Bizitan juten da jendentza gure oso egokide ikusteko, eta gero, ba, zati lehen ikentzan, kubito lehen ikentzan, baina gelditzen zan, ozean, kiosko lehen ikentzan, baina urruti xamar gelditzen, da guain nintze danan eskura gelditzen dara, eta, bueno, ean nola hilen probatzen dara ikusten dezu baita ere, eta, bueno, ikuste gore poliki izaten.
1: Erosoago ere, bai, berroa da, ezta?
0: Bai, dudigabe.
1: Mendiko gaztaren lehiaketa ere baduzu eta astaketa ere bai plaza nagusian hori ere, bueno, hor ere jendea parte hartuko du, dudarik gabe, eh?
0: Oh, ja, hau betikoa da, iazaren oso itxura bezala, hor azkenen da, hor botu da jendek jaten du. Jendek da, osea, ez da, bat da, esango duke, jurado profesionala, ez da profesionala, baina bai, profesionala txamar bat ere maten duna, eta beste aia da, bertara azokaren tortzen da jendek probatu, eta berak emango du botu azein iritu zaien honena, eta horren arabera, no, osea, osari hori.
1: Beste goza bat pasatu zeit, hor badakazue erakusketa bat ere, hain zuzen ere, udaletxeko areto nagusian, zuntze naturak eta tokiko jasangarritasuna latxa ardia, zen olako erakusketa dugu hori?
0: Bueno, ba, azkenen hori ikusten bizar historie, eta hor bertako, ba, ez duna, ba, fibra horikin, ozera, latxa artilekin ikien den fibrak, eta hortik eratorritako gauzana, eta, bueno, egin esan, baina, ba, guaintxe momentu ontan bertan nahi die, erakusketan montatzen, eta itxura guztietako oso interesgarri eta behar dula, bai, dauzke, ardilarro, da jarrita dauzke dena, eta gero hortik makinan hori zera pasatzeko, arira pasatzeko, eta bai, oso kuriosoa.
1: Oh, kuriosoa. Hori egun hortan bakarrik egongo da ikusgai, ala?
0: Ez, hori, ustez, hori bihar bertan irikiko da, ez no, seguro zeuna gertu izango da, baina, oida, urrin, hogeita irugarte izango da,
1: beraz aurrera ere izango da ikusteko aukera.
0: Hori, egun hortan bertan ikusi ezin do nahi, gonbidatzen zaio, udaletxeko areto nagusin dau, eta bueno, junda pasaitzuak eman da ikustea.
1: Oso ondo. Aizu, gazta nola egiten dan ere erakutsiko dute, bate batzuk izango ja, erakusten?
0: No, noski, bale.
1: Makila bat begira ere bai,
0: Bai, zati beti izaten dana. Gauza, probatzea gauza kurioso izaten da, pasera, gauza hona izaten da, baina gero, nola izaten da nik ustare oso kuriosoa da, kagaina. Bai, badautu guk oitxura hori jendek ikutxu dezan da, pasera, ikusi dezan nola izaten da, ez, zati, azkenen guk beti feritan da zen, azkeneko produktu ikusten dugu, baina azkeneko produktu bitxazten dauden pauso hori ikustare oso politi izaten da baita eta, bai, bueno, bai, da, bertatik bertara, ba, nola, azkenen prozesu hori prensatu, ba, prozesu hori da nola izan dan da, ba, bueno, ba, ikende dituzteko, ba, bai.
1: Zenbat, kutxun batez ezkion hasidatik eta haiek eta gazta bere horretan onenean ikusi arte, eh?
0: Bai, ala, eta guain, ez zena, guain gaina nola, semiautomatiko xegoa da prozesu, baina lehen hau dena eskuzitzen tan gara, eta, bueno, hau ikusi, da, kozar nola izan da, gauzak, eta pixka bat, hau, ala, izango da, erakusten da, bueno, ba, eskuz nola jenak gazta banan-banak hori, eta, bueno, a ber, seguro jende ikusaren zai hori.
1: Herriko jendea dago, horretarako, erakuskaldia egiteko prest, herriko jendea.
0: Ez, ustez, aztei gazta gekartzen duen, aztei badala, eta iaz badakit bastarrika gintzula, eta hau zen ez da gizein egingo duen, baina, bueno, da, bertan, aztei bat izango dori egiten duen, bai.
1: Aukera ematen diezu ordu neurei erakusteko, eh?
0: Bai,
1: erakuskaldia egiteko, eh?
0: Noski.
1: Herri kirolak ere badute tokian, nola ez, olako egun batean, eh?
0: Bai, ustero, hemen badauku berrin talde bat badauku berrikiro lotea egitura, eta hemen inguruko zeraingo jendekin da zei jendieta, bai, baita gainaz, esan izuna, da, gaztan feri izan da plaza ingurun, eta ganadu feri izan da arretxe plaza da deitzen diguna guk, eta hor erdin dau elizako atarino, gaina leku oso politxera, zari oso, gaina espektakulo bada lekue, errikiroletako zai hori egiten duena, eta oso zer elitzen da, oso politxe elitzen
1: bueno, da. Aukera hori izatea ere herrian, eskartzen da, ez da? Bata zein bestia bai. Egiteko, eh?
0: Bai, alde hortatik ez dauko, faltek ez dauko, zera jende, aktiboa dauko berrin bai, aktiboa dauko.
1: Langilea, jende langilea.
0: Bai.
1: Ederki. Bueno, eta hartaldia pasatzen dan une hori ere politxe izango da, eh?
0: Bai, beti. Osea, bai gazte egunen da, bai egun hortan baitare hartaldia erritik pasatzeko otxura hori bada, eta bai kuriosoa da, ez? Zati, guri igual, beti izatezena, guri oso normala ikien zaigu, o gu beti ikusi izan ditu itxezartatarrak igazaldi pasatzen urbira juteko bertrasumantzi hori itxen beti, eta guri normala ikien zaigu, baina bai kanpotik eta etortzen jende horrek igual asko, igual gauza hori ikustatik etortzen dala.
1: Noski,
0: bai.
1: Zue, oiuta zaudete, baino jende asko ez, beraz?
0: Hori da, baina hori da kontu epizka bat, bezait, guk, oza, hemen ganadu baita den, endian onar duenen, da, maiatze aldea hola, behorrak eta bezeak eta ikusten ditu, behiek ematen, ardik igo bar dituzen, eta ikusten jo erreti pasatzen da. Gure zeigu, harri garri egin, egiedan da igual, jende gazte bolita pixka bat egin diola guen diore, baina, bueno, ja, normal, eta, baina, bai, egiedan kanpo dituzten jende egin horrek egin diola, olako, nola baiteko impresioa, egin diola, bai.
1: Ze, hartalde bat pasako da, hartalde, herriko hartalde bat.
0: Bai, herriko hartalde bat, hartalde pasako da, bai.
1: Ederki. Oso, ondo gero sari banaketa egiten duze, ordu biak laurden gutxi inguruan, da Bazkariare, igar ondon, hor ere jendea batuko zeate ba, Bazkarian.
0: Bai, zati, azkenen hor bertan ibiliren gano duzale, gehi, gaztak nire, gehi, zeagin, bai, egun da horretan marralan bat, juntauko gata, hori azkenen bintzen, hemen beti zen dana, guk oitxura daukeu, olako ospakizun guztiri, mai bueltan amaiaren mateko eta hau ez da, eszepzio bat izango, eta hau alaxeiko dut baitare, eta gero, ba, esaten dana, gero hori dana bukatzaren, desmontaje, eta ia, ez da uste, baina, bueno, bai, Bazkaria, eharra bat egin zukatuko dugu.
1: Eta, ba, aldago tokirik, araia itxita, ez dago tokirik.
0: Seguramente guen digel dituko dala leku, eta baina moldatzen juten gata, dio, baina gu herriotan beti oso azkeneko egunen apuntatzeko jende izatekea, olako, gauzatata, eta izaten dagoen diore, igandene, ba, asmoik ez zeukena, baina gero egune arki pasa, eta haber lepi bat ongalez ketorkoa jende norra izango da urtene.
1: Seguru, bai.
0: Bai, hori beti izaten da, beti izaten da, nes.
1: Ba, benetan egun ederra dakazue, benetan. Ederra, berrogeita hirugarren alajaina. Aizu Idia Zabal, herrikoak horrezango dira eta ingurutati beste asko ere, bai?
0: Bai, beti esaten dugu dela, xaxu mexegoa da, beti gure, zer dut, zesta hundie, o gaztan bueltako zesta hundie, gazta azok egitaten da, baina Euskal Herriko txapelketan izen horrekin baitare, baita esan den esaten izuna. Lehen hau igual, bik aparte egiten ziren, eta igual pixka bat indar, bik aparte indar pixka galtzen zuen, baina alkargin juntau ditunetio, ganado ikusteko eskusan, eta gaztaia pixka probatzeko eta zean zehortan, ba, egizan, jende mordoskat iguratzen, eta beti jartzen dugu gaztapostu batzukatzen dugu gaztaia eosteko eta lastatzeko, eta gero baita izaten da ardoa, sagardoa eta zerbeza beste postua izaten, eta hori, bueno, bakoizi gurdi hori pasatzeko
1: bueno,
0: eskusa geharra.
1: Kategoria, haizu bat ere egarririk gabe eta gozerik gabe pikatu hemendik, bestetik pikatu beste pixka bat bazkalduta.
0: Hoxe, alaxe.
1: Goxokiak egongo dira nun baiten pastela o haudo bestea eta ala,
0: Bai.
1: Benetan, egun bikaina pasatzeko modua ia ba, eguraldia lagun izaten den, benetan. Gauza, gauza hobeto ateratzen da, beti ere ateri izan ezkero ez da,
0: Danak luzitzen du asko ze hobeto egualdi, egualdi onak.
1: Zalantzarik
0: ez. Azkenen bestela, da, ba, bueno, ba, prestaketa lan horik dana pixar zapuzik, izkizu ebik egin baitzun, da, da, baina, ez edizena, igande honetako ere ez da egualdi txarra, espero, baina horik uspenamente nahiko onak dia, osea, que, bueno, horre hildu harko jo, eta hori, bai, ez da, antolauta da obia, ia ikia bakarrik elditzen.
1: Eus ondo, ia, ba, suerte hona dezuen, Iñaki, ba, mila esker ematen dizut, hoxek aurko deiari irantzutagati beti bezala zintzo asko, eta zer egina izango dezunez, ba, usten zaitut, esarka daundi batez, Iñaki.
0: Vale, Bazkarik asko.
1: Ondo izan eta hurrengo arte.
0: Venga, ondo izan, agur.
1: Agur.

Bueno, ba, horra hor plana, nahi baduzue datorren igande ontarako, Itia Zabalen. 43. Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketa duzue eta aldi berean, egun berean ospatzen dute, baserritarren eguna. Feria goizeko 10etan edekiko dute. Sari banaketa ordubiak inguru urtan egingo dute, gero bazkaria ere badago. Beraz, ondo pasatzeko aukera eskaintzen digu Idia Zabalek. Hala, bazoazte, ondo ibili.

0: Igande honetan urriak 11 Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketa eta Baserritarren Eguna ospatuko dira.
1: Goizeko 10:00 feriaren irekiera. 10:30 Kalajira txistulari eta musika eskolako trikitilariekin. Ordu berean Euskal Herriko 43. Artzai Gazta Txapelketa.
0: 11:00 ume jolasak eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna. Latxa ardia erakusketara bisita gidatua. 11:30 mendiko gaztaren lehiaketa eta herri dastaketa. 12:00 gutxitan gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00 herrikirolak eta gora kaletxiki txaranga herrian zehar.
1: Artzaldeko ordu batean artaldea pasako da herriko kaleetan zehar. Ordu biak laurden gitxegotan sari banaketa. Arratzaldeko 3:00 herri baskaria Igarrondo pelotalekuan. Igandean zatoz Idiazabalera ondo ibiliko zareta.
0: Idiazabalgo udala. Ederki ba, zorte ona, eguraldia lagun, ba, jende asko joango da eta Idiazabalera zalantzarik ez dugu egiten. Arratzaldeko 5:37 dira.

Bai, pieza ederra, eh? Urretxoko txistulariak izan ditu gurekin eta Lizarriturri izeneko doinua izuzen. Bueno, beste zenbait kontu, aipagai ditugu, ondorengo solasaldia eskaini aurretik Oriora zuzendu nahi dugu, Eraman Euskara Praktikara. Kanpaina abiatu du, AEKaren praktikatu zerbitzuak hain zuzen ere, ala dio eskuartean dugun idatzi honetan ba. AEKaren praktikatu zerbitzuak Eraman Euskara Praktikara kanpaina jarri du martxan euskara hitz egiteko trebetasuna irabazi nahi duten herritarrak animatzeko hain zuzen ere. Egitasmoaren bidez talde txikiak osatzen dira parte hartzaileek giro lasaian, akatsak egiteko beldurri gabe eta bakoitzak bere erritmoan euskara praktikatu aldezama. Mintzalagun taldeak irailaren amaieran eta urriaren hasieran irailean elkartu ziren eta urrian ere bai, hasi dira elkartzen. Askotariko jarduerak egiten dituzte. Akeita hartu, paseatu, tokian tokiko euskalkian aritu, mendira joan edo tasolasean aritu, horrez gainera, familientzako asteburu pasakere antolatzen dituzte, Tertangan, Bizkaiko Urtxintxa Eskolaren eskutik. Azaroan online taldeak hasiko dira eta udako taldeak ekainaren amaieratik irailera bitartean elkartu dira. Beraz, parte hartu nahi duten eba, 16 urte bete eta izan behar dituzte, eta euskara ikasleak badira, B1 maila edo handiagoa izatea eskatzen da. Eman izena, praktikatu.eusen interesi baduzue, hori ona izuzen ere. Beraz, hori Oriotik jaso dugu. Eta guazen, Zarautzera hain zuzen, bi albiste ditugu Zarauztik heldutakoak eta lehenengo honekin hasiko gara. Ez zera esaten digu, asteburu honetan inauguratuko da Luali Lepser, aktivistaren Sahara lurralde okupatuak erakusketa Zarauzko Merkatu Plazako lehen soreluan. Lepser, Sahariar herriaren eskubideen aldeko ekintzailea da eta Ekipe Media kolektiboko kidea. Argazkiak leio gisa irekitzen dira, aire zabaleko munduko kartzela handienean bizitzea nolakoa den erakusteko. Adierazpen eta prensa askatasuna zulo beltz batean erortzen baita. Erakusketa Euskal Fondoaren eskutik ekarri izan du Zarauzko Udalak hain zuzen herrira. Inaugurazio ekitaldian Garbine Oiarbide zinegotziak ekin zion Zarauzko Udalak Sahara herriarekin duen elkartasun konpromisoa gogoratuz, Saharako errefuxiatuen kanpamentuetan dagoen agunia dairarekin senidetua gaude esan zuen eta horrekin batera urtea daramatzagu oporra bakean eta Saharren aldeko hainbat ekimen babesten. Baina horrekin batera ezagutza ere behar dugu, jakin nondi datorren Saharako herriaren borroka eta batez ere ezagutu zein den zuen herriaren egoera eta bizi duten drama humanitarioa eta represio politikoa. Ondoren, Fronte Polisarioaren Euskadiko delegatu ordea den Mohamed Saidek hartu zuen hitza, ekimen hau antolatzeagatik eskerrak emanez eta 50 urteetan Sahar herriak bizirauteko borrokan jarraitzen duelako oraziz. Ondoren berriz, Garazi Hatxenbarek, Ormeztegiko aktivista sahararrak bisitaki datua eskaini zuen erakusketaren argazkietan barrena. Inaugurazio ekitaldi honetan izan ziren Zarauzko Udaleko hainbat zinegotzi, Euskal Fondoko ordezkariak, Sahara Utzeko elkarteko kideak eta horiekin guztiekin batera inguruko herritatik etorritako herritar sahararrak hain zuzen ere. Zestuako Bana Sahara elkarteri esker erakusketaren alde batean jaima jarri da eta bertantea prestatu hain zuzen. Bueno, gogorazi, erakusketa ilonen 19 arte, egongo dela ikusgai Zarauzko Merkatu Plazako lehenengo solairuan. Astelenetik ostiralera arratsaldeko 5-8etara. Saharako herriak egongo dira, Saharako herritarrak egongo dira bertan edo daude bertan, nahi dutenei azalpen gehigarriak emateko prest. Zarauzko ikastetxetako ikasleak ere erakusketa bisitatzeko aukera izango zuten edo izango dute egun hauetan, egin ez badute jadanik. Eta Zarauztik irten gabe esan bezala, Zarauzko Udalak ingurumen sailaren bitartez urriaren 17erako, larumatontan 8, irtera gidatu antolatu du Itula Zabalgo ezeguneetara. Eraztun Berde Urdinaren jardueren barruan, ekimenaren helburua udalerriko naturagune interesgarrienetako batera hurbiltzea da herritarrak eta ezegune txiki hori edo horiei lotutako biodibertsitateak gertutik ezagutzeko aukera ematea. Bizita Arantzadi Zientzia Elkarteko bi aditu gidatuko dute, alde batetik Jon Garin, anfibiotan eta narrastietan espezializatutako herpetologoa eta odonatoetan, ala nolaba libeluletan eta diabruaren zaldizoetan espezializatutako entomologoa da. Irtera gehiatu azkainira parte hartzaileek auzolanean lagundu ahal izango dute ezeguneako hobetzeko eta egokitzeko.
Ezaguneak espazio dinamikoak dira, klimatologiak eta kokapenak berak baldintzatuta, eta lehortealdiak eta aldaketak izan ditzakete, bai azaleran, bai uraren sakoneran dio. Biodibertsitaterako garrantzitsua diren arren, Europako ezaguneen bieren desagertu egin dira azken mendeetan, batez ere giza jardueraren ondorioz esaten du. Eraztun berde urdinaren barruan, ezagune sare bat bultzatu eta mantentzen dute udaletik, Zarauzko udaletik, haren konserbazioa errazteko. Sare honen parte da Itula Zabal, Balio Natural Handiko beste espazio batzuekin batera, ala nola Irita, Asti, Inurretzako biotopoa, Zingira eta Oroki eta Herri Eskolako Putzu Txikia. Zarauzko natura ondarea osatzen duten espazioak direla dio, eta zaintzen eta balio ematen jarraitu nahi dugu. Haiek ezagutzea eta gozatzea haiek babesten ikasteko modua delako adierazi zuen, Eraztun Berde Urdinaren arduraduna den Gloria Vázquez zinegotziak. Azken urteotan, herritarrei irekitako hainbat ekimen egin dira, beste zuhaitzak landatzeko jardunaldi bat Antonianoko ikastetxeko ikasleekin, irteerak gidatu bat Aranzadiko adituekin eta putzuan inguruak gaukuetzeko auzolana ere bai. Datorren urriaren 17ko irteerak lan horri jarraipena eman nahi dio eta herritarren artean putzuen biodibertsitateari eta garrantzi ekologikoari buruzko kontzientzia handiagoa piztu nahi du. Aldi berean ingurumen balio hobetzeko eta espazio horiek klima aldaketaren aurrean erresilienteagoak izateko lanean jarraitu nahi dute. Ingurumen saiak nabarmendu du oso garrantzitsua dela herritarrekin horrelako jarduerak egitea Eraztun Berde Urdinaren programa mantentzeko eta zaintzeko udalaren jarduera osatzeko. Zarautzek baditu benetako altxor naturalak askotan oso hurbil izaten ditugunak eta beharraina ezagutzen ez ditugunak. Jarduera hauen bidez gune hauek herritarrengana hurbildu nahi ditugu esaten du. Gure naturguneak ezagutzea hauek baloratzeko eta babesteko lehen urratsa delako hain zuzen ere. Irtera 10etan hasiko da, esan bezala 17an, eta Itula Zabalgo zuhaiztian eta 3 ordu inguruko iraupena izango duela ere esaten. Aldez aurretik izen eman behar da, hori bai, eta horretarako ona ba elbide elektronikoa, Eraztun Berde Urdina, dana batera, Eraztun Berde Urdina, @zarautz.eus. Bestela, hemen duzue telefonoa, 9300-41109. Berriro, 9300-41109. Eta hori esan da, une batez, guazen hain zuzen ere, gaur izango den ekitaldi baten berri ematera, Gernika Palestina herri ekimenak deituta, urriaren 8an osteguna elkarteratzeak egingo dira Euskal Herriko hainbat herritan. Gernikaren herritik genoziodik ez, gerrarik ez lelopean. Oriok ere, bat egindu deialdiarekin eta elkarteratzea 7etan egingo da udaletxe aurrean. Palestina hori elkarteko kidek herritarri dei egiten diete, elkarteratzera hurbildu daitezen, palestinarekiko elkartasuna adierazi eta gertatzen ari denaren inguruan hausnartzeko. Gaur 7etan, udaletxe aurrean hasiko dira mobilizazioak. San bezala, horiak.

0: Arratsaldean zuekin saioan aurkitzen gara lagunok. Eta gaurkoan Ondarrura gerturatu nahi genduke, bada bertan 100 urte uberan izeneko taldea, talde famaue. Eta oraingoan 100 urte uberan taldekoak ekimen polita eskuartean darabiltze, eh? 100 urte uberan taldeak duela 100 urte Ondarruko arraunlariek lortutako banderak ekarriko dituzte gogora, hain zuzen ere Kontxako eta Portugaleteko estropadak izan zirelako oandala 100 urte 1926an eta bueno, ba hitzaldiak, erakusketa, ilusio handiz prestatutako ekitaldi sorta prestatu dutenez, gaurkoan eurekin bat egingo dugu. Jose Ignacio Maruri telefonaren beste kaldean daukagu eta ia berak ze kontatzen digun. Arratsaldeon, Jose Ignacio.
1: Eixo, arratsaldeon.
0: Bueno, arratsaldeon Jose Ignacio esan dizut, baina pentsatzen dut zure taldekoekin, 100 urte uberan taldekoekin, erakusketa atontzen zabiztela.
1: Babai, atzo arratsaldean gela hau, oza, aretoa, udaletxeko aretoa, erakusketi hau, beste gauza bat egon da, erakusketa bat, eta orduan ba, garruko esin ja, azigaz, buru belarri hemen montatzen erakusketi.
0: Katxaba batzuk egon ziren hor, holako katxaba edo bastei moduko batzuk txintxilika, oingune igual arrauna tabikou, txintxilika ipintzeko, ala banderak ipini bitxu.
1: Ez, hemen daukagu, hemen dakau, zango hori 23 panelak, zango hori bat tipo argazki bezala.
0: Ederra, bai.
1: Eta, bai, da honen inegurriz eta panel bako txena da bat, batzutiz, horizontalki, da betetiz vertikalak. Orduan, dakarre metro bat, zango hori altuera ero zabalera, segun zer da, vertikala ero horizontala, eta 70 cm, eta gero kon bueno, horre dakau zabaldute, ba bandera bakotxeko, ba argazki batzuk trenerunak, zeintzuk parte hartu ben, nungo estropari izan, zer zu temporai ben, ze tripulazioik parte hartu ban, eta bueno, ba panel baten ba esplikalikin gauza geixen baturou.
0: Ederto.
1: Eta bueno, orduan ba amen gabil, ja. Bakar-bakarrik ezan mitzuten nara Kontxako banderide, baina Portugaletekun ez zemen emoten banderaik, zan kopa bat emote ben.
0: Bueno.
1: Da hori zan Bizkaiko Foru Aldundiaren kopa, eta horrek beste normatiba batekuan hori antolatze ban Portugaleteko udaletxik.
0: Claro.
1: Eta hori kopi emote ben, ba, amatxuzte gero estropari, baina zane como en depósito jate ben eurak, osea, getxitzuen, lagat emote zuen kopi, herridek arteko, baina gerukun, bandik zazpi, sortzila betero, barriro, buelta, erunpizen duen berta Portugaletea, eta kopa bardine gerukun emote ben, urrunoko urtit.
0: Anda, resikla itxe ben kopi, ordun.
1: Rezik, bai, ozak, ba, esango zu, ba, ba, honek, Champions Ligueko eta Fueleko eta txena bena,
0: bai,
1: zu genetzeko, bera, propiedadin kopa hori, amen eguan normatibi Portugaleten, enbizen duen, iru urte jarraian irabazi, ero lau urtin barrun, iru bidar irabazi.
0: Vale, ondo. Bueno, baina, Ondarrun behin irabazi ban, eta herritarrek eukizeben suertia, denboralditxo baten hori kopioi Ondarrun egoteko. Eta pentseten dut, Jose Ignacio, argazki xepe egongo diela horrenak hori jasota egongo dala.
1: Bai, argazki xepe bakau, baina bai, ez gauza bai, baina bakau argazki xepe kopio horrena, eta bideotxua bebara, otazeiku, hemen Ondarrun aztebete ospatu zin, edo jaixak epin iben aztebeteako, eta horre bideo baten agertzen diz, bai banderi Kontxako da Portugaleteko kopi be bai.
0: Ederto. Boitxu, 100 urte, ondala 100 urte, itzela izango zan. Ondarru bezalako herri batentzako, ze herri haundixa ez da, baina urte berian Kontxako bandera hori, hori da, arraunlarixen Champions League hoxe da, kontxako estropada, eta banderi herrire ekartzi itzela izango, zan ba, ondale, un urte ba.
1: Bai, bueno, bai, hemen gu erramotan ebiligatzenak eta jendik, ba, kontxako estropada izatetze bat izela, ba, olimpiada bezala, ez?
0: Bai, ba, alo grande.
1: Ba, ordu, bakla, bai, aparte, bera da, zango dugu, bandera zarrena, azizana, eta, bai, hortakarre, higiena eta gantxute dirua garrena, ozak,
0: bai, ba, baina...
1: Baina, bueno, kontune ukiberto guena bera, bai, ozak, bi azte atzera hua, ze honek Donostiko estropadak jokatu zin, ideian, bi domeketan, ozak...
0: Ontsintxe na modun, igul-igul.
1: Berdin-berdin, bai, berdin-berdin. Pasaten da, ordu neuan beste gauza bat eguan. Lengoko domekan, lengoko bitxak, klasifikatezinak, finaleako, finalien etxe ben, treineru kaldatu.
0: Aiba.
1: Ordun, ondarrukekoan treineru, antiguako ama bat, eta biaren gaitu zan San Juan, garen treineru zan San Juan darra.
0: Bai.
1: Ordun, biaren domekan, ondarrukeru ban, San Juan darra, San Juan da geruan, antiguako ama bat zango rau.
0: Ai, ba, ze oitxura kurioso, horren berriz nekien nik, Jose Ignacio. Norberane erramintxia ez jardutia, ba, diferenti izango da, ba, inona hartzie baino, baina meritu ere badaka inonakin irabaztiak, eh?
1: Bai. Bueno, ordune, klar, ordune treinerupe, ba, bueno, zin, ba, zango rau, bardinak izango zuen negurriak eta...
0: Bai, hori bai. Batek,
1: beba, tostak jarteko eta... Gaur reunin bat dakarre aldiakarre, ba horre tostok, bai ipurdiku eta bai hainketako tostak, ba mobiulikela.
0: Ja.
1: Mobiulike, segun zela okizona bai alturite, baina orduen temporan ez, orduen temporan bai izango zan, ba venga.
0: Sota kabalio rei.
1: Anda benak anda bena.
0: Hoixe ba.
1: Jarri eta venga, ala guaze.
0: Eta eman, eta
1: ori, ba, ori.
0: Eta banderia albalin badao etxera. Bueno, izu, betxo, urten zorionez, ondarruko taldia, ere, bakontxan izan da, eta bueno, berezixe izan da, nik uste aurten ere arraunlari xentzako, hoxe goguen eukitzia zu, ondala egun urte bandera etxeak arri gendun, eta aurten ere, orgea, leian, irabaztea zaila izango da, baina bestiekin batera kompeti du, eta hori zaria hundixa da herri batentzako, eh?
1: Bai, gugeu personalmente, desiaten gehuazen, beti desia izan dugu, ez da?
0: Bai,
1: baina urten esan gorau, igual ba, haxe premini ero, zaten gandun, ia, gindi aldotzauen epeni honei tartonei, daia sartzen gazen barrure, da bueno, eta agandik gertazan, ez da? Klasifikia izin, eta listo.
0: Sartu eta gozatu, bai horixe. Bueno, baina Olio. Hemen urteurrenak ospatzeko eta gozatzeko dira. Baina, pentsatzen dut, Jose Ignacio, ba bueno, esauka ipatu duzu, erakusketa, 33 panel, informazioa batu, zenbat denbora egontzeate, honi buruei bueltak ematen, eta esan, bueno, mendeurren adator 2026an, udalaretua ebe librauko da, erakusketi ipintzeko, baina, klaro, hor bilketa lana eta informazio batzeko lanare bat ematekin beharko zuan, ba?
1: Ez totatxun ezan, ez konta, porque. Guk, bueno, gizan da, honi durte, hamen ospatu gendun, ondarruko arraunel kartin, 50. urte hurrena, eta ordun be, ingendu nolako erakusketa bat, da zan, ba, antzeako, panelak.
0: Uh-huh.
1: Eta, bueno, guk autaldi, egun urte uberan, ba, inio, ba, 8 lagunek, lengo 6, hor 50. urte hurren inion ginenak, eta beste bi geregun sartu gendun hemen, da orduan, hortitiz bidiz dokumentala bazenak etxen, eta egun beste zaino, ba, bueno, baina zira baten zan gendu, bueno, irun urte barru kontxako egun urte hurren ara,
0: Da, claro.
1: Bueno, momentu, ba, bueno, zan gendu, bueno, ba, egon goaz. Eta urten, ba, bizkate zipa, behan du zamara ziga, baina lehenoko gauzi birgendun, arraun taldin, eta Klub Deportibo aurreran baimenak,
0: claro.
1: Hau etxeko. Zekla, gu talde bagaz bakarek. Talde bat, da nahi gendune, ba aurrea dute.
0: Hori da.
1: Zekla, gero gune, amen, mile, behatzen, dota bostin, dota zeixin, ondarruko treinero juntzan, como Club Deportivo Aurrera.
0: Beitu.
1: Ze, ortu nota, dota zeixin, hor fetxetan, ondarrun, bi kofradia zeuazen, arrantzako, eta orduan ba, bueno, izan egon akordoi, kero orduan ba, bueno, ba, Club Deportivo Aurrera bezala...
0: Junzan eta listo. Baina, ontsi esan duguna, banderie, izen batekin edo besteekin, baina etxera, ondarrura. Bai. Eta orain tokatzen da, hori gogoratzea, hori ba, gure gaztiei ere ba, erakustea, eta ez bakarri gaztei, nagusiei ere, barruan zerbait piztuko zaie, Jose Ignacio, ze... Zako aipatu dozu, ehun urte uberan, zue danok, arraun mundutik zatozte, arraun mundua maite dezue ikaragarri, eta olako lan bat etxeako orduan maitasun hori ba ikusi egiten da, eta ikusi besteik ezto, eta egunotan zeurekin batera errepasatuko dugu orain, prestatu dituzuen ekintzak. Ze, Jose Ignacio, erakusketa astelenian zabalduko da gaztien entzako, baina... Bihar, bixar, barixakua, bihar, barikua, emanaldi berezia, emanaldi edo ekitaldi berezia daukazue kofraixan, ez da?
1: Bai, parkatu guztazu, lehen aurreko galderi, ez dut erantzun, zezazune, hemen ordu asko sartu dugu guai, ze klaro, hemen berreta margaren urte hurren azan, konkretuki ba, berreta margaren urti arauntaldin, ez? Da, claro, honei bai, hone panelok eta jarri gendun, baina hon bat zakondu.
0: Claro, hone.
1: Bai, da orduan, ba, claro, geldika, konsulta, galdetu, eta entera zein jane, zein ideran horren arraunarian, ero alaba, ero aita, ero iloba, ero biloba, eta orduan, ba, claro, ordu asko, bai, ordu asko, jakitzeko zein jan bakotxe, eta zelan da, bueno, da, hori bai, eskerrak emomitza buenara, honei esenide guztioi,
0: bai.
1: Ze, atitza bat duzkulako, esaten dana, deparren par.
0: Hori,
1: da. Arazoik ez dugu eki, eta hau, omen aldize, bixar, ospatzeko, esan izango posible, ba, hone zenidiok, espazkun ba, ati kolan izabaldu.
0: Bai,
1: ba. Aparte, klar, kofrasean laguntzi be bai, eta, bueno, orduan ba, laguntza asko daz. Da hon galderi iztazune, ba bai, astelenin astengaz, eta horre hiru ikastolak, ondarruko hiru ikastolak parte hartzen dabe, bai, Zubizar herrikastola, ondarruako BHI institutu, eta zaldupe eskola. Eta orduan ba, eurakin egon da gero, eurak eiben eolako tablatxu bat ero, bai,
0: bai, kalendario moduko bat, ba, eurake
1: bai,
0: talde,
1: bai.
0: A ber, udale aretu ez da undixere, eta danak batera sartu barik, ba, bueno, ba, euren egunak eta orduak ipini, eta zauka ipatu dozu, panelak, hor ondo eta lasai irakurri behar da, hor ipinitxa dauzen dato guztixak, eta kontekstuan jarri, eta idea baten, ondala egun urte, zer izan zen, bi garaipen horiek, ez, Kontxako Bandera, eta Portugaleteko estropa diet, hori kontestuan jartzeko bat denbora hartu behar da. Eta gure gaztetxuak ere, ba erakusketa aretora, ba hori taldeka, talde txikietan joango dira, batzuk egun batzutan da beste batzu beste egun batzutan. Baina herri osokoa pasatuko dira. Zauka ipatu bezala, Zubizar, Institutu eta Zaldupe, danetako pasako die.
1: Bai, hiru eskoletako, eta bueno, hemen daneta, izango diz, aparte lagata, ba honek... primariak eta honek gazti lagata, honek bost, zei urtzaz, piurtzortz urtzeko gorre kampu lagata, ba, diz, zei deun de berrogetamar ume torreko dira.
0: Buah, ze kuadrilla.
1: Hau, bai, dordun taldik egutxe gora beda, diz, ba, hogei launekuk, hortxe, batzuk gertarit behigual pare bat egexaua, pare bat gitxe, baina, bueno, hogei bueltako taldik, dordun honekin, ba, ebirdo, ba, behatzi egun, ongo urungoko astean eta urungokoa, ozak, segidan, behatzi egun.
0: Bueno.
1: Da, diztan ditat, engora eba, ordu erdi bat, amen, itxo gara bera, Eta bueno, bazikuena, esazteko, bazikuena, zemate gaine, zemat gaztiagoa, ba, baziku, eta gero bizkate, ja, amalau, amalau, amazi urtekukin, ba, bueno, bizkatzakon dulik zerbait deketxeu, ez?
0: Ba, bai, eta igual bate matek esan, bai, bai, tu argazki ontakoa nire aixit esan, edo nire birraitxona esan, edo nire haumanean aixi esan, eh? Olako gauzak ere atako dira, erakusketan, hori ziur gauza politia.
1: Bai, bai, noski, bai, noski. Hor ez da, hori beti, beti bate matek dauke ero kontatze etxin ero hori, de zaten, bai, ba, datorren astine, erakusketa jumbiaz, etxin komentalik, eta zalik, claro. Zalik igual amakero, amumakero, aitxonak zalik. Ah, bai, ba, jakin, antxe ikusiko zu zeure bizabuelu edo tartarabuelu edo han bilatuko zu.
0: Claro, eta ziurazko bat baino gehiago hori gertatuko zaio, goizean eskolatik erakusketara joan, eta arratzaldean, ba, igual, etxeko batekin. Aizu, erakusketan aizu ikusi dut, ama... Juti nahiko nuke berriz ikustea, ia laixe izaten dan, Jose Inazio. Bueno, goizetan, erakusketa gaztetxuen entzako, baina bestiok, erakusketia gozatu nahi balin badeu, ere, zabalik izango da, urrengo aste burutan, ez da, urrengo bi aste burutan.
1: Bai, bai, osak, izango litzake, baixako bi,
0: bai?
1: Izango litzake, arratzaldin, zeiretatik, sortzit erdieta arte, hori bi baixako da, ozak amazei eta hobetiru baixako.
0: Bai.
1: Gero egun, bi larun, bi zapatuk, larun batak, amazazpi eta hobetan lagu txamortzake. Goxin, amabitzik, ordu bizeta, eta arratzaldia, zeiretatik, sortitxer bizeta. Eta azkanik, domeka bizetan, amazortzi eta hobetan bost, txamortzake, goxeko amabizetatik, rebordiko amabizetatik, ordu bizakarte.
0: Ederto.
1: Daia, horrei, ba, horre, izango litzake amaitxueri.
0: Bai, erakusketan amaitxueri hor izango litzake ziur nago gainera, eun urte uberan taldeko kiden bat edo beste erakusketan izango dela, bat ematiza lantzan basu hortau eskeo edo komentatzeko edo, elkartekoak hor izango zeratela, ordu hoietan, aipatutako egunetan, ez da?
1: Bai, bai, amen, gu amenen goaz, bai.
0: Ederto, ederto.
1: Gireguna honek emakumik hor treineru atabena, honek bizkat nabuzioak euran... Hori, ba, ja, prestarize hemen eoteko, hori
0: da. Ederto.
1: Baina, bueno, baina gu hemen beti ongoaz gainin, ba, eta gisa ero, esplika biharra bada jendia gisa ero, ba, hemen ongoaz.
0: Ederto. Bueno, bihar omenaldia, gero erakusketa, eta gero, noviembria, azaru etorriko da, Jose Inazio, eta ekitaldiak ez dira hemen amaituko, ze eun urteko historia hau, gogoan jarraitu behar dut, azaruan ere, beste bi itzordu edo bi zita daukauz zauekin, bata azaruan lauan, gainera gonbidatu asko dakien gonbidatua, ekarri behar dozu egoinguan ondarrura, azaruan lauan.
1: Bai, bai, hau de Xavier Alberdi, hau de Eskual Itxas Museoa zuzendatxe, eta bueno, orduan ba, horre, esplika gora hue, argitxu gora hua, zerpadan gora berak, eta bueno, berak ez dakin gauza guzik, ez da?
0: Hori, horre pillo bat daki honek gizon honek, eta ziur bere sola zalditxike, aberaztuta, aterako gehala, bai horixe. Bueno, hori azaroan, ba, lauan, ze urrengo aztien azaroaren amabixan, beste itzaldi bat, hau ereko fraizarreko bigarren solairuan, baina, hau diferente, hau itzaldi bertzo, nondi joango da, hilaren amabik hori?
1: Bueno, bau, desberdina, ez da?
0: Ziaro, bai.
1: Bai, eta, menakau, bertzolai bat, oso ezagune, oso famatua.
0: Maikia gaina, ondarru?
1: Oso maikia eta dana, ez da? Eta honek itzaldixe erungo edau, de honen titulu erori, ondarruko arrauna bertzota.
0: Aufa. Erra?
1: Aike da eso,
0: hori da eta. Bueno, ba, Xavier Amurizak izango du, ba, zer kontatua eta zer kantatua hilaren amabian. Bueno, eta Jose Inazio, dokumentala aipatu duzu, ze hori ere josten aizeate, hori ere prestatzen aizeate, ez da? Fetxa matemateri, bai, ala oraindik ere hori hor dago azkeneko ikutuak ematen da, labatik atera berri, ondio?
1: Bai, ze, claro, nahi duguna da, ba, aldanik hemen jaunek programako honen, gauza gehienak,
0: claro.
1: Da, azaren amabide, azkanengoko ekitaldixe, bordo nahi duguna da, ba, horrek danak zartzi dokumental horretan.
0: Hori
1: da. Dokumental horretan da kaua zartute, ba, Konfraiko presidenti, Eusebio Arantzamendi, da kau Club Deportivo Aurrerako presidenti Mikel Santiso, Urkiza, da kau Arrauntzaldeko presidenti Koldo Azpiazu Azpilaga, da kau Grabata Ondaroko Alkatea, Urtsa Alkorta Arrizabalaga.
0: Ala uste bai. Donipe, bai.
1: Bai, da bueno, hor dakau grabatzeko, da gero gunda dakau zenidin bebai, beste hiru lagun.
0: Jo, onda.
1: Hiru erremolain batara alaba, beste semea, da beste semea. Eta horren grabaketak, eta bueno, da gero gunda esplikaten zelan itxandan Ondarruko erramu, urtitan, eta bueno, abar gauza, eta ordu nahi duen aror bezartu albada, ba, hau bixarko ekitaliko omen aldixe.
0: Claro.
1: Eta piskate. Honen erakusketako bizitxeak eta ere bai, eta, bueno, orduan ba,
0: bueno.
1: Azaruko orduanku be bai, eta azaru amabiku be bai, eta orduan ba, claro, horre konpoketak itxeko eta hori ba.
0: Denboratxoa.
1: Orain digez dakau fetxa bat.
0: Bueno, baina fetxe, ateratzen dozuenen, argitaratzen dozuenean, ba, eman aldixea noiz izango dan, zuk Jose Ignacio abisa sinfalta, hemen irratira, eta guk posarren gogoratuko dugu, zelan, intzen nuten erakusketa eta itzaldixek, eta dokumental horren bajatorria zein dan. Bueno, gure ondala egun urteko arrauntaldia, garai ezina omentzan, zuek egun urte uberan taldeku peseu sortzi izango sarie, baina garai ezinak, Jose Ignacio?
1: Bueno, nint neuke irrota behatzi urte dakat, bestik dakar irrota amalau, eta bueno, ja erremolaxan modure, ba, bigaz, dakereko bestiz, ba, laguntzailik, baltzalei derritxuarra, ba, bueno, horrepe, horren irrotamar urte do dakar, da, bueno, baina bai, bakar, bueno, bizkate, ez da nire burue pitxeko medailak eta lortzeko, baina nik parte hartu neban mine behatzen den larogeti iruan Ondarruk berriro lehengoko, oza, otaseitxik lehengoko treineru urten bana oztabe barriro ureta dekatuten hori de mine behatzen den larogeta iruaren urtin
0: ja.
1: Eta gero beste amar urte atzera mine behatzen den laota amaiduan parte hartu nuen treineru Lekatxon lehengoko bandera irabazi gendune iraiak lauan
0: orduntxe
1: eta gero gun, urrengoko urtean daro eta malauan Kontxan klasifikatu genien urrengoko bi domeketako da treineru azkanen aldiz klasifikatu zana Kontxa bazin irrota sortzi urte pasazin, mile behatzen dut eta zeitzik.
0: Ia.
1: Da hortun, ba, bueno, zoze, bizka-bizkate bakau lepo gaino,
0: bai. Bai, zalantzarik gabe, eta batez ere, ba, ilusinua, Jose Ignacio, ilusinua, ondoren datozen entzakore, ba, zerbait lagatzekoa, eta memoria ariketa are ze garrantzitsua dan, gaur egun arrauntaldin, urtsi ikusten ditugu neska eta mutil kuadrila majoa Ondarrun errekan gora eta bera itxasore ertetzen egualdi onarekin, egualdi txerrarekin, eta hoiek ere ba behar dute motivazioare mat atzera begira eta ikusi zer historia izan duen arraunak Ondarrun aurrera jarraitzeko. Hori ere iruitzezat importantia dela,
1: Bai, beti izaten da importantia hori, batez be, bizkate jakitsi, ba zer ikandan Ondarru, eta zer txandan herrirako, natxe ontzan pare bat urte ontzin ba eskazak, hori izan desafitxu izan Donostin kontra eta, bueno, hor ba, hori aparte lagoro, baina bai, betxiaten da importanti behatzi atzea, ze hor duen urtitan adibidez horre mile behatzi den de hogeita bostin, Bilboko Klub Nautikok Ondarruko erremolaxai izena ipinitzen Los Invencibles.
0: Gori, garai ezinak.
1: Bai,
0: ona,
1: bai,
0: ona. Zehose, bueno. Baizu, meritua dakate, ez? Gaur egun, kirol aldetik eta asko dakigu, osasun aldetik ere asko dakigu, baina zu, ondala eun urte. Da, hemen aina izargazkixo ikusten, mila batzen dogeta zeiko taldiena, hemen, honek etzakaten gaur egungo gimnasioik eta gaur egun dakigun zenbaki eta alimentazio aldetik, honek etzeren horremeste jakingo, baina hauek, arraunlarixak, bueno, azelako tipuak. Bai, bai, gauza dian bezala ixe. Eta ez da gaur, eta honek ez dakarra, honek etzeken onda lehun urte guk gaur egun dazkaun baliabideak, eh? Rekursuak dinot.
1: Azaten da, honen mutilok zane gauzi, baina amalago era maoz urtero hori, ba, klar, ikusak utezit,
0: claro. Eta
1: treineru, da hor don, klaro, euran lana, aparte arantzali, erramutan enbiden.
0: Claro.
1: Da, klar, hor don, praktikamente, ba, egun guztiño dezen erramutan, eta, klaro, gero gune, aipatu behar dela, estropadi, ezan dan estropada bezala, nondik datorren. Nondik urten ban. Hemen eskolerexan, ba, danotakien boletxek, idol guztik, ero gexenak guztik zan gorau, azalduriz, ero agerturiz, hogi bidetik urten da,
0: behar. Claro.
1: Damen, arrantzi zan, hogi bidi, da urten zan gauza, txalopik, arrantzate banin, arraine, ba, zein harina, harine nahi aporturez da, ze, klaro, lehen nahi atzana beti, ba, normalin, ba, prezisu, karu etxe ban. Da hor dun ba, handik izan zan ba, piki ero, zan goro ba, guarina jakoaz da zue baino, da hor dun ba, handik izan zan horrek, estropadak urte menak.
0: Ia, da gaur egun, kirol potentea, eh? Bai hori xin.
1: Bai.
0: Bueno, ba, bai. Jose Ignacio, plazer handi bat izan da, zurekin kontu guztiueke aipatzia, orain ia, egunotako ekitaldiak ondo-ondo ateatzen diran, eta izango deu, alkarren berri. Agurre beroa eun urte uberan taldeari eta berezik izuri. Ondo-ondo segi.
1: Bale agurtzan eta arrati-irratia eskerrik asko zuei, atizabaltzea txik eta honei bizkate bombo apurre moteko.
0: Hori data.
1: Eskerrik asko eta urrengo arte.

0: zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markina Xemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, zugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin zein zelaietan bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenua ere.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, 7 utxa 7 zazpi, 804 telefono zenbakietako batera, dei eginez.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastidasuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra naiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera, eta nahi baduzu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute, Bastidasuak. Azpeitiko Landetan, Atxubiaga kaleko 12an, Urrestillako bide ondoan gaude. Urrutezkina 9943, 81, 92, 87.

0: Kaixo laguno, garratzalde on guztioi, zeirak eta hogeita bat minitu diranean, kirol albisteak, aurretik, esan dezagun, zesta punta kontuak izango ditugula osteguna denezkero. Zia lagunok, ja aurrera doala urtea, ja bere azkenetan lagunok, zein izango zuen, ezta? Baina horrela da. Carmenak aspaldi pasatu ziren, pelotariak garai batean, ontxe sasoi honetan ja danak Ameriketan egote ziren, gaur egun gauzak aldatu egin dira, gaur egun ez daude temporadak, danian usten detortxe bat temporada, pare bat hilabetetako edo egiten dutela, ez dakit pelotari ja handauden, edo oraindikan hementxe, gero beste alde batetik badaude berriak, ja, temporada berria hasi egiten da, hemendik eta ja, aste batzutara, Wintersa, gusten dana eratuta, antolatuta dagoela, pikoteak, eta badakizute, ez da, nork emango digun guztioren berri, gure osteguneroko gonbidatua Santi Olabe, arratsaldeon Santi.
1: Bai, arratsaldeon danoi.
0: Ze moduz gabiltza, markina ze minaldean?
1: Bueno, ondo, ez da nobedadik nedakitela, eta, bueno, nobedadik ez da benin, ba, ondo.
0: Euriak eta urak eta ez aituzte inora eraman.
1: Ez. Egin dago, eurixe darto, eh? Premini ba. Onda, baina, bueno, atzo bintzete darto botaban, da garu, egosin egin dago.
0: Hor, markinan, lengo astean, lengo asteburu hortan Bilbon eta sekulako uoldeak eta izan zirenean, markinan, ez zuen hainbeste egin?
1: Bai, hamen be hartu botaban. Hamen bez, bai, zaparradako gorra botaban, bai.
0: Bai, esate gute, eh? Bizkai aldean gogorragoa izan zela Gipuzkoan, eta hemen Gipuzkoatik atzera eta aurra ibili ginen gukotxean, eta momentu batzutan, esu, kristalak garbitzeko olimpiak ez zutela ematen, eh? Topera amanda, eta hortxe zubi baten azpian gelditu behar. Pentsazazu, nolakoak, bizi izan genituen. Bueno, eguraldi kontu galbo atera utzita, horrek bere ondorioa igual esan dezake frontoian, ito ginak eto esaldira sortu.
1: Bai, badaz, bi doiru baukeuz eta bai, holan eblixe etxen dagoen nina esartzen da bai gure. Asko ez, baina bai, tantatxo gauzen di, baina bai, lorren etxiko beste.
0: Bai, eta ez da ezer behar, alako abiaduran ibiltzen den pelotarekin, movimentu violentoak egin behar izaten dituzue, entzaiotan ere, bai, eta horren gainean, laban egiten malin badezu, aberi handi bat egiten dezu, Santi?
1: Bai, askotan min hartzeko ez ebesta oso biherri zaten, eta ze guzatu zuen, aurre bustixe zapaltu zuen nien labanka bat egin, eta bai, min ez erixo hartu lehik,
0: Bueno, ba, oie, txek, dana normal, inor eskolan lesionatuta edo enfermeria utzik esango denuke dagoela momentu honetan, Santi?
1: Ba, bueno, zalegi deukegu lesionatute, zalegi deukegu horre lehenu nire ginazio zure juzan, eta horre azizan ejerzio batzuk egiten salton batzuk edo, eta bai, hori manzik eukioan, ba, tura abdominal, no?
0: Bai.
1: Ba, hoxe deuko, txiki deukela, baina hoxe deuko, eta bueno, ja, azte bete egunda geldi, bigarren azte izango da, ja, azte bido geldi goteko zautzen, eta, da bueno, hoxe deuke, bolan, lesionote, baina, bueno, ja, nik uste dut, ja, datorren azte naziko dalaia enzaidetan, eta, bueno, zu, winterrako prestatiko dau, eta gainera, bueno, hori aurratxua esango gu, baina winterrien urriako getaseia lehenko egunin partido bi gongo di eta zalegi jokatzitu getako.
0: Kontxo, ba, posten gera, bene-benetan. Gernika jokatzea ez da markina jokatzea bezala izango. Oso ondo moldatzen da markinan, erakutsi du Carmenetan, baina lata guztiz ere oso pelotari denak edozen frontoitan ondo jokatzen dula.
1: Bai, hori holan da, oso pelotari xe da, baina, bai, ze usan dozune, Gernike jokatu eta Markine jokatu, ez da, bardine, ezkerrak aurri nerkia da deuko, eta, bueno, ia bixen hartin.

0: Sozia ditzen dabe, baina zu, kontrarizu be gogorra daz, eh? Gaur egune honegaztik ondo preparaute daz eta garri mango daue.
1: Bueno, ba, Zalegi, ez da urpegi berria, eh? Zalegi, batzuk esango dute, kontxo ba, ontxe hazi alda pelotan egiten hau, honek Ameriketan ja, bere azalak ondo kurtiduta du, eh?
0: Bai, bezakit, beratzi, amar urte zeuzen izitzule danian.
1: Aha, baitu.
0: Bai.
1: Bueno, eta nun baiten eta irakurri dugu, eh? Markinan, finalera iritsi zenean, eta berari buruz hitz egiterakoan batzuk ezuten ezagutzen, eta beste batzuk ezagutzen zutenak komentatzen dute, eh? Kontxo, hau kinielista ona zen, oso pelotaria, eta gero erabiltzen zuten, ez dakit nola, oin guerrero ez dakit nola esaten zuten Zalegi gaitik, baina bueno, esan nahi zuten kontutan hartu beharreko pelotaria zela, fisikoak eziola larregi launtzen, baina pelotari modura pelota partidoen eta tantoen irakurketa inok baino beto egite zuela.
0: Ba, hori holan da, honek Markineko frontzoien horri irabazteko pelotan asko jokatu bida, oso pelotari xe da. Frontoi ondo zagutzen dau eta proa pelota bizitxe bada eta lagune pixkate desente txugauko, ostra, horre, irbazti, ez da, erretza.
1: Bueno, Markineko pilotalekuan, Durangon, Gernikan, Bermion, afizionatu mailako partiduekin jarraitu egiten dezue, eta suposatzen dute lehengo asteburua bete-bete izan zenuten, ostirala, larun bata, igandea, aste azken ere bai, eta ez dakit, asteburu hontan ere martxa berbera, Santi?
0: Ba bai, lehengo asteburu nauki gendu zen ja, Felixia eguneko bigarren final erdixek, oingo zapatuen, goxin eukiko txu partiduek, eta atzaldien be bai, atzaldien ja finalak eukiko txu, ja Felixia egune, eta zu, hemen zeu zando zon badun, ez da, hau hilau badoi aurrera, ja gaur urdiak 8, eta ba zebez, beste aste bitxe erdi winterra azten da, temporada barrexez ez da puntatu, eta ja zato, bai, ez dakiz zer da gabonak, baina gabonak hortxe daz, ja.
1: bai, ala da. Lengo asteburukekin joango gera, hor Bizkaiko txapelketako partidua eta jokatzen nahi dira, suposatzen dut asko txapelketa hortako, torneo hortako neurketak izango zirela, ez da, Santi?
0: Bai, danetatik egon da, Bai, zera Felixako final erdixe, lagun artekuk, Bizkaiko txapelketakuek, bueno, lehengo barixekun atzaldeko bostetan azitxe, bost partiduk egendu zen, lehengo laurek Felixako final erdixe gizezin, nesketan Lurre eta Frida Maite eta Maian kontra jokatuen, eta Maitek eta Maiak hirugarren setin irabazi, lehengo 6 eta 15 galdu, bigarna 15 eta 2 irabazi, eta hirugarna 5 eta 3 irabazi. Gero, Zelaiak eta Zabalak, Zalegin ordeze Zabala jokatuen, Zelaia Zabalak Aron eta Perun kontra jokatuen, eta Aronek eta Peruk irabazi bizetetan, 15 eta 11 lehengo eta 15 eta 13 bigarrena, gero, Arbe eta Danel Maguregi eta Argoitian kontra jokatuen, eta Maguregi eta Argoitiak hirugarren zetin irabazi, 15 eta 12 lehengo irabazi, 14 eta 15 bigarrena galdu, eta 5 eta 4 hirugarrena irabazi. Gero, nesketan, Erikak eta Eneritzek Iarte eta Arain kontra jokatuen, eta Erikak eta Eneritzek irabazi bizetetan, 15 eta 5 lehengo, eta 15 eta 12 bigarrena. Gero, lagun arteko partiduen, Orbantxean eta Atain bigarrena, Arrasate eta Urangan kontra jokatuen, eta Arrasatek eta Urangak irabazi bizetetan, 15 eta 13 lehengo eta 15 eta 11 bigarrena. Gero, Zapato Goxina, 11 Laurin Itxeuetan, beste partidu bat euki, bueno, partidu bi euki gendu zen, baina bat Bizkaiko txapelketakue, Libek eta Naroak Gernikan kontra jokatuen, eta Markinarrak 15 eta 14 eta 15 eta 11 bizetetan irabazi, eta bigarren partidu lagun artekue, Axular eta Juaristi Joanes eta Onaindian kontra jokatuen, eta Axularrek eta Juaristik irabazi 15 eta 6 lehengu eta 15 eta 8 bigarrena. Gero, Domeka Goxin be, Bizkaiko txapelketako partiduk egin duen, Magureik eta Peruk Berritxuarren kontra, eta Markinarrak hirugarren zetien irabazi 15 eta 7 lehengu irabazi, 12 eta 15 bigarrena galdu, eta 10 eta 4 hirugarrena galdu. Gero, atzo duk egin duzen beste hiru partido, lehengo partidu lagun artekue, Zelaiak eta Peruk Mauregi daratzen kontra jokatuen, eta Zelaiak eta Peruk eta Osteta Masazpi irabazi, eta gero beste partidu biokin duzen Bizkaiko txapelketakoek, Naroak eta Laiak Berriatua A kontra aukiben, eta Berretxugarrak Amagost eta Lau eta Amagost eta Amar irabazi, eta hirugarren partiduen Erikak eta Alizek Lur eta Arain kontra jokatuen, eta Lurrek eta Araik bizetetan Amagost eta Amar eta Amagost eta Amar irabazi ben.
1: Bueno, Oietxek, noiz artekoak izan dituzu? Atzoko partiduak ere aipatu dituzu?
0: Bai, bai, horrek atzokoek. Gero Bixer aukiko txu ostabe beste bost partido. Lehenengo partidu Iturraran eta Urko, Axular eta Otaduin kontra. Bigarrena Txomin eta Ontoria, Astelarra eta Oinatzen kontra. Hirugarrena Kareaga eta Arrizabalaga, Ulibarri eta Orin kontra. Laugarrena Erkiaga eta Garate, Bediaga eta Kirmenen kontra. Eta bosgarrena Arbe eta Zabala, Ormatxea eta Atain bigarrena kontra. Gero Zapato Goxinbu bai, Felixia Gunien, Goxioko Amarretan Artxien Bizkaiko Txapelketako partidu bi aukiko itxu. Lehenengo partidue Estebe eta Hori, Gernika Irun kontra, eta bigarrena Zelaia eta Alkoro, Gernika Bostin kontra. Da, gero lehen esan dute modun, Felixia eguneko finalak jokatuko di, Azaldeko bost arrizta emasitxe, kinila bat aukiko gu, txikixena, bat zenbakizaz Arriaga eta Arriaga, bi zenbakizaz Atzotei eta Xular, iru zenbakizaz Oier eta Juaristi, eta lau zenbakizaz Joanes eta Onaindia. Gero hori amaitzen da nin, ja. Zeidetan, Felixia eguneko finalak aziko txu, Nesketan Erika eta Eneritz, Maite eta Maian kontra izango da finala, eta Mutietan Aron eta Peru, Maguregi eta Argoitian kontra.
1: Nesketan, jope, Erika eta Eneritz, Iarte eta Araiden kontrako final erdia. Joazen alako final erdia,
0: Bai, bai, bai, bai, bai, da, ostra, partio gogorra izen zan, baina, zu, Erikak eta Eneritzeke irabazi ben, lehenengo setin gainera, Amagost eta Bost irabazi ben, Erretz irabazi ben, bigarren setinek erragisa motzen, baina puf, Erika jokatuan, da maila baten, zinestu ezilek nahin. Emon itxotzo baina pelotiai, sartu eta emon, puf, gor, mototzo asko.
1: Bueno, ba, aizu zelako plana, Azokara ferira jungo izan, Baskari moduko batein, eta gero Arratzaldeko bosta erdietan pelota partiduak ikusi.
0: Bai, da partidu gona daz gainera, lehenengo kinielatxu eda honek gaztiena, bai. Eta gero, ba, nesketan beba, bueno, ipinileken ipartiduko ontsuenetaiku di, Erika eta Eneritze Maite eta Maian kontra, nesketan ipinileken ipartiduko ontsuenetaiku da, bai. Eta gero mutietan beba, Aron eta Peru, Magure eta Argoitia, zu, Aronek eta Peru, Zelaia eta Zabale irabazitzen finalerdi zen, eta Magureik eta Argoitiak Arbe eta Daneli.
1: Daniel Mandiola.
0: Bai, Daniel Mandiola, egurre montzien, bai. Justu-gustun irugarren zetin bos lau, baina bai, lehenengo zeta amagoste amabi irabazi, bigarren amalau amagos galdu, eta irugarren bos lau irabazi. Gaztik gor datoz.
1: Bueno, hori ere, garrantzitua da, interesgarria. Sarrera 5 €, hemen kartelean ipentzen duenez.
0: Bai.
1: Bueno, argazkia norbait ere okurrutu zitzaion,
0: Bai, ondo da, Felixia egunerako, ba, bueno, autentiko da. Nope, kusina bani barri, nama, baina ondo da.
1: Bai, bai.
0: Felixia, ba, hoxe, animalixia, eta horreko tenieta, bueno, ba, behi baten buru pini benorre, eta, bueno.
1: Eta gero zestuak.
0: Bai, hori da. Agarren lekun zestak, ipini bitzen.
1: Agarren lekun zestak, hoxe, behar. Gainera, ematen du, hauek erremontezkoak direla, zestapuntazkoak baino erremontezkoak gehiago, itxura gaitik.
0: Bai, fina hori bai.
1: Bueno, agar kontuek algo batera utzita, Santi, jarraitu dezagun, zestapunta gora beretaz, eta mentxe afisionatu mailan, ba, esaten ari geran bezala, ezta? Bermio, Gernika, Durangon, hor Markinan, Berritxure, bai, Berritxure ere partidu daude, ezta, Santi?
0: Bai, Berretxune martitzen eguazten eguena barixeku zapatu eta domekan gaztiek horrek egunero gutxutxo partidu, guk jente deuken hori jente etxik, ba, ezin dugu zapatu txikixepe aukeguz, eta ensaiuk eskentze garren, ba, bueno, eguazten eta nepiren genduzen partidu, eguaztenak barixekuk, eta gero, ba, zapatu goxetan eta domek eta behu gutxutxo partidu, baina horrek azalditan beti gutxutxo, gaur bai, Berretxun 7:00 eta 16:00 lehenengo partidu Orkatz eta Peru, Deniz eta Oinatzen kontra, Igarrena, Berriatua B, Gernika lau, Obizkaiko txapelketako, eta gero hirugarren laun arteko bebai, Gonzalo eta Uranga, Javier eta Oierdin kontra. Gerniken buai, bixer, azaldeko bosta herreiztan azitxe, Uria eta Aldana, Adei eta Iruzki eta kontra lehenengo partidue, bigarrena Ian eta Odei, Joanes eta Juaristin kontra, eta hirugarrena Egoi eta Elu, Agirre bigarrena eta Xubanen kontra.
1: Bueno, afizionatu maian zerbait gehiago, partidurik?
0: Bai, Bermion bu bai, Bermion gaur, atzaldeko bostetatik zazpireta umien kinilak egongo di, eta gero Domek atzaldien, atzaldeko lauretan azitxe, zei partidok ikotxue, lehenengo partidue banakakue Iruzkieta Kareagan kontra, bigarrena Iturraran eta Iruzkieta bigarrena Etan eta Otaduin kontra, hirugarrena June eta, Julen eta June Ormatxea hirugarrena eta Ilargin kontra, laugarrena Landa eta Hernani, Telmo eta Paulen kontra, bosgarrena Arkoiza eta Nakor, Zubiaga eta Ibarran kontra, eta seigarrena Larrauri bigarrena eta Iruzkieta hirugarrena, Martin eta Mounaimen kontra.
1: Bueno.
0: Gero San Bidabe bai, Durangon be bai, Durangon be San Faustoko finalak egongo di, horre peia aldu di, zera, euren azkenengo partiduta, zapatu atzaldien egongo di, hirugarren eta laugarren postureko partidurek, lehenengo partidu Durango Getxon kontra, Bizkaiko txapelketako izango da, eta gero, hirugarren eta laugarren postureko, Gazte Maian, Markina Xemein Noainen kontra, hori Gazte Maian izango da, eta hirugarrena Markina Xemein Zumaixen kontra, San Faustoko txapelketako hogeta bi azpiko kategorizan, eta gero Domeka atzaldeko zeiretan finalak izango di, lehenengo partidue Ondarribi Zaragozan kontra, San Fausto neskak, San Fausto txapelketakuek, gero bigarrena parkatu, bai, Zaragoza, bai, neska bat da, horre bertako direktibako batek bialtuzte mezu, ba, neska bat deukela, eta hor Noainen behon zan topaketa bat, eta ia mendi bat ematan imete mazan beraz okatza guteko, eta ez dakiz zer, eta badakiz zer, eta bakit neska bat dauena, eta itxuri danez, ba, ez dakit, nungo beste neskan bataz sartu dauen, ze karo, bera bakarri dauela, eta kiston ilusio deukela, eta jogatzeko gau deukela, eta hoxe, honako txapelketa zeretan eta etortzen di, karo, Zaragozako muntatik etorren bida, baina.
1: Jo, ba, lehu ordu izango dira?
0: Bai, urrinen da, Zaragoza urrinen da.
1: Bai.
0: Eta izemat ordu dongo di, baina bai, urrinen da.
1: Bueno, haizu, ba, afizioa gaitik edo zer gauza, Aita edo ama edo zango dute, kontxo, kontxaren kuenta kilometrosa eta gasoia gaur egunia ia 2 eurotan egonda. En fin, bueno, gauza hoie gau batera utzita, beti semea laben alde, egin beharra dago, ez da, zuk ere, hortaz, badakizu zerbait, Santi?
0: Bai, nik eta zuk eta umideko esena danok, beti, hombre, Aldana bintzet, karo, honepe, azte burun di, eta, bueno, azte burun bat omekan eta, ba, ondo, oza, azte bitxartin tokete manatzu, ba, puf, azte bitxartin biharra dutxe mozu, ba, ez da, erretza esertzi, Durangon arte tortien.
1: Izango zan, egunen batean edo hartu beharko zuten, Zaragozako puntatik kotxea, ostegun gordin batean arratzaldeko bostardietan eta benga, etorri ona, egin ensaioa eta ordubeteko ensaioaren ondoren dutxa eder bat hartu eta goizaldeko ordu batek edo ordu bitan etxean zera, plantatu, Santi?
0: Bai, da erogosin bostetan altza bostabe, biherra joteko. Ez da plango zure, baina, bueno,
1: hori da.
0: Enbier bada initzen da, zazier.
1: Bai, sakrifizioak, horrelakoak nik usten dut baten okein ditugula. Eta egiten jarraituko degula. Gozoa espalin bada ere, beti, hoxe, zeme edo alaba horren afizioa gaitik, ez da? Eta oso polita da gainera. Ze, nahiago dugu hori, bat tabernetan eta jende arraroarekin ibiliaz ikustea baino, ez da, Santi?
0: Bai, hori Holanda, dudik ez erbi.
1: Eberki, bueno, Santi, afizionatu mailako egi errepaso eman diego, eta ja profesional mailara pasako gera, edo zerbait gelditzen da orain dikan txintxilik?
0: Ez, bueno, deuke hor, profesional eta afizionau bisek, Barcelonan, Barcelonako Masters jaia lai egongo asteburun egongo da, horre lehen gabonak aurretu negotezan topaketi neskena, ongo asteburun ingo daue, eta hori dala eta, ba, epini daue, ba, profesionalen partido bi pinitxue, urriak amar zapatu nizengo da, erdi pama bisetan, muti jokatuko daue, erkiaga eta Ibar Luzea, Urreizti eta Lekin kontra jokatuko daue, eta gero urriak amabi, astelenien, erdi pama bisetan bai, nesken partido bat egongo da, Ilart eta Luzi, Oaia eta Giselan kontra jokatuko daue.
1: Aha. Erki, Valdebron, Barcelona, jokatu aldezu bertan, sekula?
0: Ez, desto, jokatu inozbe.
1: Horre, bengo aitik pelota kirol olimpikoa izan zen, eta orduan Ruben Belokik eta bere txapela eskuratu zuten. Bueno, Valdebron, pilotalekua, zenbat zesta punta izango denan, urtean zehar, jakin nahiko genuke, baina, bueno, kontu, Winter Series, Santi, hortaz zarituko bera orain?
0: Bai, Winter Series Gerniken urriak 26en hasiko da, bikotiek Barandika Baske, Erkiaga Zalegi, Johan Ibarluzea, Goixerri Leke, Ladutxe Manzi, Olaran Gorka, Goitia Oienar, eta Urreizti eta Atain izango di. Amoltzuen Erkiaga Zalegi, Olaran Gorka, Johan Ibarluzea eta Goixerri Leke egongo di, eta B-moltzuen Barandika eta Baske, Urreizti eta Atain, Goitia eta Oienar, eta Ladutxe eta Manzi. Ladutxe eta Manzi izan bida, igez, finalera alduzile, eta Azabarrido pinitxuela, Alkarrezi pinitxuela. Eta, bueno, Barandika Baske irabazlik izen zin, bueno, Barandika azkenien lezino iegaitxik ezin zeban jokatu, eta Johane jokatu ban, baina, bueno, Barandika eta Baske be, ozta be, Barrido horre bikotiok bardinik ipinitxuela. Izan bida be bai, ontsestan dute modu urriak 26en hasiko dala, urrixan azkenengo astelena, eta partido bi egongo die, beti bintzen dagoen modun horregunien, eta lehenengo partidue Urreizti eta Tain, Goitia eta Oienarren kontra izango dala, eta bigarren partidue Erkiaga eta Zalegi, Goixerri eta Lekin kontra.
1: Uh-huh. Erki, bueno, ba, horrela ze, aurpegi berriak, eh? Goitiarekin Oienar, beitu?
0: Bai, arpegi barrexe boixe, Oienar, Atain eta besti zein da
1: Zalegi
0: eta Zalegi, hori da untxe bera itxe berrotan ebiliga, eta bai eta Zalegi, bai, eta faltan hartzen dine, ba, López, Zabala eta Del Río.
1: Hori da, Del Río, ose, aspaldi honetan ez da intzule ez dugu egiten, ja, utzite ukiko du, edo lesian otuta ongo da, edo
0: ez teuketi idei, ez dakitze pasdako, baina bai, hor azkenengo ikusi gendu nire, leiko baju ebilen, eta ez teuket beran barrerik.
1: Zu, Santi, zuri gertatuko zitzaizun inoiz, ez dakit ilusioa, esperantzak ematen dizkizun txapelketa batean apuntatzen zaituzte, eta gero laguna, ba, beste atzelarekin konparatuta bajusuago dela. Ez dizu grazia undirik egingo, ezta? Ales Goitiaren lekuen jartzen naiz, da, seguru nago Oienar garantia osoko atzelari izango dela, ezta? Baina beste atzelari batzukin konparatuta grazia undigirik ere zion egingo, ezta? Ales Goitiari Oienarrekin jokatu behar duela entzuteak.
0: Ba, ez to pentsetan egingo zene grazia undirik ez. Neu puesto pentsetan hori, da nari pasau gata hori. Ba, da gero urrengo, ba, igual beste txapelketa baten, ba, igual ba, onena, edo bentsen, noberan gustora dauen pelotari hon bat azipini, hori. Nik 18 urteaz debutu naban, eta 47 arte gogatu naban. Pentsezu horre urte danetan, niri pasau gata danetatik. Orduan, baina bai, nik ulertzotu zuk zer esan gure osun, horre daz beste zaero batzuk, Baske, eta koño, Leke, eta Gorka, eta Atain, eta horre ja bestakit, Ibarluzea, eta ja behintzet esperientzisa gehiagoa, Zalegi eta honek, bestakit zelan esan, beste maila bat, edo beste esperientzisa bat deukenak, Oienarreke, bai, jokatitxu, bastakit, pare bat, hiru bat temporada jokatuko zitsune Danian, honi oike, bai, laugeta zoze urte dukoz, gazti da, baina, baina bai, ez deuko hori esperientzixi, eta, bueno, Ales Goitiak bai ingo da, balegina, Ales Goitiak bera da ikusteko eleganti, hake, berak emoten da espektakulu, eta, hombre, beran pelotasun ikusi, eta berak deukone arranki eta bizitzasune ikusti, ba, nien hori itzelin guzteta gaten. Baina bai, hoien arba hor zengo da, ba, igual zagero, ba, jutsuena, eta, bueno, ba, beraituko hau inguen, ba, ba zein gozu, ba, hori, goiko, ba. Bera da intendenti, berak itxen dau, eta da estaki du, ze printzipixoa zozea zein dauen.
1: Bai, bai, bai, ezin dela denen alde egin, hori argi eta garbi dago, baina, bueno, grazia hundirik eziola egingo hori ere bai, eta gero beste goza bat, espektakuloa hundia ematen duen pelota ere da, Ales Goitia, baina karo, hortarako pelota euki behar du, eta noski, hoien arratzean eukita, arerioak ez dira tontoak, eta jokoa hoien arri kargatuko diote, eta ba, Ales Goitia pelota gutxikutuko du.
0: Bai, bai, hori holan da. Batzuk ba, esti posikongo eta bestatzuk oso posikongo. Nik uste barandik eta bazke txalduko tenen ongo doi, jode, zango dobe, lanostra, haue, ez dakit, beste munduko gauza raro ikizpala pasetan, bani, eure gaitxik uste da, oin momentu, baina, klaro, amendik hilabetera igual, ez da ze gaur egun deuken forma fizikun bez, edo, edo igual deuken lezinon bat, edo, amenden, eske ez tozu jakitzen, zer bizier zer pasauko dan, baina bai papelin begitxute eure di favorito, klaruek.
1: Bueno, ba, gauzeko nela zen, oso itxura polita hartzen diegula, eta berriz ere bikote honen gana etorrita. Eizu, danak eurekin jarriko dira. Hemen David eta Golieten arteko lehia oten denean, danak Davidekin. Eta kasu honetan, bere garaian Txanika eta Zalegik markina egin zuten bezala. Lehenengo partidu irabazten malin badute, aizu, onelako sorpresa positiboak beti onerako izaten direla. Galtzen baduzu ez da zer gertatzen. Galdu beharreko partidu ezen. Baina irabazten baduzu, bueno, mundu guztia zurekin dago.
0: Bai, hori holan da, eta ontsena begire, Urreiztia tain Goitia hoienar. Partido gogorra izango da hori, frontoiekora arte beteta ongo da, eta bai, Urreiztia eta Goitia, bai, zoitxute, baina atain eta hoienar, ba, honek honi duke gaztiago, di, atainek hau eta bihorte dukos bakarrik, da hoienarre zoze gehitxu hau gotxu, eta zei bat hau gotxu, ez da egitea, gitsi gora beran abil berbetan.
1: Bai, bai.
0: Baina zageru bisedi gaztiek, bisedi pelotiek gogorre mototzenak, ze hoien atainek erartu mototzo, baina besti besten zau gitxia mototzenik, hoienarrek gogorre mototzo, eta hurrien Urreizti bat, eta Goitia bat, bisedi edadekuek, eta Urreizti baki uzelako dan, Urreizti zakera sartu eta pripera ingo dau, eta Goitia bikuste ma dau, partidu pelote urezin daule iramazi, ba sartu miko dau, berape zakera, eta arriesga miko dau, eta ez dakit, usteot partido politxi zen leikela, partido gogorri zen leikela.
1: Ia horrela zi izaten den. Horren diken eguna gelditzen dira, urriaren 26 esan duzu, ezta, Santi?
0: Bai.
1: Azkenengo astelena.
0: Bai.
1: Ederki, behitu hemen beste informazio bat ere badet, Kepa Junkerari omenaldi egiten diozuela markina zeminen, 17.
0: Bai, hori da, oingo zapatu marik, urrengoko zapatuen,
1: bai.
0: Horregunin deukegu pelotari segizien nakuen baskarize, urtero itxogune horre itxaslurren, horre ba, pelotari segizien dago pesto larago eta amarre edo gauzela puntaute, eta hori urtero itxogu, eta eunda zozerbe egonga, eta bueno, ba, pelotari izendako batek, ba, bastakit, besuak bialduzten, eta esplikau izten, ba, hause idei deukegu, Kepa Junkera betiz ez da puntiaz eukideu zerrikus ise, bera bepestote gaztetan ibilitzeku dala, eta pelotari asko deukos lagunek, eta bueno, hemen oindala urte batzupe kontzertu bat emoan, hemen markiniko unifrontoien, eta bertoko gaztiek, pelota barik, baina bera jotean musikiaz pelotian konturezan, eta posturak itxen, peloti botaten balebiz modun, eta hartu eta bota, ba, neska bat eta mutil batek egin, eta oso zaio politxen irpioa ustaukaten. Uh-huh. Eta, bueno, ba, zelan markinen, baskari xeitzen da, urtero, ba, bueno, pentsauen, ba, omenaldi bat eitzi berai. Eta, uh-huh, zeusan dozu modun, urrixan 17, Berdiko 12etan partido bat jokatuko da, egongo da partido bat, Txomin eta Oinatz, Txanton eta Kirmenen kontra jokatuko daue, eta egongo da, ba, hoxe, presentazio bat, partiduana, partidu jokatuko da, partidu amaitzen danin, ba, ingo jako omenaldi txikitxo bat, kepajunkerai, ba, aurrezku bat eta dantzan ingotzie, eta bueno, emongo di, ba, premiso batzuk emongo di, eta gero horti, ba, bueno, zoze hartu, eta laster, ba, bazkaltza banok.
1: Earki. Izen propio batzuk, jo, elitea, Zariak banatzeko, Katxi Inuri arte,
0: bai.
1: Txikito Bolibar, Tomas Goioana, Txino Bengoa, azen olako ilustreak, Markinan hilaren 17, Santi.
0: Bai, horretanok egongo di, eta, bueno, partidu ebe neiko gogorra izango da, eta, bueno, ba, hoxe, bintzete, recuerdo polit bat Kepa Junkerantzako, ba bueno, berabe pelotiaz beti akordeu izen da, eta bueno, ba, geure ba, beraz akordutxo bat eukitxe, usio omenaldi itxia.
1: Ondo. Bueno, baina hoi egilaren 17 dira, Azte buru ontan ere, bihartik hasita partidok daude, eta ez ahaztu, urriko azokarekin batera, arratzaldez, zapatuan, 10ean, bi final handi jokatuko direla. Santi, pelotaria, gaur nortaz, hitz egingo dugu.
0: Bai, ba, lengo aztin, egin dut, Jesus Mari Zulaika Barreras, aurrelari xana, eta oinen gogo, ba, Juan Ignacio Zulaika Barreras, bedorren anai, gaztieu, zagiru, honek aurre popkasta gitzetxu, zesta puntakuek, bio badeukos gainera. Eta bueno, andoainen jaixo zan, ustailan 14, 1946, 14 urtegaz Zaragozako Aragonez frontoien profesional debutauan, gero 1971an Milaneko Milano frontoien jokatuan, 1972, 1973 Barcelonako principal palazien jokatuan, 1974, 1982 Tampa jaialain jokatuan, 1980an bikotitan zageru ikonen izin zan, gero 1974an Forpies jaialain behokatuan, 1977an Okala jaialain behokatuan, gero Donibane Loitzunen, Gerniken eta Markina Semengo Unifrontoien behokatuan, 1978an, 1980an Hartford jaialain jokatuan, 1982, 1983 Orlando jaialain, 1983, 1988ko grebako greba arte Bridgeport jaialain jokatuan, greban 1988an kanpor urtzeman. 1970, 1980, 1980ko hamarkadan Durangon, Markina Xemein, Gernika, Getxo, Gasteiz eta Iparraldeko fronto askotan jokatuan, eta 1986 pelotatik erretireu zan. Niko goratzena, ba, hoxe, ona Markina zeginen etorten, ba, 1989, 1980 hortza zeginen ensaiuk, eta tomeketan partiu, eta ikusta etorten, eta honek, ba, udan udero etortze zinek, ba, hoxe, zageruek, bat Zulaika, Iriondo, Garita, hor honek Markoida, hor pillo bat etorte zinetatik, ba bueno, ixe domekero jokatzen benak ez da, aurrien Txikito, Uriarte, Beasko Etxea, Bereikua, hor pillo bat Ibarretxe, bueno, pillo bat etorte zin, eta bueno, hor zik ikusta etorte inegu frontora.
1: Honek zeme bat du gaur egun pelotan egiten duna Miami, no? John Zulaika?
0: Bai, ondo zabitza zer, hoxe da, beharren zemida, bai.
1: Erki, oso ondo. Hankikan egiten du, eta ez da denpora asko, hor ez dakit Floridan edo nun jokatu zuten, hemengo pelotariekin, eta oso itxura ona eman zuten.
0: Bai, eta igezde, ubilak eta berak irabaziben hori King's Court, edo, zera hor Magic City negozan azkeningo txapelketi, ona Miamiko frontora mobidu aurretik, berak eta ubilak irabaziben, zera, txapelketi, oi? Bai, ez da hitz, txapelketa hor ekipo kaitzin daue, eta eurek geratu zine txapeldun, bai.
1: Ederki, oso ondo. Bueno, Santi, ondo hasi bukatuko dugu, orduk aurrera dijo astelako. Ferian, ogi eta gazta unak erosi, osatu, disfrutatu, eta gero datorren ostegunean arituko gera. Ilaren amazazpiko Kepa Junkeraren omenaldia, gero eta gertuago izango da Winter Serieza. Eta Dania, lehen hasieran komentatu dugu, Dania noiz hasten da temporada, barkatu, Santi?
0: Ba, Dania lehen hasten zan, abenduen, baina oin egingo daue, urtarrila, otzaila eta martxoa.
1: Ah, bale.
0: Bai, horretxik iruile betik ingo itxue. Lehen, bauxe, gabonak han pasetez itxue, baina urten amen pasago itxue gabonak. Eta ez dakit urtarrilan boste, dozei edo, ez dakit urtxe urtarrilan lehen gutan hasten da.
1: Bai.
0: Eta, bauxe, martxoan azken agarte. Bai, iruile bete gokatu itxue.
1: Bueno, ba, oso ondo. Horrei buruz hitz egiteko denbora ere izango dugu. Gaurkoz ba honelaxe bukatzera goaz. Eskerrik asko informazio guzti honegaitik, Santi, eta datorren ostegun eguen arte.
0: Ba, eskerrik asko zeurian zier, eskerrik asko entzule da noi. Asteburu on bat eduki.
1: Ba, besterik ez, gainean arratzaleko zazpirak, bakar-bakarrik gogoratu gaur behatzitan hasita Zaldibarren Olazar etorkizuneko txapelketako partiduak ditugula. Mila esker, arratzaldean guztioi eta bihar arte.

Bueno, ba, gaurkoan enbestez amaitu behar dugu, sola salde bikainaren zun dugu, zesta kontuetaz, eta gaurkoz besterik ez eskerrak eman, arratsalde pasa gurekin egin duzu guztuei, guztioi eta bihar berriro, ba, lautardiak laura pasatxoan, elkartuko geralakoan. Beraz, arratsaldion eta bihar arte.

0: Agurtzak zorionekoak egiten gaitu hemen behien, erbestean, eta zoriontsuak egingo gaitu gero betiko zerbederrean. Gaurko errosario santua, asmoen alde errezatuko dugu, arraten hiltzan Gorostiaren Pedro Apaizaren alde irratiko lagunok. Orain urtebete hiltzan errezilko arzaiuzar Jose Mari Pasiotarraren alde irratiko lagunok. Durango niltziran Gandari Astar Valentin eta Emazte Basterretxea Termari ziren alde seme alaba zui arren eta bilobek. Berrizen lasuen basarrian niltziran Zabalatar Jesus, Emazte Aramurutar Emilia, seme Juan Carlos, Iñaki eta Martin ziren alde etxeko sendia. Etxebarriko egixarren mutrekoko olazko iturritzan eta goien etxen hilakoen alde. Urreztitako andone gitar Jose Mari eta Salabarri eta Antoni, arrua errekan hiltzan alaba andone gitar Isabel eta zebain errekako Manzesidorta Rosario ziren alde esendiak. Gaztelun orain 19 urte hiltzan Ariste Muñotar Martina, guraso Jose eta Clara eta senide Juan eta Pedro ziren alde etxeko familiak. Monitxibarko azkarreta basarian hiltziran Zabalata Regina eta senar La Presata Narciso, Ameriketan hiltzan seme Jose Antonio, seme Juan Luis eta Lekeitoko plazatar Juan ziren alde etxekoek. Zumaian hiltziran Arrizabalagatarren Izeto eta Soro Zabaltar Isabel, Soraluzen hiltziran Arizagatar Jesus eta Etxeberriatar Miren ziren alde seme alabata bilobek. Azpeitiko kostiten orain bi urte hilzan Iturza eta Tar Jose Mari, Emazte Iparagreta Maria Jesus, Guraso Bixente eta Mari Carmen, Ane Jesus eta kostiten hildakoen alde, seme, biloba, anai arraba, iloba eta iloba txikiek. Mian hartzein basarrian orain 23 urte hilzan Peñagarik Andota Ramon, eta orain 25 urte Amorrionez beharrez hilzan Maria Jesus, alaba Maria Jesus gazteren alde, Emazte eta ama Maria Luisa eta sendiak hartzein basarretik. Baita Azpeitian orain 4 urte hiltzan Martin Jatar Marien Ebes eta senar Aldan Ondotar Benino ziren aldere. Berritxoko Torreko Urrutietar Santiago seme Abel eta sendian hilakoen alde etxekoe. Orain 18 urte Azpeitian hiltzan Michelen Atar Kontxi zan alde senar Jose Alabazui eta bilobek Azpeititik. Azkoitiko Uzin Azpi Basarriko Gantxegitar Nazaria, senar Alberditar Luis, seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German, Urreztiako Arregi Basarriko Aizpurutar Juana, senar Lezakatar Antonio, seme Manuel, eta Bilabonako Lezakatar Maria ziren alde Arregi familiak.
1: Azpeitia Aristi eta Oliden Aldasoro sendietan hildakoen alde, orain 11 urte hil zan Azpeitiatar Carmelo zanan alde, emazte seme alabata bilobek.
0: Bazkide batek Arrateko Amari sendiaren osasuna eskatuz.
1: Markinako Baseibar baserrian hildakoen alde, Eugenia, Pedro Mari, Benitxo, Emilia, Esteban, Inazio Pasiotarra, Antonio, Juan Antonio, Mari Carmen eta Fernando ziranen alde, etxekoek eta Mari Carmenek.
0: Elgetan hilziran Ibarluziatar Julio, emazte Askasi Bartar Enkarna, seme Inazio eta sendian hildakoen alde etxekoek.
1: Aian Galarmendi baserrian hiltziran Elosegitar Martin Gaztea, Aitona Beldarrentar Pedro eta Mona Arrutitar Agustena. Eta Asteasun hiltziran Elosegitar Joakin eta emazte Grazirenatar Eusebi ziranen alde Aiako Galarmendiko sendiak.
0: Azpeitian orain 11 urte hiltzan Badiolatar Celestina, senar Garaiatar Agustin, orain 3 urte hiltzan Alaba Maricruz sendian hildakoen alde. Eta Olazko Maria Osasuna eta Pakea eskatuz etxekoek.
1: Eskion Osinalde baserrian orain 6 urte hilzan Etxeberriatar Jose. Zumarragan orain 34 urte hilzan emazte Araba Olazatarrinez. Eskion Osinalde baserrian hiltziran Etxeberriatar Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hilzan Etxeberriatar Antonio. Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde, emazte Garmendiatar Carmen eta seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko baserrian hiltzidan Araba Olazatar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltzidan Araba Olazatar Patxi, emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltzidan Alberditar Felipe eta emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditar Lourdes eta Etxeberria Agirre eta Araba Olaza Bergara sendietan hildako guztien alde, seme alaba Suñarren biloba eta birrilobak.
0: Orain urte bete hiltzan Errazeiko Argindegi Basarriko Uzkuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senide eta sendian hilako guztien alde, emazte bi alaba Suin bilobek eta etxeko sendiak.
1: Garagartzan orain urte beti hilzan Zubizarretatar Antxoni Dixanakoa zanen alde etxekoek eta sendiak.
0: Feliz Orma Etxea eta Iloba Julen Albistegi ziren alde emazte eta mama Maria Sun, anai arrebak eta lenguzu lenguzinak Malen, Telmo eta Mirenek.
1: Elgoibarko Garate Aizti Txiki Amezti Kaskante eta Belarreta baserritan hildakoen alde, Elgoibarren hiltziran Astigarraga Tar Tomas eta Pedro eta San Martin Tar Ramon, Mugersatar Catalina eta senar Oriatar Eulogio, Mugersatar Luisa eta senar Gabilondo Tar Eugenio, Mugersatar Santos eta Hilbarria dan emazte Ansola Tar Emilia, Arrizabalagatar Isabel eta senar Aranberritar Manuel, Hilbarriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro auzoan Otsotxiki baserrian hiltzan Kortaberriatar Jose eta etxean hildakoen alde. Mendaron hiltziran Kastainarestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa, Zuin Pedro eta Sendian hildakoen alde. Donostian hiltziran San Martintar Luisa eta senar Jose, Ureintar Jesus eta Erreizabal baserrian hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran Ureintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina, Alonso Bisbal eta San Martin Mugersa Legiaristi Sendietan hildakoen alde. Mendaron hiltzan Diastar Arantxita. Etxebarrin hiltziran Mugersatar Juanita, senar Jose, seme Jose Mari, etxanistar Jose Mari. Eibarren hiltziran Mugersatar Julita eta senar Agustin. Elgoibarren hiltzan Mugersatar Pedro. Soluzen hiltziran Maria eta Miguel. Elgoibarren hiltzan Mugersa eta San Martintar Carmen eta Hilbarria dan Aranberritar Jose Manuel ziren alde Garate baserriko sendiak.
0: Asteazun hiltziran Mikel eta Joseba nahiak sendian hildako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Loncho, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziren alde, familikoek eta eurekin asko gogoratzen diren guztiek.
1: Debanez beharrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio, orain 5 urte hilzan Idu eta Tar Inazio eta Sendian hildakoen alde Sendia Kristina baserritik.
0: Azkoitian orain urte bete hiltzan Aiertzatar Ana Frantziska eta senar Landatar Jose Manuel ziren alde bi alabek.
1: Bidanian hilzidan Jauregitar Maria, senar Landatar Jose Mari eta seme Manuel ziren alde etxeko sendiak.
0: Aulestin Gontzolei baserrian ez beharrez hilzan Jaiotar Sabin, aitita Benanzio eta mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendiarre eta Tar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindu eta Jesus eta Huen Izeko Feliziana. Eta meiabian geria mestiko aitita Sebastian, amama Justa eta seme Jose ziren alde esendiak.
1: Aian Etxeberri baserrian hiltziran Irasustatar Romana eta senar Arzaduntar Joakin, Asteazun Esnarretza baserrian hildakoen alde. Larraulen hiltziran Usandizagatar Jose Cruz, seme Jose Mari eta etxean hildakoen alde etxekoek.
0: Tolosan Montesku Hondi baserrian hiltziran Larretetar Francisco, emazta Leundatar Antxoni eta seme Miguel. Tolosan hiltzan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Francisco. Urnietan Etzabalberri baserrian hiltziran Sarasolatar Antxoni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Orentzen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkien Elbarnauzoan hiltziran Alkaintar Isabel, senar Otaegitar Jose, Lasarten hiltzan seme Juantxo. Seguran Zerain Zakasti baserrian hiltziran Ugaldetar Inazio, Esteban, emazte Oiarbidetar Maria, Arostegitar Reinkarnazion, eta senar Ugaldetar Antonio ziren alde, sendikoek.
1: Markinako Baseberroiko baserrian hiltziran Olabetar Juliana, senar Txomin eta Sendian hildakoen alde, semealaba Suñarrein Loba eta Birrilobek.
0: Bilbon hiltziran Ugaldetar Teresa eta senar Ibarratar Juan ziren alde, sendiak.
1: Errezilen Ondarre baserrian hilbarriak diran Berizaintar Pilar, Anai Jose Mari eta etxean hildako guztien alde, seme, errein eta bilobek.
0: Eibarren hilzan Arriagata Rodolfo zan alde emazte Aurori eta seme alabek.
1: Itziarko Sosabarro baserriko sendian hildako guztien alde zenide batek.
0: Azpeitean hiltziran Aristitar Juana eta senar Alberditar Narciso, Alberti sendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilberria dan Elgoibarko Upeitza baserriko Maiztegitar Bixente, emazte Elustondotar Antxoni eta Jose. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Tazkoitean hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziren alde etxeko sendiak.
1: Aiako Kastainagan Agirrezarobe eta Balsola sendietan hildakoen alde, eta Iraetan hilzan Balsolatar Maria Dolores zanan alde, Anamarik.
0: Meagasko Aldazabal baserrian hiltziran Irureta Goienetar Inaxi eta senar Esnaltar Jose Mari ziren alde, seme alaba Zubiarren Bilobat Abiriobek.
1: Mutrikuko Galdonan hiltziran Kalzakortatar Jose Luis, Narrosabeiatar Maria eta sendian hildakoen alde etxekoek.
0: Elgoibarren Ibarrenea baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxaustizabal eta sendietan hildako guztien alde, emazte seme alaba eta bilobek.
1: Seguro Laran Berri eta Unanuek Erejeta sendietan hildakoen alde. Seguro Latar Jose Antonio, emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi zidanen alde, eta Arantzazuko Amari osasun eskatuz etxekoek.
0: Mutrikun hilberriadan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino, eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hildako guztien alde, seme alabata bilobek.
1: Oñatin hiltzan Urzelaitar Elena Zanan alde Zenar Martin semealaba Suñarreña eta Irubilobek.
0: Orain urte bete Berritxuko Ikatza Basarien hiltzan Urriola Beitiatar Nati eta Senarra Izagerretar Jose Antonio Ziren alde txekoek.
1: Itziarren Itxurrondo Basarrian hiltzan Arzel Uztar Domingo eta Sendian hilako guztien alde. Ondarrun hiltzan Gandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre Basarrian hilako guztien alde etxekoek.
0: Errezilen Agerretxe Basarrian hilberria dan Sarasolatar Dominika, Senar Irulegitar Alberto eta Etxean hilako guztien alde, seme alaba Suiarren Bilobek eta Birlobak.
1: Elgoibarren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Ita Arrizabalagatar Pedro eta Lasarten Teieri Berri Basarriko Sendian hildako guztien alde etxekoek.
0: Markinan Basaibergoiko Basarrian hiltzan Agirra Maiatar Martin zan alde emazte eta bi alabek.
1: Aizarnako Apatiko Jose Mari, Xipri eta Nartz, Jose, Josefa, Maria, Enrique, Jose Miguel eta Sendian hildakoen alde Apatiko Sendiak.
0: Iruzubitan Altzali Basarrian hilberriadan Ido eta Tarmiren, orain 8 urte hiltzan senar Larruzka Intar Eugenio, orain 31 urtez beharrez hiltzan San Seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio, Miguel, Eugenia, eta Saturnina ziren alde Altzaliko Sendiak.
1: Getarian hiltziran Larrañagatar Jesus, Ugarte Mendiatar Pakita, Ugarte Mendiatar Luisa, Sarautzen hiltzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hiltzan Peñatar Jose Manuel, eta Getarian hiltzan Larrañagatar Luis ziranen alde familiak.
0: Amaion Laparra Basarrian, orain 35 urtez beharrez hiltzan Lejardeitar Julian, eta orain 23 urte hiltzan emazte Sololuzetar Maria ziranen alde seme alaba, Suiarrain eta Ilobek.
1: Albizturren Urki Basarrian, orain 24 urte hiltzan Galarragatar Feliz, eta Etxean hildako guztien alde, emazte Felipa, seme alaba, Suiñarreña eta Bilobek.
0: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentziako Aierdi Basarrietan hildako guztien alde Sendiak.
1: Bergaran Artiz Basarrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Feliz Mari zirenen alde, eta Etxekoen Osasuna Arrateko Mari eskatuz Erreña eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larrañagatar Valentin, emazte Markie Gitarri Sidra, seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Amutxazte Gitar Maritxu eta Jose Antonio zidanen aldere.
0: Getarian hiltzan Usotegi Basarriko Ariza Gatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranberritar Inazio eta Nahi Jesus zirenen alde etxekoek.
1: Donostian hiltzidan Lujanbiotar Juan Mari eta emazte Aierzatar Josefa zidanen alde Sendiak.
0: Azpeitian Ule Basarrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizburutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta Sendian hildako guztien alde Uleko Sendian.
1: Orain hiru urte Azpeitian hiltzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge zidanen alde etxekoek.
0: Mutrikun Beliotegi Basarrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, alaba Maria eta senar Maruritar Ander, alaba Dolores eta senar Laskuraintar Jesus, seme Ramon, alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Rezabalagatar Izaskun zirenen alde esendiak.
1: Aizarna Zabalen hiltzan, Enbil Basarriko Arregitar Fernando eta Sendian hildakoen alde. Aia Altzolan, Nebera Basarrian hildakoen alde. Hernanin hiltzan, Peruren Atar Niebez. Aizarna Zabalko, Sarasola Berri Basarrian hildakoen alde. Atristengo, bi Sendietan hildakoen alde. Iraetan, Amilubi Basarrian hiltzan, Azkuetar Nati eta Sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua Sendian hildakoen alde, eta hilbarria dana Izarna Zabalko Ermita Basarriko Arizagatar Mikel zirenen alde, Aizarna Zabalko Arregi Mantzizidor Sendiak.
0: Azpeitian Beraztegi Basarriko Sendian hilako guztien alde, batez ere orain urte bete hiltzan Ezen Arrotar Juan, eta Jose Luis Gaztea. Urreta Basarrian hilako guztien alde batez ere Prudentzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin Basarrian hilberria dan Aranguren Tarjo Amari, Tazkoitian hiltziran Garmendiatar Iñaki, Temazte Dorronsorotar Asun ziren alde Beraztegiko Sendiak.
1: Orain urte bete hiltzan Errezilko Ibarguren Basarriko Arzaiustar Jose Mari zanen alde, Anai Arreba, kuñatu kuñata eta Ilobek.
0: Mailabiko Seietzana eta Zelei Basarrietan hildakoen alde Zeleiko Sendiak.
1: Abaltzizketan Agerreko Sendian hildakoen alde Rosariok.
0: Bergaran hiltzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Laspiur Zubikoa Sendietan hildako guztien alde Senar Miguel eta familiak.
1: Errezilen Ezamaenea Basarrian hilbarria da Mendiolatar Mari Carmen zanen alde Senar Santos eta Sendiosoak.
0: Ondarroan orain 5 urte hiltzan Etxan eta Salvador zanen alde emazte Juli eta semek.
1: Azpeitian hiltzan Olaizolatar Jose Luis eta Sendian hildako guztien alde emazte eta familiak Azpeititik.
0: Oñatin hiltzan Izastitar Pakitazan aldezener Jose Semerrein eta Bilobek.
1: Zoraluzeko ostegietan hilbarria dan Gabilondotar Felisa, senar Urueza Gaztitar Mateo eta nahi Gabilondotar Lorenzo ziranen alde, eta Arrateko Amari eta San Antoniori eskerrak emonez, semialaba anai arreba eta bilobak.
0: Zerainen Barbari Muño basarrian hiltzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hilakoen alde. Seguran hiltzan Lardizabaltar Asinzio. Iria Zabalin hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldasorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Igartuetar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aizarna Zabalen, Txiguaberren hiltzan, Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta Sendian hildakoen alde, emazte, seme, errein, bilobek eta berrilobek.
0: Zizurgiko Antxurriaga basarrian orain lau urte hiltzan, Arrutitar Luisa, orain hogeita maika urte hiltzan, senar Irazustatar Jose Mari eta Sendian hildakoen alde, seme alabazu jarrein eta bilobek.
1: Zumaian Xarrondobeko basarrian hiltziran Beristaintar Juana, senar Eiza Girretar Angel, zuin Larrañagatar Inazio, Urruzolatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita baserretako familietan hildakoen alde Xarrondobeko sendiak.
0: Berritxuko Sagarmentza basarrian hiltzan Valentziagatar Julian, sendian hildakoen alde. Mutrikun Izasigoiko basarrian hiltzan Ituartetar Sebastian. Mexikon hiltzan Ana Ituartetar Jose Francisco. Eta Deban hiltzan Aizpuruatar Tomasa ziren alde sendiak.
1: Zumaian Xoxoko baserrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Media Junkal, guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei baserrian hildakoen alde, Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu baserriko Debatar Jose Ramon, Irunen Gorrotxenea baserrian hiltzan Zarrateatar Juanita, eta Munduan hildakoen alde, Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako, Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteasun hiltzan Errezilko Goenagatar Manuel zan alde Etxebitarteko sendiak asteasutik.
1: Goiazko Lubeltza baserrian hiltziran Otaegitar Manuela, senar Ezeizatar Josemari, seme Josemari eta txian hildako guztien alde Lubeltzako sendiak.
0: Azkoetian hiltzan Aierzatar Juanita zan alde Ilobek.
1: Errezigen Anzeluz baserrian orain amaika urte hiltzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hiltzan Urkizutar Bixilekaimea, eta ez beharrez hiltzan Kerejetatar Ugaitz gaztearen alde Anzeluzko sendiak.
0: Errezigen Erkizi baserrian orain bost urte hiltzan Uzkuduntar Pilar, senar Izmenditar Juan Jose, tetxean hilako guztien alde, seme alabazui errein Bilobek eta Birlobek.
1: Elgoibarren hiltziran Larrañagatar Maria Trinidad, Goizerutar Marcelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Inazio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zurazu Txiki baserritan hilakoen alde sendiak.
0: Zaldibarko Azpitarte bazida sendietan hilakoen alde batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango hiltzan Mendiola Garaitar Txema ziranen alde emazte eta sendiak.
1: Gerian hiltziran Gerrikabeitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina. Eta berrizen hiltzan seme Angel ziranen alde sendiak.
0: Errazien hiltziran Ama Maria Eugenia, Aita Manuel, Aien Guraso, Senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikaela Lekaimea eta Izagirri Turbe sendietan hildakoen alde txekoek.
0: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta Hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tar Milagros ziranen alde. Alabarantxa, zuin Jesus Marita sendiak. Maita Milagunan Andres Toki Basarriko sendian hildakoen aldere.
1: Aian Zialtzeta baserrian orain bi urte hilzan Irureta Goienatar Joakin, orain urte beti hilzan emazte Azpeitiatar Sotera, seme Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan Sumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan Arreba Maritxu, orain urte beti hilzan Anai Sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan Larratetar Juan Manuel, guraso Antonio eta Juana, Osaba Daniel eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, seme alaba, zuin errein eta bilobek.
0: Aizarna Zabanen hiltziran Aierzatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan seme Iñaki eta sendian hilakoen alde sendikoek.
1: Errezilen Balda baserrian hiltziran Aizpuru eta Agirretxetar Maria Isabel, senar Egialdetar Toribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni, ira eta Notxaketxean hiltzan Landatar Eusebi, familian hildako guztien alde. Ez beharrez hilzan Azpeitiko Uzintar Tenis gaztea. Eta aita Uzintar Benino ziranen alde, emazte, semialaba, zuinarrein, biloba eta birrilobek.
0: Maiabin Urkixa basarrian hiltzan Gizasolatar Josemari, guraso Gizasolatar Toribio eta Ibai Berregatar Maria. Zeholtzan hiltziran

0: Bidean senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundarenak altzakortasendi eta Nilakoen aldetxekoek.
1: Azkoitean hiltziran zenperenatar Angeles eta senar Zoraluz eta Antonio. Azpeitean hiltziran zenperenatar Rafaela, senar Orbegoz eta Ragustin eta Hilbarria dan seme Orbegoz eta Ramon. Azpetiko Atxabaletagoiko baserrian hiltziran Urankatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezberrez hiltziran Urankatar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziren alde etxekoek.
0: Azpeitean hiltziran Satxetako Eizagerretar Felixa, Aizpa Maritxu eta senarramena Bartari Nazio ziren alde esendiak.
1: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Iruzubietan Bekoetxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garete Onaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu Basarrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibaibarriagatar Maria ziranen alde Jose Ignacio eta Txekoek Markinatik.
0: Errezilean Umansoro Basarrian orain 8 urte hiltzan Goenagatar Ignacio, orain urte bete hiltzan Alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hildako guztien alde, emazte eta Ma Pilar, senar Pedro Mari, seme alaba Zubiarren Bilobek eta Berilobek.
1: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziren alde etxekoek.
0: Zeinken honen dibazarrian hiltziran Eguren Tarteresa, senar Ibeberregatar Jose Antonio eta seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde bazarrian hiltziran Astarloatar Tomas, emazte Arratetar Dorotea eta seme Julian ziren alde etxekoek.
1: Mutrikun Antzomendi Basarrian hiltzan Zalegitar Mari Carmen, haren zenide eta familian hildako guztien alde, senar Estaniz eta Txekoek.
0: Bitanian Aizkueta Basarrian hiltzan Ota Egi eta Arizetatar Manuela eta sendian hildako guztien alde, senar Antonio eta sendiak.
1: Errezilko Errekondo Basarrian hiltziran aita Jose, seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio eta etxean hildako guztien alde, sendiosoak.
0: Bidaniko Labaka Goena Basarrian orain laurte hiltzan Zinkun Egi eta Urdapiletatar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana, eta Alaba Maider ziren alde txekoek.
1: Azpetiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Bizente orain 10 urte hiltzan emazte Berizentar Mari Carmen, orain 11 urte hiltzan seme Iturza eta Tar Jesus, kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta Hilbarria dan senar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltziran Berizentar Maria Pilar eta senar Aranagatar Inazio. Zumeiako Xarrondon hildako guztien alde, sendian hildako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Regitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
0: Ermuan Ureta Basarrian orain 2 urte hiltzan Mildosolatar Inez, orain 10 urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta etxean hildako guztien alde. Seme alaba Zubiarren Bilobek eta Brillo Bapol, Mara, Ibai Lur, Arlet eta Lukenek.
1: Etxebarrin orain 7 urte hiltzan Beideko seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hiltzan seme Espilatar Santos, orain 17 urte hiltzan seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hiltzan senar Espilatar Javier, Sevillan hiltzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hiltzan Aiza Dominga eta sendian hildakoen alde Ama eta emazte Juli eta Beideko familiak.
0: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Iribartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi Esnaula sendietan hilakoen alde sendiak.
1: Elgibarren Maiorta Basarrian hildakoen alde Eluznotar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, kuñatu Leigarrizetar Floren, Otegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpiko Basarrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteintar Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Eluznotar Josetxo, Antonia eta Senar Bixente. Aulesten hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berezi Artuatar Eusebia, Errotaberri Basarrian hildakoen alde, Eluztondo Gorriti, Unamuno Arriaga eta Mantzizidor Rementeria sendietan, eta hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
0: Itziarko Zorazun orain 16 urte izan Izazitarpako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazta Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta senar Arrezabalagatar Claudio, kuñetu Usatar Txomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbietatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxu. Zarautzen hilberria dan Zoraluzetar Luziano Porrotxo. Zumeian hiltziran anai Urbietatar Xabin, emazta Gerretar Mari Carmen, seme Urbietatar Joa Mari, eta Alaba Urbietatar Arrate. Itziarren Erlete Basarrian hiltziran Aizpa Urbietatar Miren, senar Bereizteintar Ramon eta seme Bereizteintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, seme Jon eta Alaba Nekane. Arruan hil ziren txurrukatar Erramona eta senar Eizagarretara.

0: Martin.
1: Arrogoian hilzain txorrukat arjoli. Elgoibaren hilziran goizerutar Marcelina, senar atorrazagazitar Agustin eta seme Inazio. Itziarren pago eta basarrian hilziran urbi eta tarpakita, osatar Luis eta lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberriadan anai izazitar Agustin ziren inalde. Emazte Carmen, seme Juan Jose, errei Maria Angeles eta biloba Iñaki, Amaia eta Elenek.
2: Tolosan hiltziran helduengo Ormaetxeatar Martxeli, senar Txapartegitar Jose eta Sandian hilako guztien alde, semealaba Suñerren Bilobek eta Birriloba Nerea, June eta Bierrek.
1: Bidanian Aritzaundi eta Basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditar Mari Lurdez, orain 5 urte hiltzan Elolatar Jose Antonio eta etxean hilako guztien alde Etxekoek.
2: Oihartzunen Arralde Berri Basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, senide Angel eta Juan Jose eta etxean hilako guztien alde Juanak astea zutek.
1: Zumaian hiltziran Oleizolatar Maria Isabel eta senar Alkortatar Jesus. Arrobean orain 4 urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta sendian hildako guztien alde Emazte Kandelaria eta seme alaba Marina eta Xabierrek.
2: Zoraluzeko esosi bazarrian hilbarria dan Alberditar Inazio. Larrategitar Jose Ramon eta etxeko sendian hildakoen alde esosi bazarriko sendiak.
1: Mutrikun hiltziran Arrizabalagatar Maria, senar Urreiztitar Agustin eta seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi Basarriko Arruti Arriola sendian hilakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziren alde sendiak.
2: Lizarzan hiltzida Muruatar Julia, senar Agirrezabalatar Pedro eta Azpeitian hiltzidan Azkunetar Benita, senar Carmendiatar Jose Mari, seme Jesus Mari eta alaba Maria Luisa ziranen alde, sendiak.
1: Eibarren Asola Gaineko Basarrian hiltziran Azpirita Francisco, emazte Iriondotar Maria, seme Tomas, alaba Juliana, senar Agirrebeinatar Jose. Sautzen hiltziran Azpiritar Nieves, senar Zubiotetar Jose, Barakaldo Kalian hiltziran Diegezar Benino, eta emazte Kuestatar Ramona ziren alde Etxekoek.
2: Eibarren hiltziran Garatetar Pedro eta alaba Itziar ziranen alde, emazte eta ama Itziar, Iñaki, Maria, Julen, Mikel eta Inoak.
1: Mutrikun Eizagerre Basarrian hiltziran Pagoagatar Josu eta Jose Luis eta etxean hilako guztien alde Etxekoek.
2: Hilbarria dan Elgetako Iturri Kastilotar Juan Jesus zanen alde sendiak.
1: Azpeitian hilberria dan Lesakatar Manuel eta Arrateko Amari eta Lurdezko Amari eskerrak emanez eta urrako laguntza eskatuz, emazte Lurdez, Garikoitz, Patrizia eta Iloba Txiki Ibai eta Laiak.
2: Horeila urte ez beharrez Zumaian hilzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz, Azpeitian hilbarria dan Berizaintar Julian, emazte Berizaintar Dominika eta seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, ez beharrez hiltziran Manuel eta nahi Juan Mari, Azpetiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta sendian hildakoen alde. Elorrixako ermitan hilbarria dan Agirretar Jesus, guraso, Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde, Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beriztain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Elen eta Marenek Zumaiatik eta Osaba Izekoek Azpeititik.
1: Gaixorik daudenen alde.
2: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatuzkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Argizko gertakariak, lehenengo gertakaria, Jesus Jordan ibaian bataiatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gehitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesusek bere burua agertzen du Kanako eztaietan.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Hain zaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria. Jesusek jainkoaren erreinu aldarrikatzen du bihotz berritzera dei eginez. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria. Jesus antzaldatua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria. Jesusek Eukaristia eratu zuenekoa. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakiaren sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna,
0: otoitz egizu gure alde jainkoaren ama done horrek.
1: Jesukristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesukristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emeguzu zeruko poza. Jesukristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure zabeleko seme bedeinkatu hori. O bioz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde jainkoaren ama santua. Jesukristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesukristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe,
0: hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

Kaixo launo, guzti-guztioi, gabon, hementxe, arrati-irratiaren zintonian gaituzue, eta ordu honetan, asteegunetan, badakizute zer datorren, ezta? Euskal Giroan, eta trikiti pieza ezberdinak, tungo ditugu, gaur usteguna denezkero, gaurko eta biharko eta hurrengo egunetarako iragarrita dauden ekintzen berri, Euskal Meten berri ere jaso dugu eta hori ere komentatuko dizuegu eta honelaxe pasatuko ditugu ondorengo minitu hauek, zer irutzen zaizue. Bueno, bazi gaitezen, lehen da bizi, Izer eta Alabierren eskutik entzungo degun, justo Izerren aitaren Manuel Arrizabalagaren omenez jotako pieza.

Bihar eguraldiak egon kortzera egingo duela esaten digute Euskalmetetik. Kantauri isurialdean eguna moteletik hasiko da, oraindik bihar goizetik, baina euri apur bat ere egin dezake, baina egunak aurrera egin ala atertzeko eta argitzeko joera hartuko du eguraldiak, eta arratsaldean bereziki ostarteak irekiko dira. Hegoaldean goizean bertan giro eguzkitsuaz goza ahal izango dugu, haizea iparaldetik sartuko da eta maximoak gaurkoak baino gradu bat edo bi altuagoak izango diren arren, eguna freskotik joango da. Guztiz ilun, hemen arraten 12 gradu eta 6 dezima ditugu.

Hemen txekertu gaitu zuen, gauza gehiago kontatzeko, Lea Artibaiko urriko azokari buruz, noski, hilaren amarra, batek baino gehiago, ba, gertutasun osoa izango duzuela, ezta? Bertara joateko, benetan merezi duelako. Ba, jongaitezen orain, aristerratzura. Hain zuzen ere, ja martxan dago dena, eh? A ver, asmaz.

Endegun, ze hori beste kontu bat izango da, ikusita geneukan, asteburu honetan, itxaso Elizagoien eta, Elizagoien aizpak, eta gero izan eta labiar arituko zirela hemen txedago. Ilaren amaikean, urriaren amaikean, ja udazkenetik udaberria bitartean, datorren urteko udaberria bitartean, Arizte Razun domekero erromeriak izango ditugu. Igande eta jaiegunetan, zeiretatik behatziak arte, Aia San Pedro Baiaran, Arizte Razuko plazan. Ba, igande honetan, dinogun bezala, Izer eta Labier, alde batetik, eta bestetik Elizagoien aizpak arituko dira. Markinan Lea Artibaiko urriko azoka nagusia horri buruz hitz egiten hasi gera eta bueno, ba merezi duen arreta jarriko diogu datorren larun bat goizetik hementxe Arrati Irratiaren sintonian azoka nagusia goizeko 10:00 zabalduko da azoka, 10:00 eta 14:00 animalien lehiaketa Lea Artibaikoak epaimaia lanean hasiko dira. Hortuari eta frutadun postuen lehiaketa ere martxan jarriko da. Erakusketa, baserriko tresna zaharrena, plazabarripean. Ardile, moste, erakustaldi ere iragarrita dago 11 tardietan. Ordu berean, Tarine, udal musikaskolako trikitilarien erromeria, kaleskale, bertzolariak ere bai, zelaian, 12 tardietan herrikirol parte hartzaileak, etxeko txikienei zuzenduta, batez ere, zelaian, eta ordu batetan Lea Artibaiko animalien zari banaketa. Ordu bitardietan, hortuari eta fruta posturik onenari zari banaketa eta eskualdeko merezimenduaren aipamena, eta ordu bitardietan, hemen bertokoa hotzaren sosketa. Eta iruretan, azoka bukatu egingo da. Lea Artibai, gero arratzaldean, bostarditatik aurrera, frontoian zesta punta partiduak finalak neskak eta mutilekin jokatuko dira. Bostardietan, kiniela umeen artean, eta gero finalak. Maite Maia, Erika Eneritzen kontra, nesken finala, eta mutilena Maguregi Argoitia Arun eta Perun kontra. Hau etxek, Markina Semenen, izango ditugunek. Zortzirak eta hogeita... 9 minutu dira. Epeleta Lutxurdio.

Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketa eta Baserritarren Eguna Idiazabalen igande honetan, hilaren 11an, feria 10etan irekiko da. Ganadu erakusketa Arretxeko aparkalekuan, gaztagile eta artisau postuak plaza inguruan, 10:30etan kale jira txistulariekin eta musika eskolako trikitilariekin herrian zehar, 10:30etan Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketaren hasiera, Igarondo frontoian 11:00etan umen jolasak, gero zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna latxa ardia erakusketaren bizita gidatua Udaletxeko areto nagusian, Mendiko gaztaren lehiaketa, 11:00 kaldera, gaztaren elaborazio erakustaldia, gero herrikirolak Eliza aurrean, 12:00 gora kale txiki txaranga herrian zehar, artaldea pasako da, Idiazabal herritik kaletan zehar, ordu batetan, sariak banatuko dituzte, eta 3:00 herri bazkaria Igarondo pilota lekuan. Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketa eta Baserritarren Eguna antolatuta dugula. Ba, politia izango da, seguru gaude. Eta organo erromantikoaren nazioarteko zikloa, aurten 27. edizioa, eta jaba urrian sartuta gaude, eta ikusten dugu. Bihar, Loyolako basilikan, Kathleen Emerson organista arituko dela, arratzaldeko 7:30 aurrera. Eta Azkoitin, Ama Birjinaren jasokundearen parrokian 8:00 hasita zapatu, arratzaldez, 8:00 esaten dugun bezala, zapatuan, edo larun batean, Olatz Zaitua, sopranoa, eta Xabier Urtasun, organista, arituko dira. Eta asteburua osatzeko, Bergarako San Pedro Elizan, larun bat igande honetan, urriaren 11an, Aitor Garitano tenorea, eta Mikel Ansola organista. Beraz, bihar ostirala, Loyolako basilikan 7:30, Kathleen Emerson organista. Larun bata, gaueko 8:00, Azkoitiko Ama Birjinaren jasokundeko parrokian, Olatz Zaitua sopranoa eta Xabier Urtasun organista, eta igandean urriak 11:30 Bergarako San Pedro Elizan, Aitor Garitano tenorea eta Mikel Ansola organista. Organo romantikoaren nazioarteko 27. zikloaren barruan. Usurriko agina auzoan ere ospakizunak ditugu, bihar gazte eta umeen eguna, 10:00etan umeen jolesen hasiera, baskaria, umeek, goxo-goxoa, ordu batetan egingo dute, 4:00etan puzgarriak, txokolate eta banaketa, 6:30etan erraldoi eta buru handiek aterako dira, Leauru konpartzaren eskutik, gero txikitoa musikaz girotuta 7:00etan, 9:00etan gazte afaria, eta 11:00etan txosna irekiko dituzte. Kontzertuak daude, Eliza Zaharrean, 11:00etatik aurrera bide batez eta DJ Bling Bling taldeekin. Eta DJ-arekin. Urriaren 10:00 ere, aginan, Zanpraizku Bandera Traineria txapelketa 4:00etan, txosnak irekiko dituzte 6:00etan, 7:00etan danak dantzan jartzeko, Amarru Elektrotxaranga, Alarrama Morea, eren egun, DJ Bon, aginan, Urbilen, hauetxek. Eta Zaldibira, festak, Zaldibira junezkero. Eta Zaldibin, herriko pelota txapelketako partidu ditugu bihar, arratzaldeko 4:00etatik aurrera. 6:00etan dantza emanaldia, iztu eta dantza taldearen eskutik, Xirika Kulturel Karteak antolatutako patata tortilla lehiaketa 7:30etan, tortillak aurkeztu egingo dituzte eta faldu, 9:00etan, eta gero kontzertua, tortilla jana egin eta gero 11:00etan, Andoni Oiokiegirekin. 8:16 dira, eta orain Astigarragako trikitilariak Errekaldean arituko zaizkigu.

0: Iragarrita dauden bertso saioak, askar-askar, oratuia Euskal Herriko bertsolari txapelketa ere lehenengo fasearen azkenetan dago, eta larun bat eta igandez saioak iragarrita daudela. Baina, bihar, bihar Senperen, Sanoki ostatuan, Txabatilarregi eta Magian Etxoperena kantatuko dute, zazpietatik aurrera, Donostin ere Bilintxe saria jokatuko da, eta horre ere, bertsolarik izango ditugu sortzi tarditatik aurrera, Aiet elkartean, Araman ere lagunarteko afaria dugu behatzietan bihar, Arrikutz elkartean, ametzar zai usta oian nahi guaran, edarra izako da, Basaurin afaria ere behatzietan Zutarrinean, Ibai Amilategi eta Xabat Gaiete Beitia, Parainainen zaioa dugu, zazpiretan, Aiara Izpurua, Idoia Granizo eta Sarai Robles, Iruña Nafarian, Errota Berri Elkartean, Zaio Alkaiza eta Sustraiko Lina, eta ja larun batekoak gainetik aipatuko ditugu, baina, bueno, zehazki, Gotaine Irabarnen, Euskal Herriko txapelketa, bertzolari txapelketako, lehenengo faseko azken zaiotako bat, azken aurrekoa, bostetan, larun batez, Herriko Gelan, Onintzen Beita, Aitor Etxebarria Zarraga, Txabatilarregi, Unai Mendizabal, Andoni Rekondo, eta Ekin Ezapiainek kantatuko dute. Eki Erremundegiren esanetan. Gero Oiartzunen, Alduden, Lekunberrin ere, Irunen, Gasteizen, saioak ditugu. Eta Agurainen igandez, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako beste saio bat, bostetan hasita, lehenengo faseko azken saioa, Agurainoa, Lezao Kirolgunean, Asier Azpiroz, Nerea, Elustondo, Irantzu Idoate, Aiza Intxausti, Agin Laburu, eta Gorka Pagona Barraga. Gaia jartzen, Irati Martinez, arituko.
1: Begira dauden neskatxa gaztei.
2: Hemen bakarrik ibilitzea.

tamar. Nik ere nuken gelditu naita, zueke pentsatu azkar. Euskal Herriko anaitarrebak

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordu heldu jaku. Hemendik aurrera gure sintonien jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte, jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.